درود شنونده گونی گرامی و حمزه بانانی برون مرزی. دستانی گرامی امروز دوشنبه 27 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو ما ساورینی صبح کارگردانی برنامه من عدالت عزیز. سرخط خبرها. گسترش همکاری تاجیکستان با چین، قرغیزستان و پاکستان بررسی شد. استفاده ذهن سنعی و بیگ داتا در بیوانفرماتیکا، فیزیک و مدل اقلیم بررسی گردید. در مومین‌آباد برای دستگیری زنان هنرمند مرکز چیره‌دست تأسیس داده شد. شرح بیشتری خبرها. در دوره نشست شورای وزیران کارهای خارجی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانخای در شهر چولپان اوتای جمهوری قرغیزستان، وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیروژدین مهردین و وزیران کارهای خارجی چین، قرغیزستان و پاکستان ملاقات نمود. در ملاقات با عضو شورای دولتی و بیوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیستی چین، مدیر کانسلری کمیسیه کمیته مرکزی حزب کمونیستی چین اوت با کارهای خارجی، وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین وان ای جانب ها وز و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و چین را در دوره و سه مسئله های روزنامه دو جانبه بررسی نمودند. اوید به تحکیم همکاری در بخش های موردی توجه مشترک مبادله افکار کردند. ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجی جمهوری قرغیزستان ژینبیک کولبایف مسئله های رشد و تحکیم مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه بررسی گردیدند. توجه مخصوص به دورنمای گسترش همکاری تجارتی اقتصادی اینچنین رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتری ظاهر کرده شد. در ملاقات با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی پاکستان محمد اسحاق دار، جانب ها اطراف مسئله های مهم همکاری دو جانبه اینچنین تقویت همکاری تاجیکستان و پاکستان در چارچوب سازمان های منطقوی و بین المللی مبادله افکار نمودند. در انجام ملاقات ها جانب ها برای گسترش همکاری متقابل سودمند و تحکیم منبعی رابطه های بخصوص در بخش های اقتصاد، تجارت، صنعت، انرژتیک و همکاری در دوره سازمان های بین المللی ابراز آمادگی کردند. دیگر خبر، در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تحت عنوان استفاده ذهن سنعی و بیگ داتا در بیوانفرماتیکا، فیزیک و مدل اقلیم کنفرانسی علمی عملی برگزار گردید. اشتراکچیان کنفرانس دایر به امکانات استفاده ذهن سنعی، بیگ داتا و تکنولوژی های رقمی در ساحه های علم و معارف اینچنین تطبیق نتایج های تحقیقات علمی در عمل مبادله افکار نمودند. استفاده ذهن سنعی و تکنولوژی بیگ داتا در بیوانفرماتیکا، فیزیک و مدل اقلیم امروز به سمت افسلیتناک رشد علمی موثر تبدیل یافته است. این تکنولوژی ها امکان می دهند حجم بزرگ معلومات علمی با سرعت بلند تحلیل گردیده در آموزش روندهای بیولوژی، مدل سازی، حادثه های فیزیکی، پیشگویی تغییریابی اقلیم و تهیه راههای حل مسئله های مبرمی اکولوژی اقتصادی نتیجه های دقیق به دست آورده شوند.

در جماعت شهرک چارسوی ناحیه مومین‌آباد مرکز دستگیری زنان هنرمند چیره‌دست به فعالیت آغاز نموده است. در این خصوص کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادن. این مرکز از جانب هنرمند، صاحب کار و گیرنده گرانت پریزیدنتی در سال 2023 گلبرگ باقیه و با مبلغ گرانت پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان که توسط کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری گردیده است، تأسیس یافته است. ضمن افتتاح مرکز، رئیس کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده ابراز نمود که رشد هنرهای مردمی یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولتی بوده، برای حفظ فرهنگ ملی، فراهم آوردن جای نوی کار و بهتر گردیدن سطح زندگی زنان و دختران اهمیت کلان دارد. دوستان گرامی، این بود نشر اطلاعاتی برنامه سلامت باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: سلام شنواندگانی عزیز، در برنامه نوبتی صحبت روز راجع به نقش پانل های آفتابی در رشد ساحه انرژتیکا صحبت میکنیم. با موجی ما بمانید. همسولا در دوره تیرماه و زمستان نارسایی نیروی برق به نظر می رسد. پانل های آفتابی دستگاه هایی می باشند که انرژی آفتاب را به نیروی برق تبدیل می دهند. امروز ها این پانل ها بیشتر استفاده می شوند، زیرا منبع تازه و دسترس برای انرژی می باشند. با اندیشه کارشناسان، با دسترس شدن تجهیزات آفتابی زندگی ساکنان مملکت بهتر گردیده، آن در 3-4 سال خراجاتش را می برآورد و به مردم به مدت طولانی خدمت می کند. موافق استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 در مملکت ما که در یک سال 280-330 روز آفتابی به قید گرفته می شود، نیروی آفتاب همچون منبع دوم انرژی برقرار شونده پس از نیروی آب خیلی مساعد است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه شورای ملی رشد که 10 ایونی سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شد، تاکید نمودند که استفاده وسیع سرچشمه های الترناتیوی برقرار شونده نیروی برق، پیش از همه نیروی آفتابی، بخصوص در منطقه های دهات و کوهستان، با دسترسی پوره اهالی به نیروی برق، بلند گردیدن سطح زندگی مردم، حفظ محیط زیست، اینچنین براه ماندن تکنولوژی های معاصر سبز و تشکیل استحصالات علم طلب مساعدت می نماید. در این خصوص کارمند وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان محمود میرزایان چنین میگوید:
3: بنیاد نیروگاه های آفتابی خرد و بزرگ در جمهوری تاجیکستان اهمیت مهم دارد و مورد به ذکر است که انی زمان که اقتدارهای انرژتیکی جمهوری تاجیکستان نزدیک 7000 مگاوات را تشکیل میدهند و سالانه استحصال انرژی برق در جمهوری تاجیکستان که در سال 2025 را گرفتیم تا به 24 میلیارد کیلووات ساعت در سال رسید و از همین مقدار بیش از 95% استحصال نیروی برق به نیروگاه های آفتابی راست می آید و طبیعی است که گفتار رسیدن دوره تیرماه و زمستان و کم شدن ریزش آب در مجرای دریاها با استحصال نیروی برق تاثیر منفی خود را میرساند و در زمان که 85% اقتدارهای انرژتیکی جمهوری تاجیکستان در مجرای دریاها

0: جاي واش بنيو كارديدا اين زمان او بامبوري نيروكو برقي او بي نوراك يكاز مان باهوي اساسي او دار دولت يامو زمستون با حساب ميرواد و اساسا ماجو دالو اساسوبي او بي ذخيره شده در او بامبوري نيروكو برقي او بي نوراك استهلاك كرده ميشود در همین زمينه بنيودي نيروكو هاي افتوبي با استفاده وسيله پنل هاي افتوبي از جانب اهالي و از خوي ملكون كارخانه صنعتي مهم ميباشد و شرايط اقليمي تاجيكستان نيز براي استفاده پنل هاي افتابی مساعد است، یعنی امکانیت های اقلیمی مساعد می نماید که در تاجیکستان استفاده پنل های افتابی وسیع تر براه مونده شود. نصب پنل های افتابی چی در خانه و چی در کارخانه های صنعتی و دیگر مؤسسه های دولتی این شرایط فراهم می آورد که نیروی برق از پنل های افتابی حاصل شده را استفاده می و خراجات برای استفاده برق از شبکه یگانه را کم نماید که به واسطه برای کم نمودن خراجات چی بودجه اویله و چی بودجه کارخانه تاثیر مثبت خود شون رو برسونن. یعنی یک نقطه مهم رو باید در سمت دستگاه دولتی باید گفت که برای نصب پنل های آفتابی یگان خیلی اجازه نامه گرفتن لازم نیست، تنها باید ضمن نصب پنل های آفتابی باید قاعده های به خطر اون قطعی رعایت کرده شود. همزمان برای باز هم هوسمند نمودن شهروندان برای نصب پنل های آفتابی با مقصد تنظیم نصب پنل های آفتابی از جانب اهالی کشور و کارخانه ها این چنین پیوست کردن به نظام شبکه های برقی و فروختن برق زیادتی استحصال شده به تشکیلات تامین کننده انرژی برق از جانب وزارت انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان قاعده های واریشوی انرژی از منبع های برخور شونده انرژی استحصال شده با سیستم انرژتیکی و فروش آن با استفاده برندگان تهیه گردیده آن زمان در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داد. یعنی قبول قاعده های مذکور امکانیت میدهد که چی کارخانه و چی از جانب اهالی در خانه شون پنل های افتابی نصب گردیده باشند و اگر حجم استحصال گردیده نیروی برق پنل های افتابی از طلبات خواجگیداری خانه یا کارخانه زیاد باشد، اون میتواند که برق زیاد تیرو با سیستم یگانه انتقال دهد و درآمد خود از این به دست آورد.
1: برای تولید نیروی برق یک چند نمودی تکنولوژی ها استفاده می شوند، اما پنل آفتابی انرژی از جهت اکولوژی تازه را تولید می نماید. پنل های آفتابی ترکیب های مکانیکی، برقی یا الکترونی ندارند، از این رو آنها برای محیط زیست کاملا بی خطرند. از آنها پرتو های ضررناک استحصال نشده کاملا بی صدا کار می کنند و به سالمی انسان تاثیر نمی رسند. سنند. یکی از هدفهای نصب چنین دستگاه‌ها برای نیروی برق است که از آب تولید می‌شوند. امروزها در چندین منطقه‌های کشورمان پنل‌های آفتابی نصب کرده شده‌اند که چنین پنل‌ها در نزد چراغ‌های راهنمای روشن‌دهنده کنار راه‌ها نصب شده‌اند، نیروی برق آنها را تامین می‌کنند. چنانکه که هم صحبت ما محمود میرزاییان می‌گوید،
0: تجربه با برق دائمی تامین نمودن منطقه‌های دوردست مخصوصاً که در شرایط جمهوری تاجیکستان که 93% اون رو کویسون تشکیل میدهد، استفاده نیروگاه های خردی آفتابی، بنیاد نیروگاه های خردی آفتابی در منطقه های دوردست مهم است و این میتواند که یک دهه یا یک منطقه اهالی نشینی دوردست رو با نیروی برق تامین نماید که این تجربه در ولایت مختاری کویسون بدخشان و سه استفاده برده میشد، مخصوصا در دوره لایحه الکتریفیکاسیا دهات در منطقه ولایت مختاری کویسون بدخشان یک قطار نیروگاه های خردی آفتابی در دهه های دوردست مخصوصا در دهه های ناحیه بلانکوی خوب نصب شدند که این برای تامین نمودن ساکنان منطقه های دوردست با نیروی برق خیلی مهم است. مخصوصا عین زمان که کلانتر نیروگاه آفتابی در منطقه علیچوری ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد گردی است با اختیار 12.8 مگاوات که این امکانیت میدهد که این دهات دوردست با برق دائمی تامین شود و همزمان نیروگاه مذکور با اختیار 11.4 مگاوات بطری آفتابی نیز نصب شده است که در حالت شبانه میتوان آنها برق ذخیره نموده را در استفاده نمایند. این زمان جمهوری تاجیکستان که بیش از 95% حساب استحصال نیروی برق به نیروگاه های آفتابی راست می آید، این شهادت آن است که یعنی در جمهوری تاجیکستان قریب پورا استحصال نیروی برق از حساب منبع های برقرار شونده و همون انرژی سبز استحصال کرده می شود و در برابر آنی که ما از نیروی آب استفاده می برای که به نیروی برقرار شونده و انرژی از جهت اکولوژی تازه می باشد، استفاده پنل های آفتابی نیز به همین مساعدت می کند. یعنی استفاده پنل های آفتابی 100% با استفاده پنل های آفتابی و بنیاد نیروگاه های آفتابی نیروی برق از آن استحصال شده نیروی برق از جهت اکولوژی تازه می باشد و این برای کم کردن پرتافت گاز های گلخانه ای شرایط مهم فراهم می آورد.
1: سبب یک بار زیاد شدن طلبات به نظام الکتریکی آفتابی در تاجیکستان به مقدار وارد شوی تجهیزات آفتابی وابسته است. این روند هم جهت مثبت و هم منفی دارد. جهت مثبتش در آن است که تجهیزات نظام آفتابی به خریداران دسترس کرده می شود. جهت منفیش در آن است که تامین کنندگان تجهیزات آفتابی کم تجربه می توانند نظام های پست صفت را به خریداران پیشنهاد نمایند. پنل های آفتابی از اینورتر یعنی تغییر دهنده جریان برق، کنترلیور، تنظیمگری برق و اکومولیتر تجهیزات ذخیره برق عبارت هستند. برقی در پنل حاصل شده در اکومولیتر ذخیره کرده می شود. سطح جریان برق با دستگاه مخصوص نظارت می شود. اگر جریان خرد یعنی پست باشد، کنترلیور پنل را به کار می آورد و اگر بلند باشد، آن را از کار باز می دارد.
0: یک نکته مهم را باید ذکر کرد که طبق تغییر اضافه های ورودی کرده با ماده های 251 قسمی 10 و ماده 397 قسمی 19 کدکس اندوز جمهوری تاجیکستان تا 1 ژانویه سال 2031 واردات و تحویل این وعده تجهیزات منبع برقرار شونده انرژی برق پنل های آفتابی با در نظر تبدیل دهنده جریان اینورتر و دستگاه های ذخیره کننده جریان قسم های احتیاطی و محصولات تکمیلی آن از پرداخت اندوز از ارزش اضافه شده آزاد کرده شد. اقدام مسئول جاری نمودن امتیازهای اندازه هوسمندی اهالی را برای نصب پنل های آفتابی زیاد نموده برای کاهش دادن نارسایی انرژی برق در کشور زمینه میگذارد و تجربه یک سال آخر نشان میدهد که هوسمندی شهروندان برای نصب پنل های آفتابی چی در خانه و چی در کارخانه ها زیاد شدند و طبق حساب ها عین زمان از اقتدارهای انرژتیک اساس های پنل های آفتابی که در خانه های استقامتی شهروندان و کارخانه ها نصب شدن این نزدیک به 20 مگاوات را تشکیل میدهد که این اقتدارهای ایلاوگی به واسطه برای کاهش دادن نارسایی نیروی برق مخصوصا در دلای تیرماه و زمستان شرایط مساعد فراهم میآورد و یکی از تجربه های موفقی که ما عین زمان دیده شدیم این بنیاد کارخانه های استحصالی کارخانه های صنعتی با نصب پنل های آفتابی که نصب پنل های آفتابی می تواند یک قسمی خلاجات نیروی برق کارخانه رو روی پوش نماید که این در برابر با برق دائمی تامین نمودن کارخانه این چنین برای کم کردن خلاجات کارخانه برای نیروی برق برای پرداخت حق استفاده نیروی برق از شبکه یگانه زمینه مساعد فراهم می آورد.
1: 24 می سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در منطقه آزاد اقتصادی دنگره به بنیاد اولین کارخانه استحصال تجهیزات پنل های آفتابی سنگ اساس گذاشتند. برای بنیاد کارخانه عظیم استحصال تجهیزات برای پنل های آفتابی 22 گکتار زمین جدا گردید که مرحله اولی کارهای ساختمانی در اینجا آغاز شده است. با کار در آوردن این کارخانه تا سال 2030 برای در حجم نه کم از 1000 مگاوات رسیدن اقتدار الترناتیوی استحصال انرژی سبز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همصحبت ما راجع به زیاد کردن اقتدارهای انرژتیکی محمود میرزایان چنین اندیشه دارد.
0: برقی که در نیروگاه برقی آبی استحصال می‌شود نسبت به انرژی برقی که در نیروگاه آفتابی استحصال می‌شود استوارتر است، یعنی بیشتر تحقیقات نشان می‌دهند که اگر در نظام انرژتیکی از 25% زیاد گردیدن حجم اقتدارها از سوی نیروگاه‌های آفتابی این می‌تواند که با نوسان نظام انرژتیکی آورده رساند و از همین جهت کشورها کوشش می‌کنند که تا 25% اقتدارهای انرژتیکی خود را از سوی پنل‌های آفتابی تامین نماید. ما نقشه داریم که اقتدارهای انرژتیکی خود تا سال 2030 به 10000 به 10 گیگاوات رسانیم که اگر تا 10% آن را از سوی دیگر منابع یعنی انرژی‌های آفتابی و بادی تامین نماییم می‌توانیم که 1000 مگاوات اقتدارهای خود را از حساب منابع برقرار شونده تامین نماییم. در مجموع از ساکنان کشور دعوت به عمل می‌آوریم که برای استفاده وسیع پنل‌های آفتابی و در دوره امتیازهای پیش‌بینی نموده حکومت جمهوری تاجیکستان و استفاده وسیع منابع برقرار شونده از جمله نصب پنل‌های آفتابی را چی در خانه و چی در کارخانه‌های خود زیاد نمایید. یک نکته مهم دیگر را باید ذکر کرد که عین زمان در کشور بنیاد دو نیروگاه بزرگ آفتابی ادامه دارند که ما شما شاهد بودیم که سال 2025 سروای دولت زمین سفر کالجان به ولایت سوغد برای آغاز دو نیروگاه آفتابی با اختیار عمومی 500 مگاوات 250 مگاوات در ناحیه اشت ولایت سوغد 250 مگاوات در ناحیه جیهونی ولایت آغاز رسمی بخشیدن. الکای کارهای ساختمانی در دوره لایحه‌های مذکور ادامه دارد و عین زمان از جانب وزارت انرژتیک و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان جهت رسیدن به هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کاربری‌ها با یک قطار شریکان و شرکت‌های و شریکان ادامه دارند و باور داریم که به هدف گذاشته شده حکومت در سمت تأمین 10% ادارهای حساب منابع برقرار شونده انرژی رسیم و در برابر دیگر سمت برای رسیدن به استقلال انرژتیکی که ما طبق دستور سروری دولت که در پایان نوبتشون صدا دادن ما سال 2027 پس از افتتاح اگریگات 3 نیروگاه برقی آبی راغور ماه سپتامبر سال 2020 به استقلال کامل انرژتیکی می رسیم و باور داریم و برای باز هم استوار نمودن اقتدارهای انرژتیکی بنیاد زیادی نیروگاه‌های برقی آفتابی نیز مهم است.
1: پنل‌های آفتابی قدمی به سوی مستقلیت انرژتیکی و حفظ سیاره می‌باشند. در عین زمان تجهیزات نظامی آفتابی از جمله پنل‌های آفتابی، اینورترها، اکومولاتورها و ناقل‌ها در دولت‌های چین، اروپا، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، ژاپن و غیره استحصال کرده می‌شوند. این گونه تجهیزات از تمام دولت‌ها وابسته به طلبات خریداران دسترس کرده می‌شوند. پنل‌های آفتابی دستگاه‌هایی می‌باشند که انرژی آفتاب را به نیروی برق تبدیل می‌دهند و منبع تازه و دسترس برای انرژی می‌باشند. انرژی آفتابی منبع برقرار شونده انرژی است که به طبیعت ضرر نمی‌رساند. شنوندگان عزیز، شما برنامه صحبت روز را دایر به نقش پنل‌های آفتابی در رشد ساحه انرژتیکا از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوریدین. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهری مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: Муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино соли 1939 таъсис ёфтааст. Дар тӯли 87 соли фаъолият, донишгоҳ зиёда аз 50,000 нафар мутахассисони соҳаи тибро тайёр кардааст. Боиси ифтихор аст ки хатмкардагони донишгоҳ дар зиёда аз 50 давлати дунё – Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Олмон, Швейтсария, Италия, Англия, Белгия, Исроил, Австрия, Туркия, Яман, Африқо, кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ғайра кору фаъолият карда, обрӯю нуфузи ватану миллати азизи моро афзун карда, донишгоҳ мавқеи байналмилалиро касб намудааст. Донишгоҳ тавонистааст ки бо дастпарварони кордону тавонои худ баҳри солимии ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузорад. Ҳоло дар донишгоҳ 5 факултет – факултети тиббӣ, педиатрӣ, стоматологӣ, фармасевтӣ, тиббӣ профилактикӣ, 3 раёсат, 12 шуъба, 20 шуро, 11 марказ, 27 озмоишгоҳ ва 63 кафедра фаъолият мекунад. Шӯрои муҳассилини хориҷӣ дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино низ дар ҳоли афзоиш буда, дар донишгоҳ зиёда аз 2000 нафар муҳассилини хориҷӣ аз 32 давлати дунё таҳсил менамоянд. Донишгоҳ соли 2019 аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузашта, аз 22 ноябри соли 2019 соҳиби чандин адад сертификати аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳи, барномавии кори ихтисосҳои кори табобатӣ, стоматология, нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ гардид. Дар таърихи соҳаи маорифи кишвар аввалин шуда, донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ба аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳи роҳ ёфт. Чуноне ки ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Муҳиддинзода Нуриддин Давлаталӣ мегӯяд:
1: "Фаъолияти донишгоҳ дар асоси сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илм ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба роҳ монда шуда, ба татбиқи ҳадафҳои стратегии миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 ва стратегии рушди донишгоҳ равона гардидааст. Натиҷаҳои фаъолияти нимсолаи якуми соли 2026 нишон медиҳад ки донишгоҳ марҳалаи нави рушди худро оғоз намудааст. Имрӯз дар донишгоҳ 17055 нафар муҳассилон таҳсил менамоянд ва аз ин шумора 2161 нафарашон муҳассилони хориҷӣ мебошанд. Аз 32 давлати дунё дар мо таҳсил менамоянд. Ин рақамҳо танҳо омор набуда, дар воқеъ нишон медиҳад ки таҳсилоти тиббии Тоҷикистон тадриҷан ба фазои байналмилалӣ ворид гардида, донишгоҳи мо ба яке аз марказҳои муҳими таҳсилоти тиббӣ дар минтақа табдил ёфтааст. Агар чанд сол қабл донишҷӯёни хориҷӣ танҳо аз давлатҳои ҳамсоя ба Тоҷикистон меомаданд, имрӯз географияи муҳассилини хориҷӣ ба таври назаррас васеъ гардидааст. Ин нишон медиҳад ки сифати таҳсилот, муҳити академӣ, имкониятҳои клиникӣ ва эътибори байналмилалии донишгоҳи мо дар сатҳи нав қарор гирифтааст. Дар соли ҷорӣ 2116 нафар донишҷӯ донишгоҳро хатм намуданд. Дар байни онҳо 387 нафар шаҳрвандони хориҷӣ буданд. Ҳамзамон 797 нафар ординаторони клиникӣ ва 167 нафар духтурони интернҳо таҳсилро ба анҷом расонида ба муассисаҳои тандурустии кишварамон сафарбар гардиданд.
0: Дар донишгоҳ ҷараёни таълим ба ҳодиҳӣ ва натиҷагирии сифати таълим тибқи талаботи стандартҳои байналмилалӣ бо истифодаи васеи технологияи муосири иттилоотӣ коммуникатсионӣ ба роҳ монда шудааст. Дар баҳогузории имтиҳонҳоу санҷишҳо ва натиҷагирии онҳо шаффофият пурра таъмин аст. Баҳогузорӣ феълан дар назди донишҷӯ мустақиман бе дахолати ғайр сурат гирифта, барои беҳтар гардидани сифати таҳсил ва ҷалби таваҷҷӯҳи донишҷӯён ба китобхонаю илмомӯзӣ нақши калидӣ мебозад. Дар ин хусус ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Муҳиддинзода Нуриддин Давлаталӣ чунин мегӯяд:
1: "Сатҳи муҳимтарини фаъолияти донишгоҳ ин баланд бардоштани сифати таҳсилот мебошад ва дар солҳои охир мо тадриҷан аз модели анъанавии таълим ба модели таҳсилоти ба салоҳият асос ёфта мегузарем. Имрӯз донишҷӯ бояд на танҳо дониш дошта бошад, ӯ бояд қобилияти таҳлил кардан, қабули қарорҳои клиникӣ, истифодаи технологияи муосир ва омӯзиши мустақилро бояд низ соҳиб бошад. Эълон шудани соли 2025, соли 2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инновация бори дигар собит месозад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ қадамҳои устувор мегузорад. Вобаста ба ин роҳбар رهبریت دانشگاه روند رقمی کنونی فعالیت آکادمی را همچون یکی از سندهای افضلیت‌ناک رشد دانشگاه معین نموده است. در دانشگاه کارهای نظرس جهت تکمیل سیستم الکترونی اداره‌کنی روند تعلیم و استفاده ذهن سنعی عملی گردیده، مرحله به مرحله استفاده آن در بنقشه‌گیری، تشکیل و نظارت فعالیت تعلیمی وسیع کرده می‌شود. در دانشگاه اصول‌های معاصر تعلیم وسیع جاری کرده شده. این اصول‌ها بر رشد تفکر فکرانی، ملکه‌های حل مسئله و آمادگی دانشجویان به فعالیت واقعی کسبی مساعدت می‌نماید. در یک خطر کافدراها عنصرهای ذهن سنعی برای تهیه کیس‌های تعلیمی و تکمیل محتوای تعلیم استفاده برده می‌شود. امروز ما می‌توانیم با اطمینان تمام گفت که دانشگاه طبی تاجیکستان وارد مرحله نوی رقمی کنونی تحصیلات داریده است.
0: در ادامه رکتور دانشگاه مذکور ذکر کرد که با مقصد تحکیم همکاری ها با مؤسسه های تعلیمی، علمی، طبابتی خارجی کشور و عملی سازی لایحه های علمی مشترک، 7 سازش نامه های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه دولتی شمالی فدراسیای روسیه، دانشگاه طبی قزاقستان و روسیه جمهوری قزاقستان، اکادمی آموزشی BPI بریتانیای کبیر، دانشگاه دولتی طبی تاشکند جمهوری ازبکستان، بیمارخانه مرکزی طبی دستگاه پرزیدنت جمهوری قزاقستان، دانشکده دولتی طبی بخارا به نام ابوعلی ابن سینای جمهوری ازبکستان، مرکز ملی بهداشت مهنت و بیماری های کسبی جمهوری قزاقستان به تصویب رسانیده شد. چنانه که رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا محیدین زاده نوریدین دولت علی میگوید
1: دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در سال 2026 رشد مینبعده همکاری های بین المللی و تحکیم موقع دانشگاه همچون مرکز معاصر آماده‌سازی متخصصان طبی در سطح منطقه‌ای و بین المللی می باشد. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان فعالیت خود را در سطح وارد شوی به فضای بین المللی تحصیلات عالی و طبی باز هم تقویت بخشید. یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه این وارد گردیدن برنامه های تحصیلاتی دانشگاه و نظام بین المللی کمیسیای تعلیمی برای ختم کنندگان خارجی دانشگاه های طبی می باشد. یعنی FSMG می گویند این اقدام اهمیت استراتژیک داشته مطابقت برنامه های تعلیمی دانشگاه با طلبات بین المللی آماده سازی طبیبان را نشان می دهد. FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تامین اعتراف مؤسسه های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهم می برد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می دهد که ختم کنندگان آن برای ادامه تحصیل کسبی اشتراک در برنامه های بین المللی طبی و رشد فعالیت کسبی خود در آمریکا و کانادا امکانات بیشتر پیدا کند. در همین ردیف دستاوردهای دیگر دانشگاه در سال جاری این والید گردیدن آن با ریتینگ بین المللی تایس های ادوکیشن می باشد و ریتینگ مذکور یکی از نظام های با نفوذ ارزیابی مؤسسه های تحصیلات عالی در جهان به حساب می رود. فعالیت ما امروز از جانب جامعه بین المللی اکادمی مشاهده و ارزیابی می گردد. این دستاورد نتیجه مهنت چندین ساله هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ما می باشد.
0: اینچنین در ادامه رکتور دانشگاه مذکور ذکر نمود که فعالیت ذهنی علمان دانشگاه وسعت یافته، از طرف علمان دانشگاه 7 منوگرافیه تهیه و چاپ شده است. پتنت 11 اختراع و شهادتنامه 31 پیشنهاد نوآوری به دست آورده شده است که در استحصالات تشخیص و طبابت بیماران عملی کرده شده است. سال 2026 56 نفر آموزگاران و کارمندان دانشگاه با مقصد اشتراک در کنفرانسیا و کنگرس های بین المللی، سمینارهای آموزشی و بازآموزی کسبی با مؤسسه های عالی و علمی و طبابتی کشورهای روسیه، بلاروسیه، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، چین، ایران، هندوستان، تایلند، ترکیه، بریتانیای کبیر، آلمان، ژاپن، آستریا، ایتالیا سفر نمودند. چنانه که محیدین زاده نوریدین دولت علی میگوید
1: رهبریت دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سالهای میمانده موقع دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در ریتینگ های بین المللی تدریجا بلند برداشته شده. دانشگاه همچون مرکز رقابت پذیر تحصیلات طبی، تحقیقات و اینوواسیا در منطقه و جهان بیشتر معرفی گردد. وظیفه میمانده ما این بهتر نمودن نشان دهنده های علمی، بلند برداشتن صفت تعلیم، تحکیم مهمی رفوزی بین المللی دانشگاه می باشد. بین المللی گردانی فعالیت دانشگاه یکی از سندهای افضلیتناک سیاست ما می باشد. در دوره ثباتی مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران گسترش یافته، ده ها نفر دانشجویان ما و آموزگاران ما در برنامه های بین المللی اشتراک کرده تجربه پیشرفته مؤسسه های خارجی را آموختند. دانشگاه آموزگاران و دانشجویان خارجی را برای فعالیت و تحصیل در دانشگاه ما جلب می نمایند.
0: در تاریخ ملت ها و دولت ها رویداد های به وقوع می پیوندند که در دایره یک تصمیم ماموری یا اقدام صحاوی فراتر رفته به پدیده مهم سیاسی، فرهنگی و تمدنی تبدیل می یابند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 23 می سال 2026 درباره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در صحای طب ماز از جمله چنین رویدادهای تاریخی می باشد. از همین نگاه تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در صحای طب قدم مهم در تشکل دیپلماتیای علمی تاجیکستان می باشد. این جایزه با جامعه جهانی پیام روشن دارد. ملت تاجیک همچون صاحب میراث علمی می باشد که در رشد تمدن بشری نقش بنیادی گذاشته است. در این خصوص رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا محیدین زاده نوریدین دولت علی چنین میگوید:
1: یکی از سمت های مهم فعالیت تربیتی این آموزش میراث علمی و فرهنگی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا می باشد و که یک رمز علمی طبی جهانی است. در دوره این سمت در دانشگاه و خوری ها میزهای مدور و چهارابینی های علمی معرفتی برگزار گردیده، نقش بزرگ عالم تاجیک در رشد طب جهانی و اهمیت القانون و فیت طبی او در تاریخ طب در این جلسه ها و کنفرانس ها تاکید میگردند.
0: دانشگاه با 151 مؤسسه های تعلیمی، علمی و طبابتی خارجی همکاری سودمند دارد. در دایره همکاری ها طبق برنامه مبادله اکادمی، دانشجویان دانشگاه می توانند در دوام سمستر تعلیمی در دانشگاه های ایتالیا، آلمان، لیتوا، استونیا، روسیه، بلاروسیا، اوکراین، قزاقستان، ازبکستان تحصیل نمایند. در دایره سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهم لایحه ها آماده گردیده، تکمیل اختصاص آموزگاران، مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران، تحقیقات های علمی براه مونده شده است که این اقدام های نو در تشکل اقتدار کادری و علمی دانشگاهی و باز هم بلند برداشتن سطح تیار کردن متخصصان صحه تندرستی سهمی ارزنده می گذارد.

شنواندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه پیوند را اوید با همکاری های بین المللی دانشگاه طبی تاجیکستان با نام ابو علی ابن سینا با دیگر کشورها شنیدید. با شما بودیم کارگردان علی شیر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آواز تاجیک ادامه دارند. شاد باشید.

و امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

در دوشنبه ساعت 8. السلام علیکم شنوندگان گرامی و همزه بانان برون مرزی. دوستان گرامی، امروز دوشنبه 27 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نموید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیا من ساورینیسا و کارگردان برنامه عدالت عزیز. حالو بشد توجه نموید به سرخط خبرها. در نیویورک همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد در ساحه ارتباطی گلوبالی بررسی گردید. پامیر اینوست 2026 بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ و صاحب کاران 22 سازشنامه همکاری به امضا رسید. میروس ما مؤسسه فرهنگی ایکو نخستین جشنواره بین المللی عکس برداری مبیلی برگزار می نماید. شرکت هواپیمایی شاهین ایرلاینز 4 هواپیمایی ایروبوس A320 نیو دست رس می نماید. شرح این و دیگر خبرها. نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانب یک حکمت با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید با ارتباط گلوبالی ملیسا فلمینگ ملاقات نمود. از این ملاقات جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد را در ساحه ارتباطی گلوبالی از جمله ارتباط استراتژی اطلاعات رسانی اوما همکاری با واسطه های اخبار اوما هماهنگ سازی چاربینی های مشترکی در پیش استاده اینچنین معرفی افضلیت و تشبس های تاجیکستان و سازمان ملل متحد در سمت صلح و فرهنگ توسط واسطه های مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار دادند. در انجام ملاقات جانب ها برای تحکیم همکاری متقابل سودمند و ادامه مکالمه سازنده اوید به مسئله های مورد توجه مشترک اظهار آمادگی نمودند. دیگر خبر، در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان فورم بین المللی سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2026 برگزار گردید که در آن نمایندگی کورپوس های دیپلماتی مقیمی تاجیکستان، صاحب کاران و سرمایه‌گذاران وطنی خارجی، شریکان رشد و مسئولان مقامات دولتی اشتراک نمودند. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ خبر دادند، در دوره فورم بین مقامات شهر و صاحب کاران 22 سازشنامه همکاری به امضا رسید. حجم عمومی سرمایه‌گذاری پیش بینی شده 181 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. سازمان های سازشنامه های به امضا رسیده با تطبیق لایحه مهم اجتماعی و اقتصادی رشد صاحب کاری صنعت سیاحی انفراستراکتور و بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری در شهر خوروغ روانه گردیدند. این اقدام قدمی مهم در راه جلب سرمایه تاسیس جامعه کاری گسترش فعالیت بخش خصوصی و بلند برداشتن امکانات اقتصادی شهر ارزیابی می شود. شهر خوروغ با استفاده از امکانات موجوده می تواند به یکی از مرکزهای مهمی سرمایه گذاری و رشد صاحب کاری در منطقه تبدیل می شود. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی تحت عنوان میراث ما نخستین جشنواره بین المللی عکس برداری مبیلی برگزار می نماید. اطلاع دادند از این مؤسسه. در نخستین جشنواره بین المللی عکس برداری مبیلی تحت عنوان میراث ما شهروندان کشورهای اعضای ایکو امکان دارند آثار خود را با محور انتقال میراث از 12 ایول تا 12 سپتامبر سال روان ارسال نماید. هدف این جشنواره ثبت و بازتاب نمودن لحظه های انتقال دانش، مهارت، آیین‌نامه‌ها و سنت های فرهنگی از نسل به نسل می باشد. در این رویداد تمام شهروندان کشورهای اعضای ایکو، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می توانند اشتراک نمایند. شرکت
شرکتی هواپیمایی شاهین ایرلاینز از فرمایشی 4 هواپیمایی ایروبوس A320 نیو اطلاع می دهد. این اولین فرمایش هواپیمایی ایروبوس برای شرکت هواپیمایی مذکور بوده. 2 هواپیمایی A320 نیو و 2 A321 نیرو در بر می گیرد. شرکت هواپیمایی شاهین ایرلاینز که ماهی ایونی سال 2025 در تاجیکستان به قید گرفته شده است، تصمیم گرفته شبکه وسیع خط‌سیرها و برندی استوار را تشکل داده، تاجیکستان را در عرصه جهانی به طور شایان نمایندگی نماید. هواپیماهای A323neo 176 جای مسافرنشین و A321neo 196 جای نشستی درجه های بیزنس و اکانوم داشته، برای شرکت هواپیمایی امکان فعال سازی پروازهای منطقوی و بین المللی را فراهم می آورند. با اطلاع دایرکتور ژنرالی شرکت هواپیمایی شاهین ایرلاینز ظفر احمدزاده، تصویبی شرطنامه نخستین با ایروبوس نه تنها برای شاهین ایرلاینز بلکه برای اویاسیای گرژدانی تاجیکستان رویدادی مهم و اقدامی رمزی است. هواپیماهای سلسله A320neo اساسی مجمع موثر و ثمرناک و اکولوژی شرکت هواپیمایی ما خواهند بود. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه رو مستقیما از رادیو اووز تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما رو همراهی کردید. دوستان گرامی، با شما خیر و خوش نمیکنیم. برنامه های رادیو اووز تاجیک ادامه دارند، ما رو همراه باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت های اختصاصی اطراف روندهای نوی گیوپولیتیکی و گفتمان های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
2: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
2: آوازی تاجیک.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: سلام شنواندگانی عزیز سالهای اخیر مسئله تغییریابی اقلیم با مشکلات جهانی تبدیل یافته توجه اهل بشر به آن افزون میگردد تشبوزهای جهانی و تاکیدهای دائمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در مسئله آب و اقلیم از جمله دایر به مسائل حفظ پریاخا و منبع و سرچشمه های آب تازه در تمام دنیا طرفداران و همفکران زیاد دریافت نموده حل این مشکل و مسئله اساسی را در جای اول جامعه جهانی گذاشتند. بنابر سبب تغییریابی اقلیم، بلندشوی حرارت هوا، طوفان و آبخیزی ها، سیل، زلزله، ترمافرایی، آبشوی پریاخ ها و دیگر حادثه های طبیعت جامعه جهانی را به تشویش آورده است. از این خاطر دقت جامعه جهان علل خصوص رهبران سطح عالی مملکت ها برای پیشگیری این زیاد گردیده از جانب آنها تدبیرهای قطعی اندیشیده می شوند. یکی از عوامل هایی که باعث تغییریابی اقلیم می گردد کوه ها می باشند. زیرا آنها از همه بیشتر به تغییریابی اقلیم تاثیر می رسانند. در این خصوص نامزد علم های تکنیکی نامور قربان چنین می گوید.
2: جمهوری تاجیکستان توانسته است که جهت کاهش دادن چنین تاثیرات تدبیرهای ضروری و سری وقتی اندیشد. و مورد به ذکر است که جمهوری تاجیکستان در مقیاس آسیای مرکزی و در مقیاس اتحاد دولت های مستقل یگانه کشوری است که جهت پیشنهاد حجت های بین المللی خود در دایره کنوانسیون قلابی سازمان ملل متحد 4 گزارش ملی یا اخبار ملی قاید به تغییریابی اقلیم را پیشنهاد نماید. از بین 205 دولتی که چنین گزارش ها را پیشنهاد نمودند همگی 37 دولت تا به امروز 4 گزارش کردند که یکی از اینها جمهوری تاجیکستان و در مقیاس آسیای مرکزی یگانه و در مقیاس اتحاد دولت های مستقل در برابر کشورهای آذربایجان و ارمنستان سگانه هستند.
1: جمهوری تاجیکستان مملکتی کوهی محسوب می یابد و در این زمینه از روند تغییریابی اقلیم در کنار نیست. همین است که مسئله تغییریابی اقلیم در برابر جامعه بشر درمدی اولی حکومت

0: قبول نموده است، بلکه در زمینه تطبیق عملی آنها مقام و جایگاه خود را کسب نموده است. در این خصوص نامزد علم های تکنیکی نامور قربان میگوید:
1: اگر ما با زمینه های مطابق شوی بر روند تغییر یابی اقلیم نظر نماییم، آنگاه ما گفته میتوانیم که کمترین امکانیت ها برای حدود تاجیکستان جای دارند. صرف نظر از این جمهوری تاجیکستان همچون تشبثکار غایه های جهانی آب و اقلیم، روند تغییر یابی اقلیم منسوب به یک دولت و یا به یک کشور نیست. مثلا آن چنگ و غباره که در حدود جمهوری تاجیکستان پیدا می شود، این از حدود خود تاجیکستان نیست، این از حدود کشورهای به مانند افغانستان که در اونجا بیابان بزرگ ریگستان است، مرگا است، از حدود جمهوری اسلامی ایران که در اونجا بیابانهای دشت کبیر، دشت لود، از حدود ازبکستان و ترکمنستان که در اونجا بیابانهای قراقم، قزلقم، و از حدود ازبکستان و قزاقستان که در اونها بیابانهای ارالقم، بشکاپا، و اینچنین از حدود نیم جزیره عرب در آنجا بیابانهای عربستان، سوریه، و از حدود آفریقای شمالی که در آنجا بیابانی بزرگترین جهان یعنی صحرای کبیر موجود است، از همین حدودها توسط جریانهای قوی اتمسفری تا به حدود کشور ما چنگ و غبار آمده میرسد و در اساس سیکلونهایی که یا موسونهایی که به این منطقه شمال را میارند، اینها تقویت مییابند تا به کشور ما انتقال مییابند. مثال این را ما توسط اکسپدیسیاهایی که داشتیم، برف های موسمی رو یا بارشات موسمی رو در سطح پریاخو چین کردیم، ما در ترکیب خیمیاوی این بارشات معین کردیم که عنصرهای موجود هستند که آنها خصوصیت ولکانی دارند. از اینجا دیده می شود که در حدود کشور ما یگان ولکان عمل کننده نیست. پس عنصرهایی که خصوصیت ولکانی دارند به اینجا از کجا پیدا شدند؟ این محض توسط چنین جریان ها به حدود کشور ما وارد شدند.
0: محض همین مشکلات عمومی بشری رهبریت سیاسی تاجیکستان را وادار نمود که توجه ساکنان سیاره را برای پیشگیری و خودداری از پیامدهای ناخوش این مشکلات ها روانه نموده، رهبران دولت و خلقیت ها را به صحنه مکالمه دعوت نماید. البته امروز در مقیاس جهان مشکلات تغییر یابی اقلیم و با میلان آبشوی پریاخو یکی از مشکلات مبرم در سطح بین المللی به حساب می رود، گفت در ادامه نامور قربان.
1: مشاهده ها نشان می دهد که در یکی از منطقه های یگانه نیمکره جنوبی، منطقه کلیمانجارو، دوام سالهای گوناگون به خاطر افزایش زمین های کشت نابودشوی این جنگل باعث افزایش حرارت های گرم و کمشوی بارشات شد که در نتیجه پریاخوی این منطقه و پررگی نابود شوند. همگی در این منطقه، در سه منطقه های کوهی تانزانیا، کنگو و رواندا، همگی پریاخو در منطقه های علاقیده باقی ماندند و خلاص. و اینچنین پریاخوی ونزوئلا، مکسیکا، اندونزیا تا سال 2025 و پررگی نابود شدند. یعنی این دلیل ها از آن شهادت میتیند که علاقه روند تنزلیابی و نابودشوی پریاخو در بعضی از منطقه های کره زمین به خیر گرفته شده است. و نوابسته با اون که آموزش پریاخو تاریخ بیش از 150-200 ساله دارد، اولین کنفرانس در سطح بین المللی با چنین مقیاس ماس در شهر دوشنبه برگزار کرده شد که این یگانه و بی‌نظیر دستاورد جمهوری تاجیکستان در تمام سالهای صاحب استقلالی در این مسیر است.
0: طبق ارزیابی عالمان و محققان، بیشتر آب‌های تازه آشامیدنی ماس از پریاخو وابستگی دارد که نصف زیادی کشورها را تشکیل می‌دهد که در این زمینه آنها با یک چند شاخاب تشکیل شده آهسته آهسته به نیستشوی می‌رسند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری آبشوی پریاخو و کم گردیدن آفات‌های طبیعی، از جمله تغییر یابی اقلیم، کارهای زیادی نظررس به انجام رسانده ایستاده‌اند. از جمله برای حفظ و نگهداری پریاخو از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پریاخوی تاجیکستان برای سال‌های 2010-2030 قبول گردیده است. اینچنین آید به تطبیق برنامه مذکور در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نقشه چاره‌بینی‌ها آید به تطبیق برنامه دولتی آید به آموزش و حفظ پریاخوی تاجیکستان برای سال‌های 2010-2030 نقشه چاره‌بینی‌ها تصدیق و عملی شده ایستاده است. راجع به قبول برنامه دولتی اکولوژی کنونی، نامزد علم‌های تکنیکی نامور قربان چنین اندیشه دارد:
1: سال 2023 پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان ضمن ارائه پیام خود پیشنهاد نمودند که برنامه دولتی اکولوژی کنونی برای دوره تا سال 2040 قبول کرده شود. این برنامه تنها از شنوندن نهاد عبارت نیست، بلکه این برنامه پیش از همه بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم است، چون که مناسبت هر یک انسان میتواند که به طبیعت تاثیر خود را رساند. در سطح دویم البته بنیاد جنگلزارها، این میتواند که به فروبری گازهای گلخانه‌ای، به انعکاس رادیاسیون آفتاب و به کاهش دادن شدت روان روند تغییریابی اقلیم

0: سویدان نمایت و این چنین وقتی چنگ و گاز و ایرازول ها به حدود تاجیکستان وارد می شود بنیاد چنین جنگل زور ها می تواند که به روند وارد شوی جریان ها مانعی گذارد و آنها را فرو برد و پریاخ هایی که در ما موجود هستند سطح آنها تازه باشد و وقت سطح پریاخ ها تازه شفاف است آنها می توانند که روند انعکاس روشنایی را زیاد کنند و در نتیجه به کم شدن گرم شوی اقلیم منطقه مساعدت کنند.
1: تغییریابی اقلیم در سیاره مسئله تنها یک کشور نیست. تغییریابی اقلیم عاقبت به همه کشورها تأثیری منفی می رساند. راههای حل آن به حکومت همه مملکت ها و سازمان های بین المللی دخل می کنند. پیشگیری تغییریابی اقلیم و آبشوی پریاخو از انسان وابستگی کلان دارد و اطمینان داریم که با پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کشورهای عالم تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری آبشوی پریاخو و تغییریابی اقلیم سری وقت عملی می گردانند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانان برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
2: هرچند که دور از وطن هستم، اما همیشه هوش و یادم، فکر و خیالم سوی وطن است.
3: سلام شنوندگان گرامی. امروز در برنامه با سفری سرباز، شاعر و آموزگاری که بیش از 20 سال می شود در فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارد صحبت خواهیم کرد.
2: با تمام جوانان بیرون از کشور گفتنیم که وطن خود را، دولت خود را دوست دارند، برای آبادی کشور تلاش ورزند. ما خوشبختیم که یک وطن محبوب و زیبا داریم.
3: با وجود دوری از دیار، مهری تاجیکستان در قلب او همیشه زنده است. نخست از احساس دوری و افتخارش از پیشرفت وطن می شنویم.
2: با درود و سلام بی پایان به شنوندگان رادیوی آواز تاجیک. هرچند که دور از وطن هستم، اما همیشه هوش و یادم، فکر و خیالم سوی وطن است. مهمشان که دلم آسوده و آرام است، زیرا چنین وطن آباد و زیبا و تنج و آسایش دارم. با شرافت استقلالیت و جانبازی های جناب عالی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، سال تا سال وطن عزیز ما گلگل شکوفان است. سرسبزی ها، ساختمان های بزیب زمانوی حسن وطنم را به یک بهشت افسانوی تبدیل داده، توجه سیاهان و مهمانان خارجی را به خود جلب میکند. هر باره که با یگان سیاه که از دوشنبه و دیگر مناطقهای وطنم دیدن کرده است و میخورم و او با یک تأثیرات بلند وصف تاجیکستان عزیز را میکند، باور کنید من قبط به قبط گوشت میگیرم. تاجیکستان عزیزم حقیقتا دیار بهشت آساست و مردم زحمتکش و مهمان نواز و با فرهنگ و کهن‌بنیادش همیشه در پی آبادی و سازندگی کشورند. این زیباگی و آبادی وطن را در یکی از شعرهایم چنین وصف بودم: چه خوشبختم که در عالم وطن دارم، وطن دارم، که دور از کلفت و از غم وطن دارم، وطن دارم. بهشت آسا زمین دارد، هوای عنبرین دارد، فضای دلنشین دارد، وطن دارم، وطن دارم. بهارش تازه و زیباست، مکان لاله و رعناست، خوشایند و فرح افزاست، وطن دارم، وطن دارم. شکوه و شهرت و شانش، فراز کوه سارانش، نگین تاجدارانش، وطن دارم، وطن دارم. چنین یک کشور آزاد با فرهنگ و کهن بنیاد، همه یک ملت دلشاد، وطن دارم، وطن دارم. وطن مادر تو جان و تن، کنارت بحر من گلشن، سفر دل داده میهن، وطن دارم، وطن دارم. با تمام جوانان بیرون از کشور گفتنیم که وطن خود را، دولت خود را دوست دارن، برای آبادی کشور تلاش ورزند. ما خوشبختیم که یک وطن محبوب و زیبا داریم. هر یک پارچه زمین آن برای ما مقدس و عزیز است. ناوابسته از کجایی که نباشیم یک ملت هستیم و در آبادی آن باید سعی و تلاش ورزیم. خوشبختم که تاجیک هستم و چنین وطن زیبا و دلارا دارم. میهم به هوای دلکش دلگیرم، در شهر مسافری چه در زنجیرم. ای کاش عقاب شوام و پر بزنم، پرواز کنم به قله پامیرم.
3: واقعا هم هر قدر انسان از وطن دور باشد، همان اندازه ارزش آن را بیشتر احساس می کند. پیشرفت و آبادی کشور برای هر یک تاجیک مایه افتخار است. اما مهاجرت در طول سالها چگونه تغییر یافت؟ سفری سرباز در این باره می گوید.
2: اولها بیشتر مردان مهاجر ما در ساختمان کار و فعالیت می کردن. زنان باشند در کارهای خواجگیداری و تمیزکاری بند بودند. سالهای آخر قسم زیاد مردم ما علاکه با اختصاصهای خود در هر ساحه کار و فعالیت دارند. مثلا دختران، معلمان و دیگر تخصصهای مردم تاجیک با فعالیت بلند خیش در کشور روسیه نام برآوردند و صاحب عنوانهای عالی گشتند. این شرف و افتخار ماست.
3: امروز هموطنان ما نه تنها همچون نیروی کاری، بلکه همچون متخصصان صاحب تجربه معرفی می شوند. اما خود مهاجرت برای هر کس معنای گوناگون دارد.
2: مهاجرت نه همه وقت برای تنگ دستی و شرایط ناقلی است، بلکه برای جهانبینی و انکشاف فعالیت می باشد. من هم کوشش می کنم که برای جهانبینی خود را وسیع نمودن مهاجرت کنم. حقیقتا انسان در دنیاهای گوناگون می تواند عالم و آدم را شناسد. بیهوده نگفتند که دنیا گشتن به از دنیا خوردن است. دوری از وطن و دیار، عشق و محبت را نسبت به نزدیکان و پیوندان و زادگاه و وطن محبوب و بیشتر می افزاید. در این موضوع غزل این شا نمودم و برای شما عزیزان دل قرائت می کنم. راست رفتن در رهی پر پیچ تاب آموختم، لفظ شیرین از کلام پیر و باب آموختم. چشم بکشادم بدیدم کوهای بر فلک، دوربینی از نگاه های عقاب آموختم. قوت و نیرو گرفتم از هوای تازهش، پاکی را از چشمه صاف و پراب آموختم. مهربانی خصلت مردان کوهستان زمین، از خردمندان حلیمی و ثواب آموختم. در دل من شعله زن شد پرتو عشق و وفا، صبر و طاقت را ز دنیای عذاب آموختم. پاره سنگ کوهسارم سرگذشتی عصرهاست، رازها از حفه کهنه کتاب آموختم. فیض و احسان در ضمیر پیر و برنا جلوگر، چهره گرمی را ز نور آفتاب آموختم. هر چی می داند سفر از تجربات این حیات، با حقیقت، با ارادت، با خطاب آموختم.
3: با وجود امکانیت ها، پیشرفت کسبی و تجربه زندگی در محیط نو، مهاجرت تنها کار و فعالیت نیست. آن پهلوی دیگری عمیق احساسی نیز دارد. پهلویی که در دل هر مهاجر پنهان است. حتی اگر انسان در خارج به دستاوردها نائل گردد، در قلب همیشه جای برای پزمانی باقی میماند. زیرا وطن تنها مکان زیست نیست. آن خاطره، ریشه و حسی آزادی و آرامی است.
2: البته در مهاجرت بودن و مهاجر شدن، این دوری از وطن و دیار، خیش و تبار، پدر و مادر بسیار هم وزنین و دلگیر کننده است. هرچند که جای کار شرایط خوب هم داشته باشیم، لیکن حس میکنیم که پاره دلمون در وطن است. آزاده را انسان فقط در وطن حس میکند. اما به هر حال کوشش میکنیم که در همه مشکلها با همدیگر کمک رسان و مهربان باشیم. غیر از کار و بار، باز در توی و معرکه های همدیگر اشتراک میکنیم، خدمت میرسانیم و از حال همدیگر با خبر میشویم. اینچنین برای کسلمندان و آدمان کم بضاعت کمک پولی مالی میرسانیم. نیروی ما مردم تاجیک در اتحاد و در یکدلی است.
3: شاید محض همین احساسات، پزمانی از زادگاه، محبتی به اندازه به وطن و افتخار از ملتی کهن بنیاد سرچشمه اساسی ایجادیات سفری سرباز می باشد. زیرا اکثران بزرگترین شعرها از عمیق‌ترین احساسها زاده می شوند. وقتی انسان از دیار دور است، ارزش هر لحظه گذشته، هر کوچه آشنا و هر صدای عزیز را بیشتر درک می کند. احساس دوری در اشعار او تنها اندوه نیست، بلکه امید، افتخار و دعوت به دوست داشتنی وطن نیز هست. بیایید از زبان خود او درباره مضمون و ژانر ایجادیاتش بیشتر بشنویم.
2: شعرهای من بیشتر موضوعهای وطن دوستی، لیریکی، تربیوی و اخلاقی هستند. لیکن ژانر غزل در ایجادیات من موقع اساسی است. غزلهای حافظ شیرازی، مولانای رومی، سعدی شیرازی، سنایی، بیدل، هلالی و دیگر بزرگان فارس تاجیک را به اندازه دوست می دارم و مطالعه می کنم. شاگردان و هوادارانم را نیز به آموختن و ایجادیات تلقین می کنم. بسیار حافظان و مخلصان از نظم ایجاد کرده می سرایند که برای من مایه افتخار است و خود را خوشبخت می حسابم. انسان با قدر دوست، هموطن، پدر و مادر و خیش تبار می رسد. در مهاجرت بیشتر غزلهای تربیوی، اخلاقی و لیریکی ایجاد می کنم که این برای تربیه نسل جوان بسیارم ضرور است. در کجایی که نباشیم، هر یکی ما معرفگر ملت خود، زبان خود و مدنیت خود هستیم. ما می توانیم با دانش و اخلاق نیک خود عزیز مردمان باشیم. ملت ما ملت فرهنگی و صاحب تمدن است و باید با رفتار و عمل خود با دیگر ملت و خلقیت ها این را اثبات کنیم. کامیابی جوانان در اخلاق و دانش آنهاست. این مقصد خود را در یکی از غزلهایم چنین افاده نمودم: خاطرات زندگی را در سفر باید نوشت، رنج و غربت را فقط با چشم تر باید نوشت. می شناسی دوست را در تنگ دستی و خطر، دوستانی مرد را با خط زر باید نوشت. می کند ما را به هم نزدیک میر و التفات، حرف و معنی سخن را با شکر باید نوشت. ناامید از گردش ایام گشتن خوب نیست، شکر حق در سینه و در مغز سر باید نوشت. تا بکی هر جا با رنگ زرد سرگردان شویم، سرفرازی را با علم و با هنر باید نوشت. آرزوهای دلت بسیار باشد باک نیست، سودمندی عمل را چون گوهر باید نوشت. زیر پا هرگز نسازیم قیمت و ناموس خیش، نام خود را در دل اهل بشر باید نوشت. سربلندی را سفر در حرمت مردم بدان، یادگاری بهر فرزندی پدر باید نوشت. نقشه دارم که در آینده اشعار خود را در شکل کتاب جمع‌آوری نموده پیشکش مردمی با فرهنگ و معرفت خود گردانم. با شنوندگان برنامه تاجیکان اول تن صحتی، روزگار نیک و آسایشته، سربلندی و خوشبختی و خانه آبادی را آرزو میکنم. بعدن گفتنیم که در هر جایی که هستید کوشش کنید که حیات خود را رنگین و زیبا سازید. موفقیت و کامیابی در دست خود شماست، فقط کوشش و تلاش لازم است. باقی در امان پروردگار عالم باشید.
3: حیات و روزگاری هم صحبتمان سفری سرباز باری دیگر نشان می‌دهد که مهاجرت تنها مسافه است، نه جدایی از وطن. سالها زندگی در خارج می توانند انسانها را تجربه دار و جهان دیده سازند، اما ریشه های او همانو به خاک اجدادی پیوند می مانند. تاجیک در هر کجای جهان باشد هم با مهر و صداقت به دیار خود زندگی می کند. او با زحمت، دانش و هنر و رفتار شایسته نام وطن را معرفی می نماید. مهری وطن احساس است که با فاصله کم نمی شود، بلکه سال به سال قوی تر می گردد و همین محبت است که هموطنان ما را نابسته از دوری همیشه با تاجیکستان می پیوندد.
4: شنوندگان
3: شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تا برنامه های بعدی سلامت باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. جانیبک حکمت، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل، با ملیسا فلمینگ، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی دیدار کرد. روزنامه ها می نویسند که نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در این دیدار طرفین در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه ارتباطات جهانی، از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاعات عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک آینده و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه صلح و فرهنگ از طریق ابزارهای مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های سودمند و ادامه گفتگوهای سازنده در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ابراز کردند. مجموعه بین‌المللی سرمایه گذاری پامیر اینوست 2026 در خارق، مرکز استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای توسعه و مقامات دولتی حضور داشتند. به گزارش حکومت خارق، 22 توافقنامه همکاری در چارچوب این مجموعه بین مقامات شهر و کارآفرینان امضا شد. مبلغ کل سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده 181 میلیون سومانی عنوان شده است. توافقنامه های امضا شده با هدف اجرای پروژه های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صنعت، گردشگری، زیرساخت ها و بهبود فضای سرمایه گذاری در خارق امضا شده اند. این ابتکار گامی مهم در جهت جذب سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل جدید، گسترش فعالیت های بخش خصوصی و افزایش پتانسیل اقتصادی شهر خارق محسوب می شود. شهر خارق از استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه تبدیل شود. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو اعلام کرد که اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل را به عنوان میراث ما برگزار می‌کند. در اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل به عنوان میراث ما، شهروندان کشورهای عضو ایکس از 12 ژوئیه تا 12 سپتامبر 2026 فرصت دارند تا آثار خود را با موضوع انتقال میراث ارسال کنند. هدف از این جشنواره ثبت و بازآفرینی لحظات انتقال دانش، مهارت‌ها، آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است. همه شهروندان کشورهای عضو اکو، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می توانند در این رویداد شرکت کنند. تاجیکستان یکی از اعضای مهم این سازمان ایرانی محسوب می شود.

دانشگاه بازرگانی تاجیکستان با بیش از 60 مؤسسه آموزش عالی خارجی از جمله 13 توافقنامه جدید در دوره گزارش توافقنامه های همکاری امضا کرده است. روابط با دانشگاه های اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آلمان، چین، ایتالیا و سایر کشورها در حال گسترش بوده است. خیرالله نظرزاده رئیس این دانشگاه امروز در کنفرانس مطبوعاتی این مؤسسه گفت در 6 ماه اول امسال رهبری و کادر آموزشی دانشگاه در تعدادی از مجامع، کنفرانس ها و رویدادهای بین المللی شرکت کردند که در چارچوب آنها توافقنامه های همکاری منعقد شد. خاطر نشان شد که تبادل اکادمیک اساتید یکی از زمینه های مهم توسعه حرفه‌ای و بهبود مهارت های اساتید و کارکنان دانشگاه بازرگانی تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال 26 استاد و کارمند دانشگاه در چارچوب پروژه ها و برنامه های بین المللی به دانشگاه های خارجی اعزام شدند و در سمینارها، آموزش ها و دوره های آموزشی پیشرفته شرکت کردند.

و همکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. نشریه اکسیوز در گزارش به قلم بروک راوید و به نقل از دو منبع آگاه خود نوشته است، دریاسالار برد کوپر، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، توصیه کرده است که کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به اعتقاد او این عملیات به سقف اثر بخشی خود رسیده است. به گفته این دو منبع، جنرال کوپر ارزیابی کرده است که ادامه حملات در شرایط کنونی دستاورد نظامی قابل توجه دیگری به همراه نخواهد داشت. روز یکشنبه برایتون گزارش کردیم که بنابر گزارش ها آقای ترامپ بعد از مشورت با فرماندهان و مشاوران غیر نظامی کابینه خود تصمیم به توقف حملات هوایی به ایران گرفته است، حملاتی که تقریبا دو هفته بودن وقفه ادامه داشتند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بر اساس داده های کشتیرانی پلتفرم تحلیلی کوپلر، تردد کشتی ها از تنگه بابل مندب در پی حملات حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه این کشور کاهش یافته است. طبق این داده ها روز یکشنبه 11 کشتی حامل کالا از تنگه بابل مندب عبور کردند که پایین ترین میزان طی ماه‌های اخیر محسوب می شود. 7 مورد از این کشتی ها نفتکش بودند، به طوری که 3 فروند وارد دریای سرخ شده و 4 فروند از آن خارج شدند. در همین حال داده های کوپلر نشان می دهد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، در تعطیلات آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

پلیس شهر سیاتل آمریکا در حال پاسخگویی به تیراندازی در محل برگزاری جشنواره بزرگ قضایی این شهر است که هر سال صدها هزار نفر را جذب خود می کند. این تیراندازی عصر یک شنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کرانه غربی آمریکا روی داد و شاهدان عینی از شنیدن صدای چند شلیک خبر دادند. هنوز هیچ گزارشی از تعداد مجروحان و اینکه تیرانداز دستگیر شده یا نه منتشر نشده است.

شنوندگان گرامی، درود دوباره بر شما و به شنیدن برنامه های بخش فارسی دوباره خوش اومدید. یادآور می شوم که امروز برنامه های ما هم چون همیشه پخش میشه و دقایق پیش بخش خبری تقدیم شما شد با نگاهی به تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان و همینطور رویدادهای امروز جهان و تاجیکستان را برای شما ارائه کردیم تا شما بتوانید از اخبار جدید روز آگاه بشوید. و شنوندگان گرامی، امروز طول دو ساعت چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جدید و جذاب و برنامه های متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و البته چون همیشه این برنامه ها پخش میشه و برنامه های ما حاوی مطالبی خواهند بود در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، بخش حوزه های دیگر و همچنان در رابطه به موضوعات مرتبط به سیاست خارجی.

شنیدن این برنامه های ما لذت ببرید. 155 FM از طریق این امواج می توانید برنامه های ما را در شهر دوشنبه بشنوید و در شهر و شهرستان های دیگر تاجیکستان هم می توانید برنامه های ما را از طریق امواج مختلف بشنوید و همچنان با جستجوی ساده در گوگل می توانید برنامه های ما را یعنی با آدرس wat.jay بشنوید از طریق آنلاینی و در واقع ما در تارنمای خود گزارش و خبرها و همچنین مطالب چند رسانه‌ای را در هم در تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک و هم در صفحات اجتماعی آن در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک برای شما تقدیم میکنیم و شما میتوانید آنها را هم دنبال بکنید. شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 27 ژوئیه 2023 میلادی است، یکی از آخرین روزهای این ماه میلادی و همچنان یکی از روزهای گرم تابستان که امید است در این روزهای گرم قلب شما پر از خوبی ها و خوشی ها باد و همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. و شنوندگان گرامی، امروز که گفتیم برنامه های ما پخش میشه و حالا دقایقی بعد به عناوین برنامه ها توجه فرمایید. با شما خواهم بود من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و عدالت عزیزوا کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است.

شنوندگان گرامی، همان گونه که به شما گفتم برنامه های ما امروز طول دو ساعت پخش میشه و برنامه‌ای که دقایق بعد چون همیشه پخش میشه در امروز روز دوشنبه برنامه فرهنگ و جامعه است. امروز در این برنامه در رابطه به فعالیت و روابط خارجی دانشگاه آموزگاری صدرالدین عینی تاجیکستان به شما خواهیم گفت در این برنامه. و در واقع چند روز پیش نشست خبری این دانشگاه کشور برگزار شد و رهبران و مسئولان این دانشگاه، این نهاد علمی، به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند و در رابطه به فعالیت این دانشگاه و روابط خارجیش هم اطلاعاتی را به خبرنگاران شریک ساختند. و ما در رابطه به این خواهیم گفت که این دانشگاه تبادل تجربه، تبادل اساتید دانشجوش در چه حدی بوده و همکاری هایش با کشورهای خارجی و با مؤسسات آنها در چه زمینه، در چه حدی، در واقع در چه مرحله قرار داره و این دانشگاه البته فعالیتش در واقع چطور است و آن در آموزش و پرورش تاجیکستان چه نقشی را ایفا میکنه. بیشتر در این باره در این برنامه خواهیم گفت و در ادامه برنامه همچنان رویدادهای فرهنگی تاجیکستان را تقدیم شما خواهیم کرد. این برنامه البته دقایق بعد پخش میشه و رویدادهای فرهنگی هم در محور آن خواهند بود، چون رویدادهای فرهنگی از جمله برگزاری روزهای فرهنگ شهرستانهای کشور به ویژه دنقری و عینی و شهرستانهای دیگر که برگزار شدند مورد بازتاب قرار میدهیم و این برنامه ها را شما میتوانید بشنوید و لذت ببرید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه های دیگری هم خواهیم داشت، از جمله برنامه نویدی آریانا پخش میشه در رابطه تحولات اخیر تاجیکستان و ایران و افغانستان، سه کشور فارسی زبان. در رابطه به تحولات اخیر ایران خواهیم گفت و توقف جنگ که یکی از موضوعاتی بوده که قابل توجه رسانه های جهانی بوده و رسانه های فارسی زبان هم پیوسته آن را پوشش میدهند. و در رابطه به اظهار نظر طرف های درگیر، یعنی مقامات ایالات متحده و جمهوری اسلامی، که چه گفتند در ساعات اخیر و چه برنامه و چه اهداف را دنبال می کنند، در این باره به شما بیشتر

خواهیم گفت. شما می توانید این برنامه رو هم در ادامه بشنوید. برنامه شهر ورزشی هفته هم پخش میشه. این برنامه در رابطه به رویدادهای ورزشی تاجیکستان خواهد بود و این برنامه رو هم از دست ندهید و دنبال بکنید. در این برنامه به اوضاع ورزشی تاجیکستان پردازیم و همچنان نگاهی خواهیم داشت به مسابقات ورزشی جاری در هفته اخیر. در ادامه ما را دنبال بکنید. دقایقی بعد برنامه فرهنگ و جامعه پخش خواهد شد. این برنامه را هم می توانید همین دقایقی بعد گوش بدهید و اما پیش از آن آهنگی را می شنویم و برنامه را ادامه خواهیم داد.

0: فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

درود بر شما شنوندگان ارجمند و ادامه برنامه های بخش فارسی است. برنامه فرهنگ و جامعه حالا پخش میشه در رابطه به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و همچنین فعالیت و روابط خارجی این دانشگاه. در ادامه مرا همراه باشید.

0: یک کنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برگزار شد. در این کنفرانس خلاصه ای از نتایج فعالیت های دانشگاه در 6 ماه اول سال 2026 ارائه شد و اطلاعاتی در مورد دستاوردهای این دانشگاه در زمینه های آموزش، علوم، تربیت، روابط بین الملل و اقتصاد ارائه شد. در این گزارش خاطر نشان شد که در طول دوره گذار فعالیت های دانشگاه بر اساس مصوبات دولت تاجیکستان، مصوبات شورای وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان و سایر اسناد نظارتی و قانونی انجام شده است. در حال حاضر 17902 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 6048 نفر دانشجو تمام وقت و 11854 نفر دانشجو پاره وقت هستند. آموزش در این دانشگاه در 93 رشته تخصصی سازماندهی شده است و فعالیت‌های 14 دانشکده و 63 دپارتمان ارائه می‌شود. به عنوان بخشی از کیفیت آموزش و توسعه فرایند دیجیتالی شدن، معلمان در طول دوره گزارش 1459 درس ویدیویی تهیه کردند که 464 مورد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. اهل‌دین عبادالله زاده رئیس این دانشگاه در نشست خبری در رابطه فعالیت این دانشگاه چنین گفت:
1: در دایره برنامه تبادل آکادمی 26 نفر دانشجویان برای تحصیل به مؤسسه تحصیلاتی عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند. در 6 ماه اول سال 2026 همزمان 2 نفر آموزگار برای تکمیل اختصاص به روسیه و آلمان و 16 نفر آموزگاران و کارمندان برای اشتراک در کنفرانس و فرمها و دیگر چورابینی‌های بین‌المللی به دولت‌های انگلیا، فرانسه، روسیه، هندوستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره، چین و ازبکستان سفرهای خدمتی انجام داده شد. همین زمان در همه زینه‌های تحصیل شهروندان خارجی از جمله 8 دولت جهان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره تحصیل می نمایند. همزمان در برابر رشد همکاری های بین المللی دانشگاه و بهتر نمودن شرایط اجتماعی آموزگاران توجه مخصوص ظاهر نموده، ساختمان بنای استقامتی 15 شنب عبارت از 140 حجره استقامتی برای آموزگاران آغاز گردید.
0: همچنین 13 رشته تخصصی جدید برای بخش تمام وقت و 8 رشته برای بخش پاره وقت ایجاد شده است و ثبت نام متقاضیان برای آنها ادامه دارد. تعداد گروه هایی که به زبان روسی تحصیل می کنند نیز از 34 به 54 گروه افزایش یافته است. در طول کنفرانس مطبوعاتی اشاره شد که به عنوان بخشی از بهبود ساختار دانشگاه، دانشکده زبان‌های انگلیسی و شرقی به 2 دانشکده مستقل، دانشکده زبان انگلیسی و دانشکده زبان‌های چینی و کره‌ای تقسیم شده است. رئیس این دانشگاه در ادامه کنفرانس مطبوعاتی در رابطه فعالیت‌های دانشگاه چنین گفت:
1: خصوصی اقتصادیات خیتایو بیشتر تحصیل کردیسیم. دولت ازبکستان از روی خصوصی پیداگویکا بیشتر تحصیل میکنن. مثلا دولت آلمان و بعضی دولت هایی که هستند مثلا از فیلالوگیا با خط زبانی فارسی موزیش کار رسیده. بعضی از اختصاص هایی که از روی بیالوگیا و ماتیمتیکا هست.
0: در این دوره 780 دانشجوی سال سوم و چهارم برای گذراندن دوره‌های کارآموزی آموزشی در مؤسسات آموزشی مختلف بسیج شدند. در این کنفرانس نمایندگان رسانه‌ها به سوالات آنها در مورد فعالیت‌های دانشگاه و توسعه بیشتر آن پاسخ دادند. و در ادامه به خبرهای فرهنگی هم توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری خاور، روز فرهنگ شهرستان دنقره با شکوه و نمایش با شکوه در پارک ایرم با فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی برگزار شد. نمایندگان دولت تاجیکستان، وزارتخانه‌ها و ادارات، نهادهای دولتی، ساکنان و مهمانان پایتخت و همچنین گردشگران داخلی و خارجی در این مراسم شرکت کردند. گوشه و کنار پارک ایرم با محوطه سازی با کیفیت و محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی تزیین شده بود و توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. برگزاری روزهای فرهنگی به شما این امکان را می دهد که دستاوردهای شهرها و شهرستانهای کشور را در تمام زمینه های فعالیت به طور کامل ارائه دهید. به عنوان بخشی از کارهای بهسازی و ساختمانی اختصاص داده شده به 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، چندین مرکز چند منظوره در این شهرستان تکمیل و به بهره برداری رسیده است. این مراکز به بهبود رفاه ساکنان کمک کردند. دنقره یک شهرستان کشاورزی و صنعتی است که سالانه با افزایش حجم محصولات تولیدی سهم شایسته‌ای در توسعه پایدار اقتصاد ایفا می کند. عملکرد مؤثر نیروگاه های برقی یا سنگ توده و غیر نقش مهمی در توسعه اینجا داشته است. بسیاری از اماکن تاریخی و فرهنگی در این شهرستان گواه خدمت آن هستند که فرصت‌هایی را برای توسعه صنعت گردشگری هم فراهم می‌کند. قلعه زالزر، شهید دنقره بالا، مقبره مولانا تاج‌الدین، مقبره خواجه شقیقی بلخی، سبزپوش، خواجه زنده و سایر مکان‌ها از مکان‌های مورد علاقه گردشگران داخلی و خارجی هستند. برنامه جالب و باشکوه از صنعتکاران بخش فرهنگی این ناحیه با سرودهای میهن پرستانه جذابیت خاصی به نمایش بخشید و روحیه شرکت کنندگان را بالا برد.

روز فرهنگ شهرستان دیوشتیچ در پارک نظام‌الدین علیشیر نوایی دوشنبه برگزار شد. مهمانان و ساکنان پایتخت با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان دیوشتیچ آشنا شدند. نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنایع دستی محلی، غذاهای ملی و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی رنگارنگ توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. در این نمایشگاه و فروش تمام جوامع شهرستان چادرهای زیادی را با محصولات مختلف تزیین کردند و انواع محصولات و صنعتگران صنایع دستی خود را به ساکنان و مهمانان پایتخت ارائه دادند. در این نمایشگاه ماهتاج اولیه مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، خیار، زردالو، تخم مرغ، هندوانه، خربوزه، عسل، سیب، هلو و غیره با قیمتی پایین تر از بازار به فروش رسید و ساکنان پایتخت آنها را خریداری کردند. روزهای فرهنگی شهرها و شهرستانها مطابق با برنامه برگزاری جشنها و سالگردها، جشنواره‌ها و برنمایشگاه‌ها، تعطیلات و مسابقات فرهنگی و آموزشی و همچنین سنت‌ها و صنایع دستی مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 برگزار خواهد شد. در این روزها کارمندان ادارات فرهنگی مناطق و شهر و شهرستان‌های تاجیکستان ساکنان و مهمانان پایتخت را با یک برنامه کنسرت جالب، نمایشگاه کالاها و صنایع دستی مردمی خوشحال خواهند کرد.

23مین دوره مسابقه بین‌المللی کتابخانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مینسک بلاروس برگزار شد و در آن کتاب شاهنامه فردوسی جایزه بزرگ را از آن خود کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان با نشر این خبر میگوید کتاب شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 2025 به ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر و به هر خانه تاجیک اهدا شد. همچنین در بخش هنر تزیین این مسابقه کتاب دنیای گلدوزی تاجیکی مقام اول را کسب کرد. همچنین در نامزدی گفتگوی فرهنگ ها کتاب دروای مولانا اثر رحمان‌علی میرعلی‌زاده در علم و تعلیم کتاب فیزیک جهان فلسفه هستی اثر فرهاد رحیمی و کتاب های کودک و جوانان رتبه دوم مجموعه کتاب های کودک و جوان را به دست آورد. کتاب های داستان دوشنبه نوشته دولت سفر در نامزدی کشور من، مالکی مهر ملکی شیر و ملکش سهر نوشته نظام قاسم در نامزدی اتحاد و سامانی ادبیات تاجیک نوشته صدرالدین عینی نامزدی اتحاد مقام سوم را کسب کردند. کتاب رهبری دلها اثر سروش اینا نیز موفق به دریافت دیپلم ویژه مسابقه شد. این مسابقه یکی از دستبسترهای مهم برای ارائه و آشنایی با فعالیت‌های ناشران کشورهای عضو مستقل مشترک المنافع قلمداد می‌شود.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به فعالیت و روابط خارجی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و همچنان رویدادهای فرهنگی هفته در این برنامه تقدیم شما شدند. ممنون که تا از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

نوید آریانا، تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید. شنوندگان گرامی، امروز در برنامه نوید آریانا به تازه‌ترین تحولات حملات ایران و آمریکا می‌پردازیم و همچنان رویدادهای تاجیکستان هم تقدیم شما خواهند شد. در ابتدا در ادامه ما را دنبال بکنید. جانبی که حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با ملیسا فلمینگ معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی دیدار کرد. گفته می شود در این دیدار طرفین در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و این سازمان در زمینه ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاعات عمومی، همکاری با رسانه ها، هماهنگی رویدادهای مشترک آینده و همچنین ارائه اولویت ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل متحد در زمینه صلح و فرهنگ از طریق ابزارهای مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های سودمند متقابل و ادامه گفتگوها در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ابراز کردند.

نشریه اکسیوس در گزارش به قلم باراک روید و به نقل از دو منبع آگاه خود نوشته است، دریاسالار برد کوپر فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه توصیه کرده است که کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به اعتقاد او این عملیات به سقف اثر بخشی خود رسیده است. به گفته این دو منبع، جنرال کوپر ارزیابی کرده است که ادامه حملات در شرایط کنونی دستاورد نظامی قابل توجه دیگری به همراه نخواهد داشت. روز یکشنبه گفته شده بود که بنابر گزارش‌ها آقای ترامپ بعدها از مشورت با فرماندهان و مشاوران غیر نظامی کابینه خود تصمیم به توقف حملات هوایی به ایران گرفته است، حملاتی که تقریبا دو هفته بدون وقفه ادامه داشت. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بر اساس داده‌های کشتیرانی پلتفرم تحلیلی کوپلر، تردد کشتی‌ها از تنگه باب المندب در پی حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه این کشور کاهش یافته است. طبق این داده‌ها روز یکشنبه 11 کشتی حامل کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایین ترین میزان طی ماه‌های اخیر محسوب می شود. 7 مورد از این کشتی ها نفت کش بودند، به طوری که 3 فروند وارد دریای سرخ شده و 4 فروند از آن خارج شدند. در همین حال داده های کوپلر نشان می دهد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. و پایان برنامه نویدی آرانیو است. ممنون که تنظیم را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلوعی امیردین میشنوید. جاذبه گردشگری برنامه است که یادگاری های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفابخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را برایتون معرفی می کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. جانی بکه حکمت، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل، با ملیسا فلمینگ، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی دیدار کرد. روزنامه ها می نویسند که نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در این دیدار طرفین در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه ارتباطات جهانی، از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاعات عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک آینده و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه صلح و فرهنگ از طریق ابزارهای مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های سودمند و ادامه گفتگوهای سازنده در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ابراز کردند. مجمعه بین‌المللی سرمایه گذاری پامیر اینوست 2026 در خارق، مرکز استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای توسعه و مقامات دولتی حضور داشتند. به گزارش حکومت خارق، 22 توافق نامه همکاری در چارچوب این مجمعه بین مقامات شهر و کارآفرینان امضا شد. مبلغ کل سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده 181 میلیون سومانی عنوان شده است. توافقنامه های امضا شده با هدف اجرای پروژه های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صنعت، گردشگری، زیرساخت ها و بهبود فضای سرمایه گذاری در خارق امضا شده اند. این ابتکار گامی مهم در جهت جذب سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل جدید، گسترش فعالیت های بخش خصوصی و افزایش پتانسیل اقتصادی شهر خارق محسوب می شود. شهر خارق از استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه تبدیل شود. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو اعلام کرد که اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل را به عنوان میراث ما برگزار می‌کند. در اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل به عنوان میراث ما، شهروندان کشور عضو ایکس از 12 ژوئیه تا 12 سپتامبر 2026 فرصت دارند تا آثار خود را با موضوع انتقال میراث ارسال کنند. هدف از این جشنواره ثبت و بازآفرینی لحظات انتقال دانش، مهارت‌ها، آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است. همه شهروندان کشورهای عضو اکو، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می توانند در این رویداد شرکت کنند. تاجیکستان یکی از اعضای مهم این سازمان ایرانی محسوب می شود.

دانشگاه بازرگانی تاجیکستان با بیش از 60 مؤسسه آموزش عالی خارجی، از جمله 13 توافقنامه جدید در دوره گزارش توافقنامه‌های همکاری امضا کرده است. روابط با دانشگاه‌های اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آلمان، چین، ایتالیا و سایر کشورها در حال گسترش بوده است. خیرالله نظرزاده، رئیس این دانشگاه، امروز در کنفرانس مطبوعاتی این مؤسسه گفت در چشمای اول امسال رهبری و کادر آموزشی دانشگاه در تعدادی از مجامع، کنفرانس‌ها و رویدادهای بین‌المللی شرکت کردند که در چارچوب آنها توافقنامه‌های همکاری منعقد شد. خاطر نشان شد که تبادل آکادمیک اساتید یکی از زمینه‌های مهم توسعه حرفه‌ای و بهبود مهارت‌های اساتید و کارکنان دانشگاه بازرگانی تاجیکستان است. در چشم‌های اول امسال 26 استاد و کارمند دانشگاه در چارچوب پروژه‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به دانشگاه‌های خارجی اعزام شدند و در سمینارها، آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی پیشرفته شرکت کردند.

و همکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. نشریه اکسیوز در گزارش به قلم بروک راوید و به نقل از دو منبع آگاه خود نوشته است، دریاسالار برد کوپر، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، توصیه کرده است که کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به اعتقاد او این عملیات به سقف اثر بخشی خود رسیده است. به گفته این دو منبع، جنرال کوپر ارزیابی کرده است که ادامه حملات در شرایط کنونی دستاورد نظامی قابل توجه دیگری به همراه نخواهد داشت. روز یکشنبه به رویترز گزارش کردیم که بنابر گزارش ها آقای ترامپ بعد از مشورت با فرماندهان و مشاوران غیر نظامی کابینه خود تصمیم به توقف حملات هوایی به ایران گرفته است. حملاتی که تقریبا دو هفته بودن وقفه ادامه داشتند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بر اساس داده‌های کشتیرانی پلتفرم تحلیلی کوپلر، تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب در پی حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه این کشور کاهش یافته است. طبق این داده‌ها، روز یکشنبه 11 کشتی حامل کالا از تنگه باب‌المندب عبور کردند که پایین ترین میزان طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. 7 مورد از این کشتی‌ها نفتکش بودند، به طوری که 3 فروند وارد دریای سرخ شده و 4 فروند از آن خارج شدند. در همین حال، داده‌های کوپلر نشان می‌دهد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، در تعطیلات آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

پلیس شهر سیاتل آمریکا در حال پاسخگویی به تیراندازی در محل برگزاری جشنواره بزرگ قضایی این شهر است که هر سال صدها هزار نفر را جذب به خود می‌کند. این تیراندازی عصر یک شنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کرانه غربی آمریکا روی داد و شاهدان عینی از شنیدن صدای چند شلیک خبر دادند. هنوز هیچ گزارشی از تعداد مجروحان و اینکه تیرانداز دستگیر شده یا نه منتشر نشده است.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. در این برنامه در رابطه به خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان به شما خواهیم گفت و این خبرها تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. ورزشکاران استان ختلان در 6 ماه اول سال 2026 1469 مدال در مسابقات ملی و بین‌المللی کسب کردند که 33 مدال بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. در اطلاعیه آمده است که این نتیجه با استاب از توسعه بخش ورزش، کمک های همه جانبه از توی مقام های دولتی، ارتقای مهارت های ورزشکاران و ایجاد شرایط مطلوب برای آمادگی آنها برای مسابقات سطح بالا است. امروز ورزشکاران تاجیک با حمایت و راهنمایی دولت به

به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان در تاریخ 23 ژوئیه یک مسابقه کشتی منطقه‌ای ملی در مجتمع ورزشی شهرستان دنقره بین نوجوانان 12 تا 14 ساله برگزار شد. در طول مسابقات نوجوانان مهارت بالا، شجاعت و روحیه ورزشی خوبی از خود نشان دادند و نبردی هیجان انگیز برای کسب مقام‌های افتخارآمیز انجام دادند. در پایان مسابقه به برندگان دیپلم، مدال و هدایای یادبود اهدا شد. کشتی یکی از ورزش‌های ملی باستانی تاجیکستان است و مسابقات سطوح مختلف برای توسعه آن دائما در تاجیکستان برگزار می‌شود. جلسات کمیسیون ریاست جمهوری و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ژیمناستیک در دوشنبه آغاز شده است که تا 25 جولای ادامه کرد. همانطور که فدراسیون ژیمناستیک تاجیکستان میگوید، مورینا واتابه رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک، عبدالرحمن الشاطری رئیس اتحادیه ژیمناستیک آسیا، معاونان رئیس دبیرکل، اعضای کمیسیون ریاست جمهوری و کمیته اجرایی و همچنین رؤسای فدراسیون های ملی ژیمناستیک و کارشناسان بین المللی در این جلسات حضور خواهد داشت. در این جلسات مسائل مهم توسعه بیشتر ژیمناستیک، بهبود سیستم مدیریتی فدراسیون بین المللی، آمادگی برای بزرگترین مسابقات بین‌المللی، توسعه همه گرایش‌های ژیمناستیک و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اشاره شد که تاجیکستان برای اولین بار میزبان جلسات کمیسیون ریاست جمهوری و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ژیمناستیک شده است. این نشانه از اعتماد بالای جامعه ورزشی بین‌المللی و نفوذ روزافزون فدراسیون ژیمناستیک تاجیکستان در عرصه جهانی بوده است. انتظار می‌رود این جلسات شامل جلسات آشنایی با امکانات ورزشی و همچنین بحث در مورد چشم‌انداز توسعه ژیمناستیک باشد. مسائل مربوط به آموزش ورزشکاران و متخصصان، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد ساخت‌های ورزشی مدرن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. طبق نتایج قرعه کشی، تیم ملی زنان تاجیکستان زیر 17 سال به همراه کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی قرار خواهد گرفت. مسابقات از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی سراسری در دوشنبه برگزار خواهد شد. 30 تیم در مرحله مقدماتی این مسابقات شرکت کردند که به صورت قرعه کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این تعداد 6 گروه شامل 4 تیم و 2 گروه 3 تیمی است. فقط برندگان گروه ها به دور نهایی جام ملت‌های آسیا 2027 راه خواهند یافت. قهرمان فعلی این مسابقات کره شمالی و همچنین تیم‌های ژاپن، استرالیا و میزبان مرحله نهایی چین پیش از این جایگاه خود را در بخش پایانی مسابقات قطعی کردند.

احمدزاده در وزن تا 73 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شیروف در وزن تا 81 کیلوگرم، محمد جان عبدالجلیل‌زاده و شادمان رضایوف در وزن تا 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف و سامان کشوروف در وزن تا 100 کیلوگرم و منصور رحمان در وزن بالای 100 کیلوگرم. در بخش دختران اهلیه مومنوا در وزن تا 48 کیلوگرم و مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلوگرم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می داند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الغزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست. و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید:
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ و ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر، یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. خیام کیست و شعری وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندیش، از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره است که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو به رو گویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزین اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزین این نشده است و در ربایی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که ربایات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمروی تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میدید؟ فلسفه عمری خیام چی؟ ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید دی پیرمرد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به بدرخواست سلطان ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسباتی هست که او و عده‌ای از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب به عمر خیام رساله نوروز نامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله هست. ولی او خیام را در ردیف منجم مینه ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. اون خواستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن هست که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بی خبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. شعر خیام در قالب رباعی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد رباعیات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با رباعیاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان همیشه اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت های تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های کتابی که مطالعه میکرد، رباعی می نوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشت حکیم عمر خیام، همین رباعیات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث رباعی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف می توانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ می زد در شکل رباعی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود، آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث رباعی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 انفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعری مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 رباعی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشر تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام کلام نشر گردیده است و تمام علم انگلی زبان با عمر خیام، با رباعیات او به همین طریق آشنا شده هم.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبیمون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

باز هم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از اینکه تا جای این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمش هم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سمبوسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سمبوسه که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تا به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارت سامسو، ساموسو یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سامبوسک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سامبوسه که تا به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی 1000 سال پیش نوشته شده است و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سامبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب ذخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سامبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سامبوسه درست کنید. درست همون سامبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که 1000 سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوالیوان، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابویسوک اتیما عصر 14 عصر 15 او شیرازی در طرز شیر همه خوراک‌ها رو تألیف نموده است که خوراک‌های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سامبوسه نیز آورده شده است. درباره سامبوسه او گفته است: مخلف سامبوسه پرقیمت در مینکور داشت، در میان جوش روغن نوله‌های زور داشت. در همین میسروای گفته است که نمجه سامبوسه پخته میشد امون زمانهای عصر 14 15 دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سامبوسه رو اون وقت خبت خبت میپختن، بموند چپوتی تنگ میکردن، البته از ارد آلو صفت میکردن، در درن ارد آلو صفت یک دو تخم میدختن و خیلی تنگ میکردن. مبین خبت های سامبوسه رو با روغن حیوان یا روغن زرد میمولیدن، در اون وقت رو بروی میگذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 امو قبطوی سامبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، خیلی تنور با نمیکردن. در باره که در درون سامبوسه چی میگذاشتن گفته هست که گوشت میدوختن، گوشتی گوسفند میدوختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدوختن، چربو میدوختن، مرچ سیو میدوختن و علف های خوشبوی میدوختن. همین چیز رو گفتگی هست که در درون سامبوسه این چیز رو میدوختن. دویم سرچشمه که در برای سامبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتلوی وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا خریب رفتگی هست، سیریه و عربستان و آذربایجان و ترکیه همه جای گشتگی است و در اونجا وای همه نمودهای سامبوسه می نویسد. سامبوسه الافین، سامبوسه قدخل، سامبوسه گوشتین. انا سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان رو آوردگی است و در اون محض درباره سامبوسه گفتگی است. این مرد سامبوسه رو با تاجیکان تعلق داره، میگه که در همین تاجیکان بودم این سامبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برده از درمو کارش، همه قریب که جورجانی و خوارزمشاهی و همه سرچشمه استفاده برده است و در اساسی همون سرچشمه نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمه و خوراک های ملی چخیلی که در همون عصر ها آورده شدن، نامشون تو عصر ما اومدگی است، نامشون عوض نشده است.
0: سموسه نسانه در تاجیکستان پخته می شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسیگوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سموسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهی می شود یاد کرده است. و به گفته کارشناسان کلمه سموسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سامبوتزا نامیده می شد و سامبوتزا غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت با گذشت زمان کلمه سامبوتزا به سنبوسک یا که سنبوسک تغییر کرد و به سمبوسه تبدیل شد. و سمبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود. و در این مورد نیز خانم شوالیو چنین می گوید:
1: از روی نمود ها سمبوس ها چند نمود می شود، مثل سمبوس های ورقی می شود، سمبوس های عادی می شود. تالای آخران سمبوس ها رو در تنور می پختگی شدن، همین آخری اصل 19 بار کوشش می کردن که در تنور پزن. سمبوس های علفین ها کوشش میکردن که در فصل بهار پودینا میدوختن، هم علف های بهاری دادونش میدوختن و این علف ها در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نموده سمبوسا از روی فصلش، مثل سمبوسا کدو که تمام میشد تو کدو بودنش سمبوسا کدوگین میکردن، وقتی کدو تمام میشد باز سمبوسا گوشتین میپختن. اساسا سمبوسا بیشتر سمبوسا گوشتین میپزن. بعد سمبوسا اساسا شکل سکونجه میباشد، لیکن در زمان حضیر شکلش ایواز کردن، شکل چورکونجه هم هست، گیرده شکل هم هست، همان شکل نمود سمبوسا دیگر شدن. اساسا سمبوسا سکونجه بود، امین از دور قدیم. از دور قدیم سمبوسا در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیر بوندن. از روی همون سرچشمه چخل که ما میبینیم در تنور پخته شدگیش گفتگی نیست اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکایی که در تنور میپختن، گوشتایی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خبتاش روغن زرد هم اصر میانه با میمولدن، خبتاش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردن هم سابون. نامش سمبوسا بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه هر
0: دوشه
1: گفتن ممکن است.
0: بله، سمبوسه غذایی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود. و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن، یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 27 ماه جولای سال 2026 میلادی، مصادف با 5 ماه اسد سال 1405 هجری خورشیدی.

شنوهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طوله دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه ما مبنی به نقش رئیس جمهور کشور در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و دلابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات صناعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه. فرانسه و اسپانیا در محاصره آتش. مشروع اخبار. جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور ارتباطات جهانی ملاقات نمود. در ملاقات طرفین روی مسائل همکاری میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاع رسانی عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک پیشرو و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش صلح و فرهنگ از طریق وسایل مؤثر ارتباطات و اطلاع رسانی بررسی و تبادل نظر نمودند. در پایان ملاقات طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های مثمر متقابل و ادامه گفتگوهای سازنده مبنی بر مسائل مورد علاقه مشترک ابراز داشتند. امروز فرم سازمان همکاری شانگهای مراکز رسانه‌های جمعی و تحلیلی تحت عنوان سازمان همکاری شانگهای در عصر جدید از تفاهم متقابل تا همکاری عملی در بشکک برگزار خواهد شد. در فرم صبح‌الدین شمسی‌دین رئیس آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خاور حضور خواهد داشت. در جلسات عمومی و جلسات موضوعی شرکت کنندگان نقش رسانه‌های جمعی و مراکز تحلیلی در تقویت اعتماد بین دولت‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی معلوماتی، تحول دیجیتالی فضای رسانه‌ها، گسترش همکاری‌های بشردوست و همچنین مسائل مهم فضای معلوماتی جهانی را مورد بررسی قرار خواهد داد. قابل ذکر است که نمایندگان رسانه‌های جمعی، مراکز تحلیلی و سازمان‌های مرتبط از حدود 26 کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نیز در این فرم شرکت خواهند کرد. فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر انوست 2026 در شهر خاروق ولایت بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان قول اردوی دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای انکشافی و مسئولان مقامات دولتی حضور داشتند. در چوکات فرم 22 تفاهم‌نامه همکاری میان مقام‌های شهر و تاجران به امضا رسیده است. مجموعه سرمایه‌گذاری پلان شده 181 میلیون سومانی است. این تفاهم‌نامه‌های امضا شده به هدف تطبیق پروژه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صناعت، سیاحی، زیرساخت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در شهر خاروق می باشد. قرار است از تاریخ 20 تا تاریخ 22 ماه آگوست نمایشگاه بین‌المللی محصولات صناعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردد. نمایش در چوکات مجموعه صنایع غذایی تاجیکستان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات، یافتن شرکای تجاری و تقویت همکاری اقتصادی عنوان شده است. قرار است تاریخ 7 الی 8 ماه آگوست سال 2026 نمایش آزمون جمهوری بهترین پروژه‌های معماری و شهرسازی معمار 2026 در تالار سوخت ارینای شهر خوجند برگزار گردد. آزمون بر اساس برنامه جشن‌ها و سالگردها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، رخصتی‌های فرهنگی و آموزشی و آزمون‌های انانات و صنایع دستی مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 برگزار می‌شود. هدف از تدویر نمایش آزمون جمهوری شناسایی بهترین پروژه‌ها در میان معماران، طراحان و کمیته های نویسندگی جمهوری تاجیکستان، ارائه دستاوردهای طراحی معاصر، تقویت اهمیت اجتماعی تخصص های معماری، شهرسازی و ساخت و ساز و بهبود کیفیت محیط زندگی می باشد. دیروز روز فرهنگی ناحیه دنغره در باغ ایران با شکوه و نمایش خاص با فروش محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی برگزار شد. در این برنامه نمایندگان دولت جمهوری تاجیکستان، وزارات و ادارات، ساختارهای دولتی، باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین سیاحان داخلی و خارجی شرکت نمودند. گوشه‌ها و کوچه‌های باغ ایران با محوطه‌سازی با کیفیت عالی و محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی تنظیم شده بود که توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. قابل ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگی امکان می‌دهد تا دستاوردهای شهرها و نواحی کشور در تمام بخش‌های فعالیت به طور کامل ارائه شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، با گذشت چند روز از آغاز درگیری‌ها در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، جبهه آزادی افغانستان مدعی است که درگیری‌ها در این ولسوالی ادامه دارد، اما لوی در ستیز حکومت طالبان مدعی است که حمله عقب زده شده و در حال حاضر وضعیت در منطقه عادی است. بر اساس ویدیویی که رسانه نزدیک به طالبان نشر کرده، فصیح‌الدین فطرت مدعی است که در منطقه توپخانه در نقطه صفری مرز با پاکستان قرار دارد و تمام منطقه در کنترل نیروهای آنان قرار دارد. فطرت ادعا کرده که حکومت پاکستان برخی مخالفان آنان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کردند. با اطلاع بی بی سی، برخی خانواده ها در افغانستان می گویند که تمام پختپزشان به گاز وابسته است و افزایش بهای آن بر نگرانی هایش افزوده است. از نزدیک به 10 روز به این سو بهای تل و گاز مایع در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وزیر معارف هند در پی اعتراضات گسترده محصلان و جوانان و دلیل بی‌نظمی در برگزاری امتحان کانکور از سمت خود استعفا کرد. هزاران متعرض در دهلی نو و شهرهای دیگر هند در روزهای اخیر خواستار اصلاح نظام آموزشی و برکناری وزیر معارف شده بودند. وزیر معارف هند در پیام در صفحه اکس خود اعلان کرد که استعفای خود را به صدر اعظم هند سپرده است. جنبش اعتراضی پس از اعلان استعفای وزیر، پایان اعتراضات را اعلان و گفت که خواسته های اصلی متعرضان برآورده شده است. بی بی سی میگوید عامل حمله به رژه افتخار جامعه ال جی بی تی کیو در برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس آلمان رد عبدالبلود را گرفت و سرانجام او را در محل سرسبز اشپاندوا در هومه برلین یافت. پلیس میگوید او با چیز شبیه به چاقو به طرف ماموران حملهور شد و هدف گلوله آنها قرار گرفت. با گفته وزارت کشور آلمان، شواهد حاکی است که انگیزه این حمله تروریسم اسلامگرا بوده است. و این هم یک خبر دیگر. مقام های جنوب غرب فرانسه دستور دادن 55,000 نفر دیگر مناطق اطراف بوردو را ترک کنند، جایی که آتش سوزی های گسترده جنگلی همچنان ادامه دارد. در مجموع تا کنون حدود 250,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. در اسپانیا هم بیش از 90,000 نفر در مناطق درگیر یا دستور تخلیه گرفتند یا باید در خانه بمانند. نخست وزیر فرانسه هشدار داده است که شرایط نامساعد جوی مهار آتش را دشوارتر کرده است. برای نخستین بار یک هواپیمای غلپ کاری ترابری نظامی نیست با منطقه اعزام شده تا در اطراف بوردو مواد بازدارنده آتش بریزد. چند کشور اروپایی هم اعلان کردند که نیروهای زمینی و هواپیما برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام میکنند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید. با سلام مجدد برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه می دهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی که همکنون تقدیمتان می شود. با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت استقلال دولتی نخست ایده ملی و خودآگاهی و هویت تاجیکان را تقویت داد. تفکر ارزش فهمی و دیدگاه مردم را نسبت به دولت، ملت، زبان و فرهنگ، عنعنات و رسم و آیین‌ها دیگرگون ساخت. استقلال در جامعه معاصر تاجیکستان به آن مساعدت کرد که زبان تاجیکی مقام دولتی پیدا کرده و وظیفه زبان رسمی دولتداری را اجرا کرد. رسم و عنعنات جشن‌های اجدادی احیا شده و رشد کردند. یادگاری‌ها و موضع‌های تاریخی نوسازی و برقرار شدند. ارزش‌های فرهنگی و ملی در سطح بین‌المللی معرفی شدند و به میراث غیرمادی جهانی هم وارد گردیدند. در این ارتباط با یک اندیشه پیشوای ملت که در مورد ارزش بیگزند داشتن پدیده استقلال بیان داشتن میتوان روشنی ساخت که محتوای آن چنین است: با شرافت استقلال دولتی، زبان تاجیکی به فهرست زبان دولت‌های مستقل جهان شامل شد. برای شناخت ملت تاجیک به حیث یک مردم دارای همه

0: مايان جوميوف فدراسيا روسيا وردني تربتي دو تقهرمان جمهوري تاجيكستان نصرت الله مخصوم شيرين شاه شاه تيمور و نثار محمد فرزند فرزانده ملت که در ساحه تشکیل علم و معارف و کتاب و مطبوعات جمهوری تاجیکستان خدمت بسیار بسیار ماندگار کرده است. این هم تشبوسی هست که پرزیدنت محترم مملکت ما در همین دو روز اما برای دو روز همین تشبوس عملی شود سالها کار کرد پرزیدنت محترم و فدراسیون روسیه. این مسئله ها در سطح سیاستی بلند سیاسی حل می شوند بین دولتی. ممکن که چندین ماه ها گفتوشونید شد به خلاص آمد اما در دو روز بعد انجام داده. ما مثلا آدمانی که بی واسطه و این کارها سر و کار نداریم همین دو روزه قبول داریم 18 و 19. اما زحمتی که پرزیدنت کشید میدونی چقدر شب ها شاید بیدار خوابی کشیده باشند اشه کرده باشد برای آوردن این تربت هم خیلی یک نگاه کنید. مثلا من همچنین یک پژوهشگری عادی شاید بعضی پهلوهای همین مسئله رو میفهمم اما با اون درجه که پرزیدنت محترم مملکت از سطح دوشته سیاسیش و شخص یکم دولت بودنش معلومات های گوناگون جمع می آورند برای پرزیدنت از جهت آگاه بودنش و این مسئله هیچ کس با پرزیدنت محترم مملکت چی از جهت علمی چی از جهت سیاسی چی از جهت انسان سازی برابر بودن نمی تواند چون که آغاز این کار سر آغازش پرزیدنت محترم مملکت ما هست. ما تاجیکان یک مقوله خیلی خوب داریم که قوت آب از سرچشمه است. یعنی قوت و قدرت دولت ما خود پرزیدنت هم بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم. چندین بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم اما یراق هسته‌ای ما ملت ما هست. عالمان ما هستند، جوانان ما هستند، محافظان وطن ما هستند که تاجیکستان به صفت یک دولت در خریطه سیاسی جهان جا گرفت. این دو نفری که تربتشان آوردن هر دوشان هم نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور آنها برای اون جان دادن که ما صاحب دولت شویم. بینید بزرگان را بزرگان زنده می دارند.
1: توسوسی به دست آوردن استقلال دولتداری ملت تاجیکان حقوق پیدا کرد که ثروت های طبیعی خود هم حفظ کند، برای رشد جامعه استفاده ببرد، مدل اقتصادی دورنمای رشد را هم تریزی سازد و منفعت های ملی را حمایه نموده شرایط را برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش سطح بی‌بضاعتی اهالی هم مهیا سازد. همچنین ارزش بلند انسانی پدیده استقلال را اعتراف و قدر کردن غرامت شهروندان حقوق و آزادی های آنها را افاده می کند. از اینجا است که استقلال هم تنها مفهومی سیاسی نیست بلکه شرف، هویت و شرط بقا یا جاودانگی برای ملت تاجیک است. باید ابراز داشت که پیشوای ملت نه تنها بنیانگذار دولتداری ملی تاجیکان در شرایط جامعه معاصرند بلکه احیا کننده، محافظ اصیل و معرف ارزش های فرهنگی ملی، نظام دولتداری، زبان، رسم و رسوم، جشن های ملی، یادگاری های تاریخ و فرهنگی در عرصه بین المللی می باشند. مخصوصا اندیشه تاریخ ساز، جاودانه و فرهنگ آورانه رئیس جمهوری تاجیکستان من اول تاجیکم بعد مسلمان از حیث بالای ملت دوستی، میهن پرستی و صداقت بی پایانشان نسبت به ارزش های فرهنگ ملی و دورنمای رشد آنها گرامی داشت شخصیت های برجسته ملت و احیای عدالت تاریخی هم گواهی می دهد. در رابطه با اقدام پیشوای ملت در مورد برگردانیدن خاک قهرمانان تاجیک به وطن پروفیسور صنوبر بانو واحدآوه دکتر علوم تاریخ چنین گفت:
2: تمام مردم تاجیکستان در هیجان هستند و همه از تشبث های نوبتی تاریخی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان خیلی جانبدار هستند و خیلی خیر مقدم میگویند و خیلی دعاهای نیک هم کرده ایستادند. من فکر میکنم که این یکی از رسالت های بزرگی مردم آریای تبار است که پیش از همه با گذشتگان ارج گذاری میکنند. این ارج گذاری عادی نبود. من فکر میکنم که 18 مای با روسیه سفر کردند پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان، مخصوص و همونجا به قبرستان دنس

0: Moskva'yı Rusya taşrif ovardan ve marosimi tantanavi onca kabuli kapsulaho ve hok bud. Kabuli kapsulaho dar onca marosimi tantanavi barguzor şud. Dar in marosim az tarafi Rusya Vaziri Korhoi Khoriji Sergey Lavrov bud ve از طرف تاجیکستان وزیر کارهای خارجی تاجیکستان اول این گفتوشونیت ها رو اماده ساختن. در همون سری مراسمی که آنجا برگزار شد میخیل گالوزین سخنرانی کردن و میخیل شویدکوف که این خیلی اهمیتی گفتن برقرار سازی عدالت تاریخی است که بین مثلا جمهوری این هم یک تقویت بخش یک تکون بخش بین مناسبت های مثلا جمهوری تاجیکستان با جمهوری فدراسی روسیه گواهی میدهد. من فکر میکنم که این یک اقدامی که تاریخ بوری نخست این رو دیده ایستاده است. ما همه شاهد هستیم این که سه فرزندانی فرزانه ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرینشوش و تیمور و نیسور محمد که در وقتی شدیدترین گفتم ممکن مشکلترینی برقرار سازی دولت استقلالیت تاجیکستان برای مثلا آزادی جمهوری تاجیکستان که دیگر حتی مثلا همسایه ها هم نمی خواستند بگویند که جمهوری تاجیکستان علاهیده شود، بنابراین برای علاهیده افتنامی جمهوری تاجیکستان شدنش خیلی تلاش ها کردند.
1: واقعا تاریخ و فرهنگ هستی ملت و معرفگر ارزش های ملی در عرصه بین المللی می باشد. محافظ، احیاگر و صاحب کننده اصلی آن در دوره استقلال پیشوای ملت می باشند. در این سمت خدمت های پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترمی مومن رحمان زیادند که هر کدام تدقیقات علاهیده را طلب می کند. با وجود این مهمترین آنها را می توان یادآوری کرد. ضمن تطبیق سیاست فرهنگی کشور عاقلانه و دوربینانه مدل فرهنگ صلح‌آفرینی را که اساس آن را بررسی و حل نزاع و مقاومت ها بازتاب می کند و آن عوامل اساسی تأمین امنیت و ثبات کشور می باشد در عمل تطبیق نمودند. بدلیل نیست که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بارها مبنی به مکتب صلح‌آفرینی تاجیکان توسط منبرهای بلند بین المللی اظهار نظر کرده به ویژه ابراز داشته بود که تاجیکستان برای بسیار کشورهای دیگر در حل نزاع‌های داخلی درس بی‌نظیر داد. فکر می‌کنم که این سهم تاجیکستان در تاریخ ایجاد صلح بی‌نظیر است. راجع به سهم قهرمانان ملت در شناسایی موقع ملت تاجیک، زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور چنین ابراز عقیده کرد.
2: خود پرزیدنت محترم مملکت ما که شخصیتی بزرگ سطح ملی و بین المللی هست، با قدر مهنت و زحمت و جانساری های دو سروری پیشینه جمهوری تاجیکستان سالهای 20 و 30، هر دوی آنها فهمیدن که اگر ما امروز اثبات نکنیم که تاجیک در آسیای مرکزی خلق بومی هست، همینجا یک عمر زندگی میکرد، اگر ما اثبات نکنیم که تاجیکان حق دولت دارند در آسیای مرکزی، این ملت از بین میرفت، از خرطه سیاسی جهان در جونه میگرفت و از بین میرفت، یعنی دولت نمیداشتیم ما. اینا میدونی شیرینشاه شاه تیمور حتی با یوسف ایسریانوش سال مکتوب نوشته بود. شیرینشاه شاه تیمور اثبات کرد در مکتوبش که همین خیلی گپوخ هست، همین خیلی ملت هست. صدردین عینی هم در سال 26 به سبب تذکیره نمونه ادبیات تاجیک ننوشته بود. اگر همین سه نفر صدردین عینی، نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور بغیر از این مبارزه برای برپا کردن دولت تاجیکستان دیگر یکون کار انجام نمی دادن، نامشون در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته می شود. حاضر نوشته شد با تشبس پرزیدنتی محترم مملکت. این دو نفر و صدر عینی حقیقت سه نفر برای این سرزمین، برای این خاک، برای این آب جان دادند.
1: توسط سیاست عاقلانه براه ماندن مناسبات دیپلماسی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کشورهای جامعه جهانی در حاشیه سازمان و تشکلات های با نفوذ بین المللی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های شانهای، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی که همچنین با شرکای رشد و نهادهای مالی از یک سو و جایگاه تاجیکستان را در بین کشورهای جامعه بشری مستحکم و از طرف دیگر هم بر رشد فرهنگ ملی و رشد زیربنای آن مساعدت کرد. پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان در حقیقت از زمره سروران دوراندیش هستند که نه تنها به حل و بررسی مسائل داخلی تاجیکستان پیوسته توجه می دهند، بلکه ابتکار کننده و پیشنهاد کننده مسائل مبرم دارای خصوصیات عمومی بشری هستند که جامعه انسانی به حل و رفع آنها هم نیاز دارد. مورد به ذکر است که ارج گذاری به یادگاری های خطی و تجلیل سالگرد شخصیت های تاریخی و سیاسی چهره های علم و فرهنگ تاجیک در دوران استقلال جزء دیگر سیاست فرهنگی پیشوای ملت را بازتاب می کنند. با ابتکار و پشتبانی رئیس جمهور تاجیکستان ارزش های نادر میراث مانده گذشتگان در سطح معاصر تجدید و بازسازی شدند. از قبیل مقبره شیخ مصلح الدین در شهر خوجند، مقبره شیخ ابوالقاسم گرگانی، خانه موزیم و مقبره شاعر نخبخانی طغرل، مناره ورز منار، آرامگاه شمس تبریزی در دیهه ویشب ناحیه عینی، مسجد حفظ سنگین، مسجد سوریستان، مقبره عبدالقادر گیلانی، مسجد مولانا عثمان چرخی در شهر استراوشن و سایرین. در ردیف تجدید و نوسازی یادگاری های تاریخی همچنین سالگرد بازیافت ها و شخصیت های زیرین در سطح دولتی و بین المللی تجلیل شدند. از جمله 2700 سالگی اوستا، سال بزرگداشت تمدن آریایی، 1310 سالگی امام ابو حنیفه، 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی، 1100 سالگی دولت سامانیان، 1145 سالگی ابو علی ابن سینا، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و غیره. روی نقش و سهم قهرمانان ملت در مشخص سازی جایگاه مردم تاجیک پروفیسور صنوبر بانو واحدآور دکتر علوم تاریخ چنین ابراز اندیشه کرد.
0: آوردن خاک این فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مقصوم، شیرین شوش و تیمور قهرمان ها و نیسور محمد، این تشبوسی نوبتی تاریخی محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشورمون هستند که این رو تمام مردم تاجیکستان فکر میکنم که با دل استقبال کرد، با دل این نقش ها رو پیش نظر آورد که مثلا تاریخ تاجیکستان چقدر مصیبت ها رو اثر گذرانده بود. در تاریخ تاجیکستان گفتن ممکن است که اینها برای هم مثلا فشار ناوردن به زنان، هم دفاع از زنان کرده بودند. در همون وقت بسیار زنی رو همون وقت من کرده بودند. فکر میکنم که این تلاش ها بسیار به مورد بود اون وقت ها. اون وقت های حساس ترین بود که اگر که ما با آینه تاریخ تاجیکستان نظر اندازیم، فکر میکنم که این روز های دهشت ترین رو همه خوندن، شنیدن. تو مثلا 1920 تاجیکستان رو ترکستان میگفت. مردم تاجیکستانی که صاحب فرهنگ و صاحب تمدن و مردمی کهن بنیاد است، لیکن از خریده تماما برآورده شده بود. این دشمنان ملت سعی کرده بودند که عموما از خریده تاجیکستان مردم تاجیکستان عموما وجود نداشته باشد، ترکستان میگفتند. حتی همین رو یکی از دیپلمات های روسیه جنرال گوبرناتور کافمن رهبری میکرد. بنابراین فکر میکنم که برای مشخص کردن جایگاه مثلا مردم تاجیک این شخصیت ها خیلی خدمت بزرگی تاریخی رو کردن، اجرا کردن. نگفته نماند که اینو از زمره فرزان فرزندانی میباشند که همون در صلح‌های مشکل هم نگاه نکرده، برای رشد خویشتن شناسی، برای بقای دولت و دولتداری همون وقت جسورانه در بین مثلا جاهلان تاجیک ستیزان سهم تاجیکان رو نشان داده توانست.
1: احیا و معرفی جشنهای ملی از خدمتهای نهایت شایسته و ماندگار پیشوای ملت می باشند. مخصوصا نوروز هم همچو پدیده طبیعی فلسفی و جشن سری سال در تمامی دوره های تاریخی معرف و حمایتگر ملت و ارزشهای ملی از همه گونه فشارها و محدودیتها، موانع و برخوردها رسالت خود اجرا کرده. آن در ردیف رشد و تحول تاجیکان را نه تنها همچون ملت صاحب فرهنگ معرفی ساخت، بلکه ثابت نمود که فرهنگ تاجیکان زمینه اصلی تشکل تمدن جهانی به حساب می روند. باید گفت با ابتکارات مؤثر و فرهنگی پیشوای ملت، تشکیل و برگزاری تدابیر سطح دولتی و بین المللی با افتخار تاریخ تأسیس شهرهای قدیمی کشور که دارای بازیافت‌های نادر فرهنگی بوده و نمونه بی همتای تمدن بشری را تشکیل می‌دهند. در مورد ابتکار جدید تاریخی سرور دولت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور، خانم صنوبر بانو واحدا و دکتر علوم تاریخ چنین ابراز عقیده کرد:
0: امروز ها ما شکرگزار از استقلالیت و از دستاورد هایی که محض با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شکوفایی ملت رو من و شما شاهد هستیم. من فکر میکنم که این اقدامی که همون خاک فرزندان فرزانه ملت به اینجا آورده شد، صف آراسته بودند نظامیانی هم روسیه هم تاجیکستان، با یک ارجگذاری، با یک احترام خاصتی پیشوای معظم ملت تعظیم کردن در نزد خاک آنها، که این هم خیلی هیجان آور بود. بنابراین برای خدمت‌های شایان این قهرمان‌ها، نصرت الله مخصوم، شیرین‌شو شو تیمور و نیسور محمد، این خودمانی برجسته می باشند که از دانشمندانی گفتن ممکن است که بننگ و ناموس ملت ما، ملت تاجیکستان، که برای ساختن هم پایدار کردن صلح و ثبات در کشور، هم پایداری زبان و فرهنگی مثلا کهن بنیاد ملی سهم نظر رست رو گذاشتند. بنابراین جناب عالی محترم امام علی رحمان این بوری نخست ارجگذاری نکرده استودن، این اقدام نیک، این تشبسی تاریخی اگر در یاد داشته باشید، ما 700 سالگی کمال خوجندی رو در خوجندی باستون از قبرستان مثلا ایران آورده در خوجند از نو مثلا به خاک سپرده بودن. این یک رسالتی است که نه فقط در این دنیا این اقدام نیک به حساب رفته می شود، در دنیای دیگر فکر می کنم که هم این رسالتی نیک بینانه و نیک سرشتی و چگویم یک ثواب بزرگی است برای انسان ها. این یک اقدام و تشبسی تاریخی و فرهنگی است که برای نسلی تم و تو دنیا باشد و فکرم مردم فراموش کرده نمیتواند این روزهای تاریخی و تشبسهای نوبتی پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان را. همیشه اون کس هم سلامت باشند و زنده باشند و وقتی تاجیکان و نسلهای آینده با پیش بردی صلح و ثبات تشبسهای زیاد و تلاش ها کرده استادن، همیشه سالم باشند، تاجیکستان آباد باشند.
1: محترم امام علی رحمان پیشوای ملت، سرور تاجیکان جهانند. از اینجاست که انجمن پیوند که تاریخ 28 اکتبر سال 1989 همچون انجمن بین‌المللی تاجیکان و هموطنان خارجی تشکیل یافت و نخستین سرور آن دانشمند معروف تاجیک محمد عاصمی بود. سال 1993 سازمان مذکور تغییر نام کرده و به انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان تبدیل داده شد. هدف از تشکیل آن برقراری رابطه با هموطنان و کل فارسی زبانان که در کشورهای خارجی سکونت داشتند به حساب می رفت. سال 1993 بعد انتخاب گردیدن رئیس جمهور تاجیکستان به وظیفه سروری این سازمان، فعالیت آن گسترده گردیده و توانیست نقش خود برای مستحکمی مناسبات فرهنگی، علمی و ایجادی بین فارسی زبانان، پایداری زبان، رشد حیات اقتصادی، تحول بخش‌های سیاحی و تجارت و معرفی ارزش‌های فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی مؤثر گردانید. باعث خوشحالی است که با ابتکار و تلاش های پیوسته رئیس جمهوری تاجیکستان به لیست میراث فرهنگ غیر مادی بشریت شامل شدن ارزش های فرهنگ ملی تاجیکان، نفوذ و اعتبار جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم بیشتر ساخت. شما مطلب ما را زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامیداشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی از بخش دریس ما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دست داشتیم. مزالخای رجب مؤلف و گوینده آقای علی شریشلری کارگردانی برنامه. از همراهی تا آن سپاس.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری گفتار ما را مبنی به شاه اثر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف و شهرتش در جهان میشنوید. شاه اثر تاجیکان از استاد بابا جان غفوروف با یک رویداد مهم در حیات علمی و فرهنگی نه تنها کشور ما بلکه اتحاد جماهیر شوروی مبدل شد و با حروف زرین در صفحه رنگارنگ تاریخ نگاری شوروی حک گردید. اهمیت علمی و عملی اثر جنبستی دانشمند بابا جان غفوروف به این حقیقت خلاصه نمی شود که در مورد تاریخ مردمان آسیای میانه است. روزنامه آن زمان ازویتسیا مبنی به تاجیکان چنین نوشته بود: رساله باشکوه و اساسی بابا جان غفوروف دانش ما را از تاریخ و عنانات یکی از باستانی ترین اقوام کشور ما تاجیکان غنیتر می سازد و سهم برازنده در مطالعه تاریخ وطن است.

0: قابل ذکر است که کتاب تاجیکان واقعاً شناسنامه ملت است. این شاه اثر به نقص که ثمره زحمت 30 ساله استاد باباجان غفوروف است، یکی از مطالعات اساسی و جامع تاریخ مردمان آسیای میانه محسوب می شود. محض استاد باباجان غفوروف بود که مردم تاجیک را در یک سفر تاریخی سوق داد که امروز با تمدن و فرهنگ خود در مسیر پیشرفت قرار دارد. کاری که ایشان انجام داد این بود که جریان تاریخ تاجیکستان را با تمام امکانات معنوی، اجتماعی و فرهنگی آن شناخت. تاریخ را با تصویر ملی آن به تصویر کشید و قدرت ملت تاجیک را در همه جا کشف و به تصویر کشید. و باید گفت که کتاب قهرمان تاجیک تاجیکان در همه زمانها جاویدان است، زیرا در آن پیوند مردمها، پیوند مردم، دوستی و محبت به عنوان یک سلسله آداب اجتماعی و فردی و آموزه های روشن مردم تاجیک تجسم یافته است. اگر ما با تاریخ گذشته آشنایی نداشته باشیم، نمی توانیم میراث نیاکان، میهن، رسوم و عنانات خود را ادامه دهیم. مبنی به تاریخ کتاب تاجیکان، امام علی بوریزاده، دکتر علوم حقوقی کشور، چنین اظهار نظر نمود.
1: باباجان غفوروف وقتی که کتاب می نویسد، این کتاب اساسا از نقطه نظر علمی نوشته شده است، در اساس ادبیات خیلی زیاد، در اساس گفتگوهای آرکئولوژی، در اساس فکت و رقم ها نوشته شده است و از دیگر کتاب ها با همین چیز فرق می کند. ولی امروز ما میبینیم که از نویشت کتاب سالهای زیاد گذشته است و حتی او بعضی چیزها مثلا ایلاوه های هم در آن وارد کرده شده بود وابسته به انکشاف علمی تاریخ و علمهای دیگر ما. و امروز ما میبینیم که تاریخ هر یک علم به علاهیدگی نوشته شده ایستاده است و کتاب باباجان غفوروف همچون اساس، همچون سرچشمه برای این کتاب ها خدمت میکنند. خدمت باباجان غفوروف در اون است که یک سمت نوی علمی رو برای ما آشکار کرد، یعنی ملت رو اساس گرفت و خدمت ها، تمدن ملت، فرهنگ ملت رو آموخت. نوابسته از اون که کدام صفت در کدام ساحت تا کدام درجه انکشاف یافت در کدام دوره تاریخی، این چیز برای ما ابیکتیوانه پیشنهاد کرد و همین چیز خدمت بزرگترینی اکادمی باباجان غفوروف است. ولی امروز کوشش ها شده ایستاده است تا اینکه در اساس گفته های باباجان غفوروف هر یک ساحه علم تاریخ خود رو از نو نویسد.
0: قابل ذکر است که کتاب تاجیکان استاد باباجان غفوروف یکی از کتاب مهمترین در تاریخ تاجیکان است که با در نظر گرفتن مسائل مختلف که در همان دوره و تا امروز مبرم می باشد نوشته شده است. در این خصوص امام علی بوریزاده می گوید:
1: باباجان غفوروف من فکر میکنم یکی از کتاب های فوندمنتالی در تاریخ تاجیکان هست که با همون عمقی به نظر گرفتن مسئله های گوناگونی که در همون زمان و تا امروز مبرم می باشند نوشته شده است و بعضی مسئله های را باباجان غفوروف بار اول به میان گذاشتند، بعضی مسئله های دیگر را از روی فهمش و متدولوژی زمانه حل کردند و حتی بعضی مسئله ها را از متدولوژی همون دوره بیرون رفتند. چون که ما شما میدونیم که دوره شوروی دوره بود که یک کتازی ایدئولوژی بود و همین ایدئولوژی مارکسیستی لنینی ایدئولوژی حکمران هم حساب میشد و در حقیقت هم همین خیل بود و یک عالم معارف، یک عالم سیاستمدار، راهبر نمیتوانست از داخل این ایدئولوژی بیرون رود. ولی باباجان غفوروف در برآمدهای علمی که در ده ها کنفرانس های بین المللی هم تاریخ شناسان هم فیلسوفان و نفری بودند که در برآمد های سیاسی خود بعضی چیزهایی را گفتند که امروز ما میبینیم که تا کدام درجه مثلا جهانبینی وسیع داشتند که از دایره اون محدود یک ایدئولوژی خیلی بیرون رفتند.
0: لا لازم به یاد آوریم که اگر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف یک اثر اساسی یا مهم نبود، این به بسیاری از زبان‌های جهان متمدن ترجمه و نشر نمی‌شد. شو اثر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف به زبان‌های مختلف جهان نیز ترجمه و به نشر رسیده است و شهرت جهانی آن را بیشتر افزایش داده است. همچنین با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، شو اثر تاجیکان با کیفیت عالی به چاپ رسیده و به هر خانه در تاجیکستان به عنوان تحفه رئیس جمهور کشور تقدیم کردید. در مقدمه ای که با قلم محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور نوشته شده است، آماده است این آثار اکادمیسیان بابا جان غفوروف است که بنیان مردم تاجیک را تشکیل داد.

استاد بابا جان غفوروف برای نوشتن شو اثر خود تاجیکان به شکل مؤثر بیشتر از 2000 منابع داخلی و خارجی، مونوگراف ها، بروش ها و مقالات علمی استفاده کرد. استاد بابا جان غفوروف یگانه دانشمند تاجیک بود که به عنوان یک سیاستمدار با تجربه در مقیاس جهانی مخصوصا در شرق شناخته می شد.

0: قابل ذکر است که این مرد عاقل و خردمند سهم خود را در شکلگیری خود آگاهی ملی مردم تاجک داشت و باید ذکر نمود که جوانانی که امروز با این کتاب آشنا می شوند صحیفه های بسیار پر اسرار تاریخ با افتخار ما را می آموزند. راجع به این گفته ها امام علی بوریزاده دکتر علوم حقوقی کشور چنین اظهار عقیده نمود.
1: من فکر می کنم که امروز جوانانی که با این کتاب شناس می شوند در حقیقت صحیفه های خیلی پر اسرار و صحیفه های خیلی قاندنی با صحیفه های تاریخی با افتخار ما رو می آموزند و افتخارات آنها از گذشته ما خیلی زیاد می شوند. خودشناسی ملی با نامی روند. حتی ملت های دیگری که به همین چیز شناس نبودند و کتاب بابا جان غفوروف هنگامی که شناس می شوند بسیار در تعجب می افتند که مثلا این ملتی هست که این گونه تاریخ قدیمه دارد. آریایی ها خودشون ملتی دولت ساز هستند. در کجایی که آریایی ها بودند دولت ساختند و خودی ملتی ما رو بینید از دوره پیشدادیان سر کرده تا دوره هخامنشیان، این بعد مثلا ساسانیان و سامانیان و غوریان و تا امروز گذشته های ما مردمی فرهنگی بودند و دولت ساز بودند. در دولت‌داری اون چیزهایی رو پیشنهاد کردن که دیگر ملت‌ها صدها سال پیشنهاد کردن نتوانسته از ما آموختن. و البته این یک چیزی روند عمومی جهانی است که این ملت از دیگر ملت چیزی رو میگیرد، چیزی رو میدهد. البته این جهان یک چی کره هست که در مناسبت بین همدیگری رابطه ها وجود دارد، لیکن به همه این نگاه نکرده آریایی ها و مخصم این بعد من مردم تاجیک و هندو اروپایی ملت های هستند که ملت های ایجادکار هستند، تمدن ساز هستند و بسیار رمزی است.

قابل ذکر است که شاه اثر اکادمیسن بابا جان غفوروف تاجیکان نه تنها در تاریخ نگاری داخلی بلکه در کشورهای خارجی نیز از شهرت و شکوه بی نهایت برخوردار است. به دلیل نیست که شاه اثر تاجیکان به عنوان یک پدیده فوق‌العاده مهم و یک نوآوری منحصر به فرد در شرق شناسی شوروی شناخته شده است. در عین حال قابل اذعان است که اکثر پژوهشگران داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند که نظر متعلق درست علمی و حیاتی شاه اثر تاجیکان استاد باباجان غفوروف از نظر حل مسئله، تحقیق، تحلیل، مقایسه و نتیجه گیری و خلاصه ها با سایر آثار علمی و پژوهشی تفاوت اساسی دارد و در سطح عالی و خلاقانه علمی نوشته شده است. شنونده های گرامی، در همین جا گفتار ما را راجع به شاه اثر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف و شهرتش در جهان شنیدید و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. در آماده ساختن این گفتار سهم داشتیم مفر هر طاهری مؤلف و گوینده و عدالت عزیز کارگردان برنامه. تا این لحظه که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

سرخط خبرها. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات صناعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه. فرانسه و اسپانیا در محاصره آتش. مشروع اخبار. جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور ارتباطات جهانی ملاقات نمود. در ملاقات طرفین روی مسائل همکاری میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاع رسانی عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک پیشرو و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش صلح و فرهنگ از طریق وسایل مؤثر ارتباطات و اطلاع رسانی بررسی و تبادل نظر نمودند. در پایان ملاقات طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های مثمر متقابل و ادامه گفتگوهای سازنده مبنی بر مسائل مورد علاقه مشترک ابراز داشتند. فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر انوست 2026 در شهر خاروق ولایت بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان قول اردوی دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای انکشافی و مسئولان مقامات دولتی حضور داشتند. در چوکات فرم 22 تفاهم‌نامه همکاری میان مقام‌های شهر و تاجران به امضا رسیده است. مجموعه سرمایه‌گذاری پلان شده 181 میلیون سومانی است. این تفاهم‌نامه‌های امضا شده به هدف تطبیق پروژه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صناعت، سیاحی، زیرساخت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در شهر خاروق می باشد. قرار است از تاریخ 20 تا تاریخ 22 ماه آگوست نمایشگاه بین‌المللی محصولات صناعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردد. نمایش در چوکات مجمع صنایع غذایی تاجیکستان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات، یافتن شرکای تجاری و تقویت همکاری اقتصادی عنوان شده است. قرار است تاریخ 7 الی 8 ماه آگوست سال 2026 نمایش آزمون جمهوری بهترین پروژه های معماری و شهرسازی معمار 2026 در تالار سوخت ارینای شهر خوجند برگزار گردد. آزمون بر اساس برنامه جشن ها و سالگردها، جشنواره ها و نمایشگاه ها، رخصتی های فرهنگی و آموزشی و آزمون های انانات و صنایع دستی مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 برگزار می شود. هدف از تدویر نمایش آزمون جمهوری شناسایی بهترین پروژه ها در میان معماران، طراحان و کمیته های نویسندگی جمهوری تاجیکستان، ارائه دستاوردهای طراحی معاصر، تقویت اهمیت اجتماعی تخصص های معماری، شهرسازی و ساخت و ساز و بهبود کیفیت محیط زندگی می باشد. دیروز روز فرهنگی ناحیه دنغره در باغ ایران با شکوه و نمایش خاص با فروش محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی برگزار شد. در این برنامه نمایندگان دولت جمهوری تاجیکستان، وزارات و ادارات، ساختارهای دولتی، باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین سیاحان داخلی و خارجی شرکت نمودند. گوشه ها و کوچه های باغ ایران با محوطه سازی با کیفیت عالی و محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی تنظیم شده بود که توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. قابل ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگی امکان می‌دهد تا دستاوردهای شهرها و نواحی کشور در تمام بخش‌های فعالیت به طور کامل ارائه شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، با گذشت چند روز از آغاز درگیری‌ها در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، جبهه آزادی افغانستان مدعی است که درگیری‌ها در این ولسوالی ادامه دارد، اما لوی در ستیز حکومت طالبان مدعی است که حمله عقب زده شده و در حال حاضر وضعیت در منطقه عادی است. بر اساس ویدیویی که رسانه نزدیک به طالبان نشر کرده، فصیح‌الدین فطرت مدعی است که در منطقه توپخانه در نقطه صفری مرز با پاکستان قرار دارد و تمام منطقه در کنترل نیروهای آنان قرار دارد. فطرت ادعا کرده که حکومت پاکستان برخی مخالفان آنان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کردند. در افغانستان میگویند که تمام پختپزشان به گاز وابسته است و افزایش بهای آن بر نگرانی هایش افزوده است. از نزدیک به 10 روز به این سو بهای تل و گاز مایع در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
اعتراضات گسترده محصلان و جوانان به دلیل بی‌نظمی در برگزاری امتحان کنکور از سمت خود استعفا کرد. هزاران متعرض در دهلی نو و شهرهای دیگر هند در روزهای اخیر خواستار اصلاح نظام آموزشی و برکناری وزیر معارف شده بودند. وزیر معارف هند در پیام در صفحه اکس خود اعلان کرد که استعفای خود را به صدر اعظم هند سپرده است. جنبش اعتراضی پس از اعلان استعفای وزیر پایان اعتراضات را اعلان و گفت که خواسته های اصلی متعرضان برآورده شده است. بی بی سی میگوید حمله بر رژه افتخار جامعه LGBTQ در برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس آلمان رد عبدالبلود را گرفت و سرانجام او را در محل سرسبز اشپاندوا در حومه برلین یافت. پلیس میگوید او با چیز شبیه به چاقو به طرف ماموران حملهور شد و هدف گلوله آنها قرار گرفت. با گفته وزارت کشور آلمان شواهد حاکی است که انگیزه این حمله تروریسم اسلامگرا بوده است. و این هم یک خبر دیگر. مقام های جنوب غرب فرانسه دستور دادن 55,000 نفر دیگر مناطق اطراف بوردو را ترک کنند، جایی که آتش‌سوزی های گسترده جنگلی همچنان ادامه دارد. در مجموع تا کنون حدود 250,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. در اسپانیا هم بیش از 90,000 نفر در مناطق درگیر یا دستور تخلیه گرفتند یا باید در خانه بمانند. نخست وزیر فرانسه هشدار داده است که شرایط نامساعد جوی مهار آتش را دشوارتر کرده است. برای نخستین بار یک هواپیمای غلپ پیکر ترابلی نظامی نیز به منطقه اعزام شده تا در اطراف بوردو مواد بازدارنده آتش بریزد. چند کشور اروپایی هم اعلان کردند که نیروهای زمینی و هواپیما برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام می کنند. جهان از دقتتان تشکر.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های گرامی، در این قسمت مطلبی داریم در ارتباط به نقش موزیم در معرفی فرهنگ و تاریخ ملت که همکنون تقدیمتان می شود. موزیم ها از تاریخ و گذشته ورارود قدیم می گویند. بخشی از ورارود یا ماورالنهر قدیم را اکنون جمهوری تاجیکستان تشکیل می دهد که در آن یادگاری های گوناگون از زمان های بسیار دور از عصر سنگ، میانه و معاصر باقی مانده است. بخش از این آثار تاریخی در موزیم های کشور ما جمع‌آوری و در بخش های مختلف آثار موزیم به نمایش گذاشته شده است. لازم باید یادآوری است که کشور ما دارای موزیم های تاریخی مختلفی است که بخش زیادی از سیاحان خارجی برای دیدن این مکان ها به کشور ما می آیند.

از اسناد بایگانی و نتیجه پژوهش پژوهندگان و منابع تاریخی و علمی معلوم می شود که اولین آثارخانه های تاجیکستان در شهر باستانی خوجند ایجاد شده است. برخی از منابع علمی زمان ایجاد آن را سال 1926 و برخی از آثار رسمی حکایت از ایجاد اولین موزیم های تاجیکستان در سال 1931 در شهر باستانی و تاریخی خوجند دارد. لازم به یادآوری است که آغاز فعالیت موزیم ها یا کار موزیم ها در کشور به فرد به نام حاجی عتیق خوجندی برمی گردد که ایشان آثار تاریخی گوناگون را جمع‌آوری و در مقبره مشهور شیخ مسلی‌الدین در شهر خوجند به

قبل از ذکر است که در پایتخت کشور ما شهر دوشنبه اولین موزیم ها در سال 1934 ایجاد شد که تحت عنوان موزیم تاریخی مردم شناسی نام داشت. سپس در سال 1940 با افتخار بزرگداشت 15 سالگرد تولد کمال‌الدین بهزاد، یکی از مشهورترین نقاشان شرق، موزه تاریخی، کشورشناسی و منابع تصویری با هم ادغام شدند و موزیم کمال‌الدین بهزاد ایجاد شد. لازم به یاد آوری است که همه ساله تاریخ 18 ماه می روز بین المللی موزیم هاست و مؤسسه دولتی موزیم ملی تاجیکستان وابسته به دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان برنامه بین المللی را تحت عنوان شب در موزیم برگزار می نماید. هدف اساسی اقدام مذکور جلب بیشتر هواداران، علاقمندان به ویژه جوانان برای شناخت میراث تاریخی و فرهنگی خودشان می باشد.

شنونده های عزیز، در همین جا مطلب امروز ما به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

ما تقدیم سلام تازه شنونده عزیز برنامه کنونی بانوان موفق تاجیکستان را در ارتباط به زندگی و فعالیت سعادت عزیزاوا، هنرمند محبوب کشور، چهره اصیل تئاتر و سینما اختصاص دادیم که همکنون تقدیمتان می شود. به وصف زن مادر، شعرا و دانشمندان عالم بهترین سخنان خود بخشیدند. مادر را یکی خورشید تابان گفته، دیگر چراغ خاندان نامیده، سومی فرشته روی زمین خوانده. ولی همه این تشبیهات و مانند کنه ها ناقصند، نمی توانند بزرگی زن مادر را با تمامی بزرگیش افاده بکنند. بله، به آفتاب در زمین حیات وجود ندارد. همه موجودات روی زمین نیاز به گرمی و روشنایی آفتاب دارند. بدون آفتاب هیچند، ولی آفتاب با این بزرگی و روشنی و گرمی نمیتواند همردیف مادر باشد، زیرا نمیتواند آفتاب دیگری تولید کند. آفتاب آسمان به ذات خود تک و تنهاست و تا آخرین روزهایش تنها میماند. و اما زندگی بشریت از نور و گرمی و روشنی زن مادر، این آفتابی همیشه جاودان و آفریدگار میلیون ها مثل خود آفتاب دیگر منشأ می گیرد و ادامه می یابد. یکی از چنین بانوان تابناک خانم سعادت عزیزاوا، هنرمند محبوب کشور می باشد.

0: سعادت عزیزاوا هنرمند مردمی تاجیکستان. این بانوی هنر را امروز خرد بزرگ توسط هنر ناتکرارش میشناسند و به مهارت بی‌نظیرش قائلند. زیرا هر نقش آفریده او در استیج تئاتر و هم سینما در ضمیر دوستداران هنر اصیل دارای جایگاه مخصوص است. هنرپیشه تئاتر و سینما تاجیک سعادت عزیزاوا به تاریخ 3 جولای سال 1951 در شهر پنجاکینت متولد شده. فارغ التحصیل دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان است. همچو هنرمند تئاتر سالهای 1973 الی 1977 در تئاتر دولتی اکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی، سالهای 1977-81 در تئاتر مسحک موسیقی به نام سید علی ولیزاده شهر کلاب، سالهای 1981 الی 1990 در تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمودجان واحدوف و همچنین سالهای 1990 الی 1998 در تئاتر دولتی تجربوی تماشابین جوان اهارون کار و فعالیت کرده. از سال 1998 بدین سو همچو هنرمند تئاتر دولتی اکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی کار و فعالیت دارد. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه صحبتی انجام دادیم با خانم سعادت عزیزاوا که همکنون با هم میشنویم.
1: معلمه محترم به رادیوی برونمرزی آواز تاجی خوش آمدین. سوال نخستی من این است که به راه هنر شما چگونه وارد شدید و چگونه موفق؟
2: اگر همین گونه اصرار کردن ممکن باشد، از کودکی برای اون که ما با پدرم که کارمندی حقوق بودن در هر ناحیه های تاجیکستان زندگی کردیم و وقتی که سفرهای هنری می اومدن هنرپیشه ها و ما البته در قطار یکومی نشستیم و نگاه میکردیم به اونها و برای من پسند بود لباسای رقاصه ها چگونه زیبا بودن و چگونه نور میافتاد و بعدی که کلان شدم و این اختصاص رو قبول کردم دونستم که و این نور بوده است، روشنی بوده است و آنها برای همین اینقدر زیبا می نمید و بسیار که از بس که ما بسیار در هر ناحیه ها زندگی کردیم، مادرم معلمه بودم و بسیار شعر می دونستیم و تو پول شدن تالار، البته تو ساعت معین سر کردن برنامهشون، برنامه کنسرتی یا نمایش باشد، من میبر اومدم و همه شعرهایی که میدونستم میخوندم و تماشابین قرصک میزد. شاید از همون جو در دل کوچک من مهر هنر، مهر صنعت جو گرفته باشد. نامعلوم این زیاد شد و من همین ساعت رو انتخاب کردم.
1: و چگونه موفق شدید؟ از نگاه خود شما در کدام فیلم یا در کدام نمایشنامه ها شما نقش بازیدید و همون بیشتر به شما معروفیت آورد؟
2: اکنون ما 5 سال تحصیل کردیم و باید هنرپیشه همه نقش ها رو تواند، هم منفی هم مثبت. و من اومدم به دانشگاه داخل شدم و بعد از ختم علاقه در کورس 3 ما در صحنه های عمومی تئاتر اکادمی دراموی به نام عبدالقاسم لاهوتی اشتراک میکردیم و با ما کم و بیش معاش هم میدادن و بعد ختم ما 8 نفر به تئاتر لاهوتی به کار اومدیم و برای تماشابین تئاتری البته نمایش هایی که در تئاتر بود و بعد از اون من به تئاتر کلوب رفتم با سبب های اویلوی همون با گشته بعد چند سال اومدیم و در تئاتر جوانان کم و بیش کار کردم و تئاتر اهورون رو تشکیل کردیم، فرخ قاسموف رو آوردیم و همین گونه در تئاتر اهورون اومدیم و باز گشتیم وقتی که فرخ قاسموف رو سررژیسور گذاشتن در تئاتر لاهوتی و یک گروه ما رو آورد و من هم در اونجا بودم. بعد دیگر ایستادم، گفتم نه بس، اکنون در همین تئاتر دوست داشته خودم ایستادم. برای تماشابین تئاتری سال 1992 من در نمایشنامه مرگ یزدی گرد نقش زن را اجرا کردم که یک ساعت و 30 دقیقه فقط در صحنه بودم و همون سال پرستو شد، همین نمایش مو رو پیشنهاد کردن و من رولی بهترین زنانه گرفتم و پرستو مرا برای عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان پیشنهاد کرد و من همون سال عنوان گرفتم. برای تماشابین تلویزیون باشد، من البته مشهور شدم با فیلمی در آرزوی پدر و نقش یانگای مهربان.
1: نقش مثبت آفریدن دشوار است یا منفی؟
2: البته هنرپیشه باید از هر دو برایت، از هم مثبت هم منفی، لیکن نقش منفی بسیار دشوار است. با کدام خاطر؟ با خاطری که میکوبی، باید چنان صمیمی بازی کنی که تماشابین رفته رسد و باور کند. در زندگی تو یک شخصی هستی که مثلا نمیتوانی همین کارها رو کرده، لیکن در صحنه باید اجرا کنی. و همین نقش، حتی همون کارگردان وقتی که با من زنگ زد، من گفتم شما شاید دیگر کس رو گفتنی بود، نه مخصوص شما من بدر کرد. و من اومدم و با همه اون مشقهایی که کردیم، تمرین هایی که گذراندیم، و بعضی حالت هایی هست که مثلا با ایمو اشاره من همونجا استفاده بردم، همین ها رو با چسبند از کارگردان و در نقش من. بعد بسیار هم از یک جهت خرسند بودم که با همون خلای وای رسیده توانیستم نقش رو آفریده توانیستم. از یک طرف دیگر برای تماشابینیمو بسیار گمون میکنن که من خودم همون هستم و بسیار هم دغل بزن رفتار میکنن. اول سخت میرسید برای چی آخه با من این خیلی رفتار میکنن؟ مثلا در راه رفته شده زنی توی میبیند، میگوید همه خبت میبینم توی، میگویم آخه برای چی؟ برای که بطینکوی وای بچه گرفتی. همین چیزو بعد اوستو ایستا میفهموند. مثلا با هست زنهایی که میگویم که ما در یک کوچه زندگی میکردیم، بسیار بود همین دوره کودکی من، با نقش مادری و گای بسیار گنده بود و نقش همین یانگه ها و بازه. بعد همون کودکی ما باید واردم و همسو گرد و اطراف و همین یک تا از اینجا گرفتم، یک تا از اینجا، و شد یانگه مهربون. و حتی همه خیلی مردمی ما زود باور است که حتی زنی که شیر میفروخت قهر کردن، همون روز به من شیر نداد که من همین نموزی کردم. و بعد چند وقت خودش پنجم و شیونه زندگی بکردم، برامده گفت که خیلیت گرید اکن، من فهمیدم که به شما نیستید. همین خیلی چیزو بسیار میشد و همین رول با تماشابین گویم که مخبول شد و من رو معرفی کرد. و بعد از بای چندین نقش های اجرا کردم، زنهای تو مثلا در پیوند شکسته، چهل زنی توجیک رو اجرا کردم، چهل عشق ریختم. آنا اینو یا هیچ کس نمیگوید و فقط هم یانگه نمیگوید مرولی منفی رو.
1: طوری که با ما معلوم است، بعد از فوت همسر شما هم مادر بودید هم پدر بودید و نیز هنرمند. این برای شما دشوار نبود؟
2: البته دشوار، یکون کار به دشواری نیست. فقط همین قدر من در نزد خود وظیفه گذاشته بودم که باید فرزندانم رو به وی رسونم. به هر سه فرزندی من معلومات موسیقی دارد، لیکن همه اختصاص های دیگر رو انتخاب کردن. دخترم دکتری در بیرون از تاجیکستان کار میکند، دو پسرم اختصاص خوشناس و سیومش انجینیر میباشد. و ما در خانه جمع میشویم، ما سرود میخونیم، ما همه اسباب های موسیقی رو داریم، اسباب های که از شوهرم مونده است، می نوازیم، می توانیم دلخوشی کنیم به واسطه. و همین خیلی حس کردم در زندگی که کودکی که در مکتب موسیقی خوند و یعنی نگاهش دیگر می شود، جهان بینیش دیگر می شود، خوندنش دیگر می شود. و حاضر اکنون با نبیره ها
1: برای هنر اگه فرزند نرفت؟
2: نه، اکنون هنر پیشه شدن اکتوری من خودم هم روزی نشدم. برای اون که تماشابینی ما همه همین تماشابینان، شما همه چیزی تیاره میبینیتون.
1: بله.
2: وقتی تمرین های ما را، عذاب های ما را، زیدیت ها بزن، نفهمی ها، همه اینا پشت پرده میموند. اینا هنر پیشه خودش میدوند و دردی وش. با تماشابین گمون میکنند که آزاد است، گویا که هنرپیشه همین دویم خندیده زندگیش نغز است، گویا که بود یکان قبول هست که گویا مادر را میتونیم گریه کرده در او. برای عشق ریختن ها اینجا میسوزد که بعد عشق میریزد نبوشد از کجا. برای همین کمتر دشواری که شاید به راه هم شود.
1: امروز چی نقشه دارید؟ روی یکان فیلم کار میبرید یا خیلی؟
2: بله حاضر ما همین وای داریم. یک نمایش نامه داشتیم با نام خیتایی چایوی نویسندش و دراماتورگش رادو برق. اون رو استودی همه ما خوش نظر مای بلیف روی صحنه گذاشته بودند و من به خلاصه اومدم که همون رو برقرار کنیم با جوان ها و جوان ها همین نمایش رو اجرا کنند و حاضر بالای همون کار کرده شده. بعد فیلم هایی هست که حالا پرگی نسپردیم نمیخوام حاضر گویم. یک فیلم دیگری هست که با کارگردان جوان کار کردیم و نصیب باشد به نزدیکی روی بای میوید کم تر کارهای دیگرش باقی مانده است. بعد برنامه داریم در شبکه یکم با همراهی خبرنگار لطفالله عزیز که شروره خاطره ها نام دارد و در برای گذشتگانی تئاتر مصحبت میکنیم همراه.
1: در ردیف هنرمند بودن به یکان کار دیگر مشغول می شدید؟
2: من همون برنامه داشتم چند سال در شبکه یکم می بردم بعد در دوشنبه. بعد همون ها رو من چون کتابچه برای که اساسگذار تئاتر تاجیک یکم قسم دویم قسم بعد گذاشتم به جوان هایی که در بین ما نیستن هنری همکسبونی خودم رو نویستم، اساسگذاران تئاتر رو نویستم که اگر اونها زحمت نمی کشیدن تئاتر رو نمی ساختن امروز ما نمی توانستیم که اینقدر از با شرافت اونها همه این شد. اونها رو یاد میکنیم و گمون میکنم که این معلومات هایی که در اون کتاب ها هست برای هر یک طلبه ها فرض کردیم یا جوانانی که در آینده میخواهند از هنر از صنعت بخبر باشند یک معلوماتی هست که میتوانند در برای فلان ارتیست از همونجا یابند و خوانند و در مکتب ها استفاده برند. در نزد اونها هست شخصایی که با درامه های سرکار دارند با موسیقی سرکار دارند در اونجا کم و بیش معلومات هست برای نسل های آینده.
1: شما همچون آموزگار در دانشگاه هستید؟
2: بله من در دانشگاه هنرهای زیبا درس گفتم. یک گروه دو تا سودیه رو به عهده گرفته بودم. یکمش این سودینتوی که برای تئاتر ناحیه دنغره خوندن کار کردن و ما این تئاتر رو هم رخ شدیم. یک گروه که تاغل کار کرده ایستادن و گروه دویم برای تئاتر لاهوتی بود که در اونجا هم 4 سال درس گفتم و حاضر دانشجویانی ما همراهی من کار میکنن همراهی ما کار میکنن و بسیار هم خرسندی آور است که جوان ها دختر ها میتوانن کسب رو انتخاب کنن دوست دارن. چگونه ای که ما با مهر اومده بودیم به این صاحب و عشق اومده بودیم و همین اون چیزی که ما تعلیم گرفتیم از معلموی بزرگ اساسگذارها بودن اکثریت معلموی ما بسیار همین رو به دانشجویان من صرف کردن میخواستم که همین خیلی بینم اون رو چگونه که ما دوست میداریم چگونه مهر است به هنر. ما یک گروه با اونها کار کرده شدم و نقشه ها بسیار است میخواهند بعضی بسیار چیزها رو مونند. من مثلا میخواهم برنامه رو برقرار کنم و یک جوانی که برنده باشد و من تنها کارگردانیش رو به عهده گیرم. حالا بسیار هنرپیشه‌ای هستن که در باره اونها من معلومات ندادم. میخواهم که این رو برقرار کنم و غیر از این با بی هستم که باید کار کنم با نبیره ها باید اونها رو نشان دهم چیزی که میتوانم اون مهری که نسبت هنر نسبت صنعت نسبت موسیقی نسبت رسومی. البته باز همین این هم یک وظیفه مقدس هست وقتی که با تو قوت داری که همراهی نبیرهت کار کنی با وی فهمانی دوست داشتن رو، عشق رو، نگاه رو، نگاه مهر بستن رو، دوست داشتن رو، نگاه توجیک بودن رو.
1: بله.
2: همین ها، میخواهم همه همین ها رو رسونم به شاگرده و به نبره ها.
1: برای صحبت صمیمی تان یک جهان سپاس معلم عزیز.
2: تشکر. سلامت باشید.
1: شنونده عزیز یادآور می شویم شما صحبت ما را با خانم سعادت عزیزآوا هنرمند مردمی کشور از برنامه بانوان موفق تاجیکستان استماع فرمودید.

از گفتار و سیمای هنریش عیان است که در کار خیش جدی و سیر طلب و جوینده است. سعادت خان عزیزاوا هنرمند صاحب استعداد بوده و نقش هایش را صمیمی و طبیعی می آفرد. عالم باطنی قهرمان ها را با مهارت بلند می گشاید. در استیج تئاترها هم نقش های زیادی آفریده، از جمله مادر، ادیبه، انتیگانه، صاحب خانه، انارگل، زن آسیابان، مهربانو، مریم بانو، زن، زریما، ریگینا، مغل خاتون، خانزاده، قلمقاش و سایر. قابل یادآوری است که در فستیوال آزمون پرستو هم نقش زن آسیابان از نمایشنامه مرگی از دیگورد بهترین نقش زنانه انتخاب گردیده بود.

خانم سعادت عزیزآبا در فیلم تاجک نیز نقش‌های جالب و ماندگار آفریده، مانند نفیسه، زن ینگه مهربان، همسایه، گلبیبی، زلزله و دیگران. بانو عزیزآبا مؤلف و محرر برنامه در مسیر یادها در شبکه اول تلویزیون تاجیکستان هم بوده. باید گفت که او در گروه ایجادی تئاترها با جمهوری اسلامی ایران، لهستان، بلژیک، هلند، فرانسه، روسیه سفرهای هنری و ایجادی کرده.

شاعر شعر و نویسنده حکایه و قصه می نویسد. هنرمند شخصی است که همه چیزها را می آموزد و می خواند و به خود می گیرد و یک چیز نو تولید می کند. آن چیزی را که هنرمند برای نمودن در استیج انتخاب می نماید و چنان آموزد که آن به مثل مال خود باشد تا تماشابین احساس ننماید که آن مال نمایشنامه نویس است. در این ردیف باید هنرمند آن را به تماشابین رسانیده تواند که چی میگوید و چی میخواهد و به چی دعوت مینماید. وقتی که خود هنرمند باور کرد، تماشابین نیز البته به نقش آفریده هنرمند باور مینماید. هنرمندی شغل مرکب بوده و زحمات زیاد را طلب میکند. خانم سعادت عزیزاوا خانواده خوب و خوشبخت نیز دارد و فرزندان را به راه خودشناسی و وطن دوستی و میهن پرستی تربیه و هدایت نموده. ایشان صاحبی 3 فرزند و 8 نواسه هستند که همگی نیز در زندگی موفقند.

خانم سعادت عزیزاوا با مدال برای مهنت شجاعتناک مفتخر شده و از سال 2006 هنرپیشه مردمی تاجیکستان و سال 1987 عضو اتفاق خادمان تئاتر تاجیکستان می باشد. و شنوندگان عزیز، ما در پایان برنامه به خانم سعادت عزیزاوا باز هم موفقیت و تندرستی آرزو می نماییم. و شنوندگان عزیز، در همه جا برنامه کنونی بانوان موفق تاجیکستان که در ارتباط به زندگی و فعالیت سعادت عزیزاوا، چهره تابناک تئاتر و سینمای تاجیک اختصاص داشت، به انجام رسید. امیدوارم از نشر این برنامه خوشتان آمده باشد و هم در تهیه این برنامه عدالت عزیز کارگردان و مظلای خواهی رجب مؤلف و گوینده سهم داشتیم. از همراهیتان با ما نیز جهانی سپاس. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

عزیز، در همین جا بخش دو ساعت برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

تینیسکیلارین دو سوار پدک جیته. دوشنبه و پاک اکسپو 2024 انتراج پردرشانی آیوجیت ہوگی اور انہیں سمچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. ساتھ آگاست 2024 کو خوجاندہ شہر میں سوغ دائرین میں سروشیشت و سوک لاور شہر نیوجن پریوجنا کے راشتہ پردرشانی پرودگیتا میمور 2024 آیوجیت کے جائیں گے. Продигита кај удејаше сарвишеште во стопар јужнака Чајана до него полавдијака продажен тата во стоп лашари. Ниоджон ора нерман кшетрке махатко бархава дена е. Исми авасија бахавна сама джегеван сарджанега пар јужна ор ведјартоке во стоп ретио сахед бебенен ширениоме протегита хоге. تاجیکستان که خانه نیبون گارتو کارم سانستان می دیش که سوی تنتاتا که پنتلیز وینگ واشگان که افسار پر خانن اور گارتو کارم کشتر که ویشش گیو که تیاری چوناوتیا اور سنباونای ویشای پر راشتا منچ ایوجید که یاگیا. منچ می ویشش گیو که تیاری می سودار داویدی شکشا دایول ایڈوکیشن که ویکاستا تا شکشا نیگ سانستانو اور اوڈیوگی گودیامیو که بیچ سایو کو مضبوط کرنے پر چرچا ہوئے. کرکنم که آنت می تاجکستان که خانن ایوان گاتو کارم سنستان او تاجیک میتالورژیکال کمبینیت که بیچ سایوک سمجورتی پر هستکشار کیه گیه. تاجیکستان راجع به نجای ویشادلال وارش 2024 می شنگای سایوگا سنگتان که ویشادلای که سادسیا بانگایا یه نرنای جون 2024 می بیلاروسکی رجدانی مینسک می ایوجی دیسیسیو سادسیا دیشو که شکش منترالیون ور ویشادلایون که ریکترو که بیتاگ می لیا گیا. وارتمان می ویشادلای سادا ویدیشه اوچاجا شکش سانستانو که سادا سایوگا رایه جیس می تیراد نای سایوگا سمجوته ایسی وارز هستکشارید کیه گیه. تاجیکستان که تنیسکی لاری سومون آمونوف نیوزبکستان که اندیجون می آیوجیدن تراجه اندیجون کاب ایتیف جی تینس تورنومیت می اکال اور یوگال دونوس پر دوم جیت حاصل کر دو سوار پداغ اپنی نام کیه. بیسی بایس آگست آگ دوشنبه می کادی آودیو گورف پکی جنگ اتفادیو که انتراش پردشانی اپاک اکسپو 2024 آیوجید که جنگه. یه پردشانی تاجیکستان کادی آودیو که فورمی که تاحت آیوجید ہوگه. ایس که اودیش اتفادیو که پردشان نیوی اپاری که سجدارو که کوج اور آرتی که سایو که مضبوط کرنا ہے. فیوریس نیوالوی تاستایی سمچار ہمارے دوسرے پرساران جارایی امری ریڈیو که سات رایی.

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज़ ताजिक, दिलों की आवाज़।
1: تاجیکستان راجی آوانی جای ویشدلاکین تراشا سایوکا ویستارا نمسته پیاری سونیوالو. شکشا اورویگیان که کشیتر من تراشا سایوکا مزبوط کرنی که تاجیکستان گنجه که نیتی که تاها تاجیکستان راجی آوانی جای ویشدلاینی واش دوازار چابیسکی پالی چا مهی نومی اولیک نیا و پالاب دیا حاصل که ها. نای سایوکا سمجو تیپر هستکشار شکشانی که دن پردهان که ویستار تاتا پرتشتی هیدن تراشا پاریوجنامی سکری باگداری ای سواده که پراموگ و پالاب دیومی شامل ها. آجا یوجد پریس وارتومی ویشدلای که ریکتر تاتا تاجیکستان که ریکتر پریشت که دیاکش پروفیسر خیرولو نظر زودانی بطایا که ویشدلای که دنیا که ساد سیادیگ ویدیشی اوچارچ شکش سنستانو که ساد سایوگا سمجورتی ها. این ویسی تیران نای سمجورتی سی ریپورتینگ آوادیمی سن پانن هوه ها.
2: ریاست دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان فعالیت خود را در اساس دستور سپارشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمت
1: تاجیکستان راجیوانی جای ویشدلای که پراشا سن و اپنی کتی ویدیو کو تاجیکستان کی راشباتی محمد امام‌علی رحمت کی نردیشو اور مرداشن تاجیکستان گنجه کی شیخ شایوان ویگن منترلای کی نیتیا تتا تاجیکا مطلوبو دا سن کی نترتیو کی دیشان نردیشو کی دار پار سن چالیت کارایه ویشدلای که پروفیسر شیخ شاکو اور کرمچاریو کا دال شیخ شاک کشتر می راجکی نیتی که پرباوی کارین ویان شکشا که گناوتامی سودهار ویگانی گنو سندهان که ویکاس او چاچه یوگیا مناو سندهان تیار کرنی تا تانترشه سایو که ویستار کیلیه نیرارتر کاریا کارای ها. وی اولیه که اپلابدیا حاصل کرنی اور ویشدلای که ستاج ویکاس که سنی چید کرنی کیلیه لگتر پریسارد ها. انہوں نے کہا کہ اسپین، دکشن کوریا، ترک، روس، کازاکستان، ازبکستان، بیلاروس، چین، جرمنی، ایتالیا اور آنیا دیشوں کے ویشدلائیوں کے ساتھ سایوگ لگتر مضبوط ہو رہا ہے. این سمجھوتے سے سنیوگ دے شیکشانے کرکرامو ویگیانی کنو سندھان شیکشاکو اور ویدیارتیوں کے شیکشانے گدن پردہن تاتھا شیکشاکے گناوتا میں سودھر کے لیے نکول آفسار پراپت ہوئے ہے.
2: کشور همکاری داره و 13 سازشنامه. البته این سازشنامه ها همش با یک مقصدی معین بسته شده است، یعنی با مقصدی همکاری مؤسسه با دیگر مؤسسات.
1: همون روشد الله که ساعت سیادیگ ویدیشی و چهاجه شکن سانستانو که ساعت سایوگ سنبند استفید هجین میسی تیران نای سمجوتی ایسی ریپورتینگ و دیگه دوران هستک شرید که یه گئی ها. این سبی سمجوتی که موقع و دیشی شکشا ویگیان اورانو سندهان که کشتر می سایوگو مضبوط کرنا سنیوگ تا ویگیانی که شکشانی که کراکرامو که ویکاسید کرنا شکشا کو اور ویدیارتیو کو شکشانی که دن پردهان کو برهوا دینا ویگیانی که نوسندهان کو پروتساهید کرنا تا تا شکشان که گناوتا کو انترشتیم مناکون که نورو با بهتر بنانا هی. این سایوگا سمجوتی که مدیم سی ویشدلای که شکشا کو اور ویدیارتیو کو ویدیشی ویشدلایون می ادیان پر شکشان سمینار شوده پریوجناو اور انو باون که دن پردهان می بحاگ لینه که ویپاگ افسر پر اپت ہو رای ہے. ساتھی یہ سایوگا دونی که گیان اور نواچار کو اپنانے ویشدلای که انتراشتا پرتشتا کو برہنی تا تھا اوچاچ یوگیا ویششگیو که پر شکشان می مطفاپور بومی که نبھار آئے ہے. یس دیشامی ایک مطاپور و پلاب دی تیرا ماش دوزار چابیس کو آیوجی تاجیکستان ازبکستان تیسری ریکتر فورمی ویشدلای که باگ داری رایی. یس منچ پر ازبکستان که کئی ویشدلای که ساد نای سایوگ سمجوتی پر هستک شرکی یه گئی. جو سنیوگ ده شکشک رکرامو ویگانی کنو سندهان چاتر ایون شکشان دن پردهان تا تانترشه پر یوجناون که ویکاس کن نای گتی دینگه. انترشه سایو که ویستر که دشامی یک ورمات اپور خدام سولا و سطر جون 2024 کو بیلاروس که رجدانی منسک می آیوجه دشنگای سایو سنگتن که سدسه دشو که شکشه منترالیون ور ویشدالایون که ریکترو که فرم باگ داری رهی. ایس افسر پر تاجیکستان راجیوانی جای ویشدالای که شنگای سایو سنگتن ویشدالای که سدسه تپر دهان که گایی ایسی ورش 2024 که سبسی مطفاپور انترشه اپالاب دیو میسی یک منجرای هی. حساس ویشد لایکو ساده ساده شو که پرتشته در شکشان سنستانو که ساده شکشان و سندهان و شکشان یک ادن پردهان که نیا افسر پراپد هوگه. ساده ویشد لایکی پرتینی دیون ایسوسیو یووا ویگانی که فرم بیه با اگلیا و راپنی ویگانی که شوده پرستود کیه. ویشد لایک شکشان که شکشان یک ادن پردهان که بیه ویشیش مات دیتا هی واش که پالی چه مهینو می ساته ایز شکشان و کرمچاریان تراشته پریوجنان که ترگاد سجدار ویشتالایون من نایه جاها اونهون سمینار پراشیکشن کرکرامو ورکشم تا ویکا سپاتیا کرامو می باگلیا. ویشتالای پراشاسن که کانای که ایسی کرکرام شکشاکو که پیشی ورکشم تا برهانی انو ساندان کش سشاکت بنانی اور شکشاکون ترشتی مناکون که انوروب ویکا سید کرنمی مات و پور بومی کن نپاتیه. وزیر تو که شکشنه گدن پردهان کو به نررتر برهاوا دیه جارایه واش 2024 که دوسری چامعی می تین وزیر تو که دکشن کوریا که ما یوگ ویشدلائی می مدیم که لیه به جاگایا جاب که دوانیا وزیر تو نه سپین که ویگو اور کدیج ویشدلائی می دیین که افسر پرابط کیا ایسا سی وزیر تو رن ترشتن و بهاوا دونیه که گیان اور ویسایی که کوشل پرابط کرنه که افسر میلینگا. اسکی انتریک دوی شدلای نیان تراشتا ویگانی گا پاری اوجنامی بیهی پر سکریا بهگداری کارایه. وارتمان می ویشدلای موکا، پولکا، اور، کریکولای کا جیسین تراشتا پاری اوجنامی ایرا سماسا پلاس کارکرم که انترگاد بهگی داره. این پاری اوجناکا او دیشا ویگانی گا نوساندان کو سودرار کرنا شکشاکی انتراشتا کارون کو برهاوا دینا تا تا شکشاکو او شودا کرتا اونکو انتراشتا نوساندان اور ویگانی گا تیوی دیوم بهگ دینه که لی افسار پردهان کرنا ہے. ویشش کیو کمانا نا ہے کی انترشا سایو کو چاجا شکشا سانستانو کے پرتیس پرداد مکتا کشم تا برہانے کا ایک مات و پورا دار ہے. آجا ویش کی اگرانی ویشا دلائنو بہوان کیا دن پردهان سنیوگ دنو سندہان اورا دونے کا ویشش کیو کی تیاری کے مادیم سے نررتر پرگتی کرائی ہے. تاجکستان را جاور نجای ویشا دلائی کیو پالاب دیا یہ درشاتی ہے کی ویشا دلائی ویش واگو چاجا شکشا پرانالی میں پر بہاوی روپ سے جورنے شکشا که گنافت برهانی او را دونیگ ویگن که ویکاس که لیه نیرارتر پریسارد هه. نیوز و شویره ریدیو اوزه توجیک.

رسول اكرم الصبر مفتاح الفرج، يعني صبر

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و پنداریست.

خدمتم، از ملک توران تاجکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجکم.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
6: Шраванды Язиз, салам баршма.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شنوندگان گرامی، توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من سورنیسو. سرخط خبر کن. امروز در بیشکک فورمی واسطه‌های اخبار عامه و مرکزهای تحلیلی سازمان همکاری شانخای برگزار می‌گردد. فیلم هنری ماهی در 60 در کنفستیوال هفتم بین‌المللی دروازه‌های غرب صاحب شاه جایزه شد. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با عضویت دانشگاه سازمان همکاری شانخای پذیرفته شد. در مسابقه بین المللی تنیس صاحب دو مدال طلا شد. امروز در شهر بیشکک فورم واسطه‌های اخبار عامه و مرکزهای تحلیلی سازمان همکاری شانخای تحت عنوان سازمان همکاری شانخای در دوره نو از همدیگر فهمی تا همکاری عملی برگزار می‌شود. در کل فورم دیرکتور کمپانی اطلاعات تاجیکستان خوار صبحی دین شمسینزاده اشتراک نمود. در جلسه‌های پلنری و نشست‌های مرجع اشتراکچیان نقش واسطه‌های اخبار عامه و مرکزهای تحلیلی را در تحکیم اعتماد بین دولت‌ها و رشد همکاری بین‌المللی اطلاعاتی تبدیل رقمی فضای رسانه‌ای گسترش همکاری بشردوستانه و همچنین مسئله‌های مهم فضای اطلاعاتی جهانی بررسی می‌نمود. در کل فورم همچنین نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه، مرکزهای تحلیلی و سازمان‌های دخلدار تقریبا از 26 دولت اعضای سازمان همکاری شانخای، دولت‌های ناظر و شریکان مکالمه اشتراک می‌نمایند. از 23 تا 26 ایول سال روان در شهر پسکو فدراسیون روسیه کنفرانسی هفتمی بین‌المللی دروازه‌های غرب دایر گردید. در این فستیوال از تاجیکستان فیلم هنری مشترک تاجیکستان و ایران ماهی در 60 اشتراک نموده صاحب شاه جایزه شد. اطلاع داده شد که در بخش آزمون فیلم‌های بین‌المللی که فستیوال برای دریافت شاه جایزه 9 فیلم از کشورهای جهان منظور تماشابینان گردید. در مجموع با نظرداشت بخش‌های گوناگون که فستیوال 100 فیلم به نمایش گذاشته شد. فیلم هنری ماهی در 60 تا امروز در 14 جشنواره بین‌المللی اشتراک نموده با دریافت 10 جایزه با نفوذ بین‌المللی مشرف گردیده است. فیلم هنری ماهی در 60 سال 2024 در خانروی تاجیکستان به نوار گرفته شده است. اثر از روزگار دلیر تربیت گیرنده مکتب اینترنت که برای پیدا کردن مادرش به سفر طولانی میبراید قصه میکند. فیلم از روی فیلمنامه بختیار کریموف با کارگردان محی‌الدین مظفر ماهی می ایون سال 2024 در شهر نوهای بوستون عینی پنجکی نومین آباد وحدت نورک و شهر دوشنبه نوار برداری شده است. در فیلم منظره‌های زیبای تاجیکستان از جمله روهای ماشینگرد، رشتی شهر دوشنبه، طبیعت کوهستانی وادی زرفشان، موضع کوهساری نومین آباد و فرهنگ و تمدن ملت تاجیک در سطح شایسته معرفی کرده شدند. یادآور میشیم که نخستین نمایش جهانی فیلم هنری ماهی در 60 در کنفستیوال بین‌المللی شلنگل آلمان 3 اکتبر سال 2025 برگزار گردیده بود. تاجیکستان سالی روان با عضویت دانشگاه سازمان همکاری شانخای پذیرفته شد که یکی از دستاورد

0: مهمی دانشگاه در سال 2026 ارزیابی می‌کردد. گفته شد که عضویت به دانشگاه سازمان همکاری شانگهای در واخوری وزیران معارف و رکتران دانشگاه‌های کشور اعضای سازمان همکاری شانگهای ماه یونی سال روان در پایتخت بلاروس شهری مینسک برگزار گردید. با دخل همکاری بین‌المللی دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان خیرالله نظرزاده افزود که حالا دانشگاه با 60 مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای خارجی شرطنامه همکاری دارد. از این 13 سازشنامه 9 سال روان به امضا رسیدند. تأکید شد که همکاری با دانشگاه قزاقستان، ازبکستان، روسیه، بلاروس، ترکیه، چین، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و کره دیگر کشورها گسترش یافته است. این برای تطبیق برنامه‌های مشترک تعلیمی، علمی، تبادل آکادمی، اینچنین بلند برداشتن صفت تحصیل و تکمیل اختصاص آموزگاران و دانشجویان زمینه مساعد فراهم آورده است. ورزشکار جمهوری تاجیکستان سامان امانوف در مسابقه بین‌المللی ریتینگ فدراسیون بین‌المللی تنیس اندیجان کوپ ETF GSC صاحب دو مدال طلا گردید. مسابقه بین‌المللی ریتینگ فدراسیون بین‌المللی تنیس اندیجان کوپ ETF GSC در شهر اندیجان جمهوری ازبکستان برگزار گردید. تبریز کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادن سامان امانوف در رقابت‌های انفرادی با گذشتن از مرحله‌های مسابقه به دور فینالی راه یافته ورزشکار جمهوری ازبکستان نیکیتا غفروف را با حساب 4-6، 7-6 و 6-3 شکست داده با گرفتن مدال طلا و جای یکم مشرف گردید. ورزشکار تاجیک اینچنین در سبقت جفتی در یک جایگی با نماینده جمهوری ازبکستان نیکیتا غفروف در بازی فینالی بر ورزشکاران جمهوری قزاقستان دیاز تولیبرگینف و حق نظر جتکربای با حساب 6-7، 7-5، 10-7 پیروز شده در این مسابقه مدال دومی طلا را صاحب شد. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه را مستقیما از رادیو آوازی تاجیک شنوید. سلامت باشید.
1: با حساب رویدادهای تاجیکستان و جهان،
2: 102 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
3: آوازی تاجیک،

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: سلام شنواندگانی عزیز، در برنامه نوبتی صحبت روز راجع به نقش پانل های آفتابی در رشد ساحه انرژتیکا صحبت میکنیم. با موج ما بمانید. همسولا در دوره تیرماه و زمستان نارسایی نیروی برق به نظر می رسد. پانل های آفتابی دستگاه هایی می باشند که انرژی آفتاب را به نیروی برق تبدیل می دهند. امروز ها این پانل ها بیشتر استفاده می شوند، زیرا منبع تازه و دسترس برای انرژی می باشند. به اندیشه کارشناسان، با دسترس شدن تجهیزات آفتابی زندگی ساکنان مملکت بهتر گردیده، آن در 3-4 سال خراجاتش را می برارد و به مردم به مدت طولانی خدمت می کند. موافقی استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 در مملکت ما که در یک سال 280-330 روز آفتابی به قید گرفته می شود، نیروی آفتاب همچون منبع دوم انرژی برقرار شونده پس از نیروی آب خیلی مساعد است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه شورای ملی رشد که 10 ایونی سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شد، تاکید نمودند که استفاده وسیع سرچشمه‌های آلترناتیوی برقرار شونده نیروی برق، پیش از همه نیروی آفتابی، بخصوص در منطقه‌های دهات و کوهستان، با دسترسی پوره اهالی به نیروی برق، بلند گردیدن سطح زندگی مردم، حفظ محیط زیست، اینچنین براه ماندن تکنولوژی‌های معاصر سبز و تشکیل استحصالات علم طلب مساعدت می‌نماید. در این خصوص کارمند وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان محمود میرزایان چنین میگوید:
3: بنیاد نیروگاه های آفتابی خرد و بزرگ در جمهوری تاجیکستان اهمیت مهم دارد و مورد به ذکر است که ان زمان که اقتدارهای انرژتیکی جمهوری تاجیکستان نزدیک 7000 مگاوات را تشکیل میدهند و سالانه استحصال انرژی برق در جمهوری تاجیکستان که در سال 2025 را گرفتیم تا به 24 میلیارد کیلووات ساعت در سال رسید و از همین مقدار بیش از 95% استحصال نیروی برق به نیروگاه های آفتابی راست می و طبیعی است که کفار رسیدن دوره تیرماه و زمستان و کم شدن ریزش آب در مجرای دریاها با استحصال نیروی برق تاثیر منفی خود را میرساند و در زمان که 85% اقتدارهای انرژتیکی جمهوری تاجیکستان در مجرای دریای وحش بنیاد گردیدن، عین زمان آبانبار نیروگاه برقی آبی نورک یکی از منبع‌های اساسی آب در دوره تیرماه و زمستان به حساب می‌رود و اساسا مجرای دریا از حساب آب ذخیره شده در آبانبار نیروگاه برقی آبی نورک استحصال کرده می شود. در همین زمینه بنیاد نیروگاه های آفتابی و استفاده وسیع پنل های آفتابی از جانب اهالی و از خواهی ملکان کارخانه های صنعتی مهم می باشد و شرایط اقلیمی تاجیکستان نیز برای استفاده پنل های آفتابی مساعد است، یعنی امکانیت های اقلیمی مساعدت می نماید که در تاجیکستان استفاده پنل های آفتابی وسیع تر براه مانده شود. نصب پنل های آفتابی چی در خانه و چی در کارخانه های صنعتی و دیگر مؤسسه های دولتی این شرایط فراهم می آورد که نیروی برق از پنل های آفتابی حاصل شده را استفاده می و خراجات برای استفاده برق از شبکه یگانه را کم نماید که به واسطه برای کم نمودن خراجات چه بودجه آیله و چه بودجه کارخانه تاثیر مثبت خودشان را برسانند. یعنی یک نقطه مهم را باید در سمت دستگاه دولتی باید گفت که برای نصب پنل های آفتابی یگان خیلی اجازه نامه گرفتن لازم نیست، تنها باید ضمن نصب پنل های آفتابی باید قاعده های به خطر آن قطعی رعایت کرده، همزمان برای باز هم هوسمند نمودن شهروندان برای نصب پنل های آفتابی با مقصد تنظیم نصب پنل های آفتابی از جانب اهالی کشور و کارخانه ها اینچنین پیوست گردن به نظام شبکه های برقی و فروختن برق زیادتی استحصال شده به تشکیلات تامین کننده انرژی برق از جانب وزارت انرژتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان قاعده های وارد شوی انرژی از منبع های برقرار شونده انرژی استحصال شده به سیستم انرژتیکی و فروش آن به استفاده برندگان تهیه گردیده، این زمان در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داد، یعنی قبول قاعده های مذکور امکانیت میدهد که چی کارخانه و چی از جانب اهالی به خانه شون پنل های آفتابی نصب گردیده باشند و اگر حجم استحصال گرده نیروی برق پنل های آفتابی از طلبات خواجگیداری خانه یا کارخانه زیاد باشه، اون میتواند که برق زیادتی رو به سیستم یگانه انتقال دهد و درآمد خوب از این به دست آورد.
2: برای تولید نیروی برق یک چند نمودی تکنولوژی ها استفاده میشوند، اما پنل آفتابی انرژی از جهت اکولوژی تازه رو تولید مینماید. پنل های آفتابی ترکیب های مکانیکی، برقی یا الکترونی ندارند، از این رو آنها برای محیط زیست کاملا بی خطرند. از آنها پرتوهای ضررناک استحصال نشده کاملا بی صدا کار میکنند و به سالمی انسان تاثیر نمیرسانند. یکی از هدف های نصب چنین دستگاه ها برای نیروی برق است که از آب تولید میشوند. امروز ها در چندین منطقه های کشورمون پنل های آفتابی نصب کرده شدند که چنین پنل ها در نزد چراغ های راهنمای روشن دهنده کناری راه ها نصب شدند، نیروی برق آنها را تامین میکنند. چنانه که هم صحبت ما محمودی مرزایان میگوید
3: تجربه با برق دائمی تامین نمودن منطقه های دورست مخصوصا که در شرایط جمهوری تاجیکستان که 93% آن را کوهستان تشکیل میدهد، استفاده نیروگاه های خرد آفتابی، بنیاد نیروگاه های خرد آفتابی در منطقه های دوردست مهم است و این میتواند که یک دهه یا یک منطقه اهالی نشینی دوردست را با نیروی برق تامین نماید که این تجربه در ولایت مختار کوهستان بدخشان و سه استفاده برده میشد، مخصوصا در دوره لایحه الکتریفیکاسیون دهات در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان یک قطار نیروگاه های خرد آفتابی در دهه های دوردست مخصوصا در دهه های ناحیه بلندکوه مرغاب نصب شدند که این برای تامین نمودن ساکنان منطقه های دوردست با نیروی برق خیلی مهم است. مخصوصا عین زمان یک از کلانتر نیروگاه آفتابی در منطقه علیچور ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد گردیده است با اختیار 12.8 مگاوات که این امکانیت میدهد که این دهات دوردست با برق دائمی تامین شود و همزمان نیروگاه مذکور با اختیار 11.4 مگاوات بطری آفتابی نیز نصب شده است که در حالت شبانه میتوان آنها برق ذخیره نموده را در بطری استفاده نمایند. عین زمان جمهوری تاجیکستان که بیش از 95% از حساب استحصال نیروی برق با نیروگاه آفتابی راست میآید، این شهادت آن است که یعنی در جمهوری تاجیکستان قریب پورا استحصال نیروی برق از حساب منابع برقرار شونده و همان انرژی سبز استحصال کرده میشود و در برابر آنی که ما از نیروی آب استفاده میبریم که با نیروی برقرار شونده و انرژی از جهت اکولوژی تازه میباشد، استفاده پنل های آفتابی نیز به همین مساعدت میکند. یعنی استفاده

0: جیهتی منفی اش در آن است که تامین کنندگان تجهیزات آفتابی کم تجربه می توانند نظام های پست صفت را به خریداران پیشنهاد نمایند. پنل های آفتابی از اینورتر یعنی تغییر دهنده جریان برق، کنترلیور، تنظیمگری برق و اکومولیتر تجهیزات ذخیره برق.
1: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
0: سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهمی دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا با دانشگاه شمالی فدراسیای روسیه، بریتانیای کبیر، قزاقستان. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه نوبتی پیوند اوید به همکاری های بین المللی دانشگاه طبی تاجیکستان با دیگر کشورها صحبت میکنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: کافی مراسلین خارجی به طور نظرس واسه گردیده است. این نشان می‌دهد که صفات تحصیلات، محیط اکادمی، امکانیت‌های کلینیکی و اعتبار بین‌المللی دانشگاه ما در سطح نو قرار گرفته است. در سال جاری 2116 نفر دانشجو دانشگاه را ختم نمودند. در بین آنها 387 نفر شهروندان خارجی بودند. همزمان 797 نفر اردیناتوران کلینیکی و 167 نفر دکتران اینترن ها تحصیل رو به انجام رسانیده و مؤسسه های تندرستی کشورمون سفربر گردیدند.
1: در دانشگاه جریان تعلیم بهادهی و نتیجه گیری صفت تعلیم طبق طلبات استانداردهای بین المللی با استفاده وسیع تکنولوژی موثر اطلاعاتی کامونیکاسیونی براه مونده شده است. در بهاگذاری امتحان ها و سنجش ها و نتیجه گیری آنها شفافیت پورا تأمین است. بهاگذاری فعلا در نزد دانشجو مستقیما به دخالت غیر صورت گرفته، برای بهتر گردیدن صفت تحصیل و جلب توجه دانشجویان با کتابخانه و علم آموزی نقش کلیدی میبازد. در این خصوص رکتر دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا محیدین زاده نوریدین دولتعلی چنین میگوید:
0: سطح مهمترین فعالیت دانشگاه این بلند برداشتن صفت تحصیلات میباشد و در سالهای اخیر ما تدریجا از مدل عنعنوی تعلیم به مدل تحصیلات با صلاحیت اساس یافته میگذرد. امروز دانشجو باید نه تنها دانش داشته باشد، او باید قابلیت تحلیل کردن، قبول قرارهای کلینیکی، استفاده تکنولوژی موثر و آموزش مستقل را باید نیز صاحب باشد. اعلان شدن سال 2025 سال 2030 همچون سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا بار دیگر ثابت می‌سازد که جمهوری تاجیکستان در جاده گذریش به رقمی کنونی سوهای اقتصادی ملی قدم‌های استوار می‌گذارد. وابسته به این رهبریت دانشگاه روند رقمی کنونی فعالیت اکادمی رو همچون یکی از سندهای افضلیتناک رشد دانشگاه معین نموده. در دانشگاه کارهای نظرس جهت تکمیل سیستم الکترونی اداره‌کنی روند تعلیم و استفاده ذهن سنعی عملی گردیده، مرحله به مرحله استفاده آن در بنقشه‌گیری، تشکیل و نظارت فعالیت تعلیمی وسیع کرده می شود. در دانشگاه اصولهای موثر تعلیم وسیع جاری کرده شده. این اصولها به رشد تفکر فکرانی، ملکه‌های حل مسئله و آمادگی دانشجویان به فعالیت واقعی کسبی مساعدت می نماید. در یک قطار کافدراها عنصرهای ذهن سنعی برای تهیه کیس های تعلیمی و تکمیل محتوای تعلیم استفاده برده می شود. امروز ما می توانیم با اطمینان تمام گفت که دانشگاه طبی تاجیکستان وارد مرحله نوی رقمی کنونی تحصیلات داریده است.
1: در ادامه رکتور دانشگاه مذکور ذکر کرد که با مقصد تحکیم همکاری ها با مؤسسه های تعلیمی، علمی، طبابتی خارجی کشور و عملی سازی لایحه‌های علمی مشترک، 7 سازشنامه‌های همکاری و یادداشت تفاهم با دانشگاه دولتی شمالی فدراسیای روسیه، دانشگاه طبی قزاقستان و روسیه جمهوری قزاقستان، اکادمیای آموزشی بپیوی بریتانیای کبیر، دانشگاه دولتی طبی تاشکند جمهوری ازبکستان، بیمارخانه مرکزی طبی دستگاه پرزیدنت جمهوری قزاقستان، دانشکده دولتی طبی بخارا به نام ابوعلی ابن سینای جمهوری ازبکستان، مرکز ملی بهداشت مهنت و بیماری های کسبی جمهوری قزاقستان به تصویب رسانیده شد. چنانه که رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا محیدین زاده نوریدین دولتعلی میگوید:
0: دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در سال 2026 رشد منبعی همکاری های بین المللی و تحکیم موقع دانشگاه همچون مرکز موثر آماده‌سازی متخصصان طبی در سطح منطقه‌ای و بین المللی می باشد. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان فعالیت خود را در سطح وارد شوی به فضای بین المللی تحصیلات عالی و طبی باز هم تقویت بخشید. یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه این وارد گردیدن برنامه های تحصیلاتی دانشگاه و نظام بین المللی کمیسیای تعلیمی برای ختم کنندگان خارجی دانشگاه های طبی می باشد، یعنی FSMG می گویند. این اقدام اهمیت استراتژیک داشته، مطابقت برنامه های تعلیمی دانشگاه با طلبات بین المللی آماده‌سازی طبیبان را نشان می‌دهد. FSMG همچون یکی از ساختارهای با نفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تأمین اعتراف مؤسسه‌های آماده‌کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهمی دارد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می‌دهد که ختم کنندگان آن برای ادامه تحصیل کسبی، اشتراک در برنامه‌های بین المللی طبی و رشد فعالیت کسبی خود در آمریکا و کانادا امکانات‌های بیشتر پیدا کنند. در همین ردیف دستاوردهای دیگر دانشگاه در سال جاری این والید گردیدن اون با ریتینگ بین‌المللی تایس های ادوکیشن میباشد و ریتینگ مذکور یکی از نظام‌های با نفوذ ارزیابی مؤسسه‌های تحصیلات عالی در جهان به حساب می‌رود. فعالیت ما امروز از جانب جامعه بین‌المللی آکادمی مشاهده و ارزیابی می‌گردد. این دستاورد نتیجه محنت چندین ساله هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه ما میباشد.
1: اینچنین در ادامه رکتور دانشگاه مذکور ذکر نمود که فعالیت ذهنی علمان دانشگاه وسعت یافته، از طرف علمان دانشگاه 7 مونوگرافیا تهیه و چاپ شده است، پتنت 11 اختراع و شهادتنامه 31 پیشنهاد نوآوری به دست آورده شده است که در استحصالات تشخیص و طبابت بیماران عملی کرده شده است. سال 2026 56 نفر آموزگاران و کارمندان دانشگاه با مقصد اشتراک در کنفرانسیا و کنگرس های بین المللی، سمینارهای آموزشی و بازآموزی کسبی با مؤسسه های عالی و علمی و طبابتی کشورهای روسیه، بلاروسیه، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، چین، ایران، هندوستان، تایلند، ترکیه، بریتانیای کبیر، آلمان، ژاپن، آستریا، ایتالیا سفر نمودند. چنانه که محیدین زاده نوریدین دولت علی میگوید:
0: روبریت دانشگاه با نظرداشت تجربه دانشگاه های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سال های میمانده موقع دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ریتینگ های بین المللی تدریجا بلند برداشته شده. دانشگاه همچون مرکز رقابت پذیر تحصیلات تیبی، تدقیقات و اینوواسیا در منطقه و جهان بیشتر معرفی گردد. وظیفه میمانده ما این بهتر نمودن نشان دهنده های علمی، بلند برداشتن صفات تعلیم، تحکیم نفوذ بین المللی دانشگاه می باشد. بین المللی گردانی فعالیت دانشگاه یکی از سندهای افضلیتناک سیاست ما می باشد. در دوره ثباتی مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران گسترش یافته، ده ها نفر دانشجویان ما و آموزگاران ما در برنامه های بین المللی اشتراک کرده تجربه پیشرفته مؤسسه های خارجی را آموخته. دانشگاه آموزگاران و دانشجویان خارجی را برای فعالیت و تحصیل در دانشگاه ما جلب می نمویند.
1: در تاریخ ملت ها و دولت ها رویداد های به وقوع می پیوندند که در دایره یک تصمیم مأموری یا اقدام صحاوی فراتر رفته به پدیده مهم سیاسی، فرهنگی و تمدنی تبدیل می یابند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 23 می سال 2026 درباره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب ماز از جمله چنین رویدادهای تاریخی می باشد. از همین نگاه تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب قدم مهم در تشکل دیپلماتیای علمی تاجیکستان می باشد. این جایزه با جامعه جهانی پیام روشن دارد. ملت تاجیک همچون صاحب میراث علمی می باشد که در رشد تمدن بشری نقش بنیادی گذاشته است. در این خصوص رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا محیدین زاده نوریدین دولت علی چنین می گوید:
0: یکی از سمت‌های مهم فعالیت تربیتی این آموزش میراث علمی و فرهنگی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا می باشد و که یک رمز علمی طبی جهانی است. در دوره این سمت در دانشگاه و خوری ها میزهای مدور و چهارابینی های علمی معرفتی برگزار گردیده، نقش بزرگ عالم تاجیک در رشد طبی جهانی و اهمیت القانون و فیت طبی او در تاریخ طب در این جلسه ها و کنفرانس ها تاکید می گردند.
1: دانشگاه با 151 مؤسسه های تعلیمی، علمی و طبابتی خارجی همکاری سودمند دارد. در دایره همکاری ها طبق برنامه مبادله اکادمی، دانشجویان دانشگاه می توانند در دوام سمستر تعلیمی در دانشگاه های ایتالیا، آلمان، لیتوا، استونیا، روسیه، بلاروسیا، اوکراین، قزاقستان، ازبکستان تحصیل نمایند. در دایره سازشنامه های همکاری و یادداشت تفاهم، لایحه ها آماده گردیده، تکمیل اختصاص آموزگاران، مبادله اکادمی دانشجویان و آموزگاران، تحقیقات های علمی براه مونده شده است که این اقدام های نو در تشکل اقتدار کادری و علمی دانشگاهی و باز هم بلند برداشتن سطح تیار کردن متخصصان ساحه تندرستی سهمی ارزنده می گذارد.

دوستیست، لذت عشق و جوانی دوستیست. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستیست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

نیکوسی روی دوتوی مهمی تو جکیستون چی که در کجو خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری اووزی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

در دوشنبه ساعت 8. السلام علیکم شنوندگان گرامی و همزبانان برون مرزی. دوستان گرامی، امروز دوشنبه 27 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نموید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو ما ساورنیسا و کارگردان برنامه عدالت عزیز. حالا باشد توجه نموید به سرخط خبرها. در نیویورک همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد در ساحه ارتباطی گلوبالی بررسی گردید. پومیر اینویز 2026 بین مقامات اجرای حکومت دولتی شهر خوروغ و صاحب کاران 22 سازشنامه همکاری به امضا رسید. میراث ما مؤسسه فرهنگی ایکو نخستین جشنواره بین المللی عکس برداری مبیلی برگزار می نماید. شرکت هواپیمایی شاهین ایرلاینز 4 هواپیمایی ایروبوس A320 نیو دست رس می نماید. شرح این و دیگر خبرها. نماینده دومی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانب یک حکمت با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید با ارتباط گلوبالی ملیسا فلیمینگ ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد را در ساحه ارتباطی گلوبالی از جمله ارتباط استراتژی، اطلاعات رسانی اوما، همکاری با واسطه های اخبار اوما، هماهنگسازی چاربینی های مشترکی در پیش استاده، اینچنین معرفی افضلیت و تشبث های تاجیکستان و سازمان ملل متحد در سمت صلح و فرهنگ توسط واسطه های مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار دادند. در انجام ملاقات جانب ها برای تحکیم همکاری متقابل سودمند و ادامه مکالمه سازنده اوید به مسئله های مورد توجه مشترک اظهار آمادگی نمودند. دیگر خبر، در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری پومیر اینویست 2026 برگزار گردید که در آن نمایندگی کورپس‌های دیپلماتی مقیمی تاجیکستان، صاحب کاران و سرمایه‌گذاران وطنی خارجی، شریکان رشد و مسئولان مقامات دولتی اشتراک نمودند. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ خبر دادند، در دوره فورم بین مقامات شهر و صاحب کاران 22 سازشنامه همکاری به امضا رسید. حجم عمومی سرمایه‌گذاری پیشبینی شده 181 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. سازمان های سازشنامه های به امضا رسیده به تطبیق لایحه مهم اجتماعی و اقتصادی رشد صاحبکاری صنعت سیاحی انفراساختار و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در شهر خوروغ روانه گردیدند. این اقدام قدمی مهم در راه جلب سرمایه، تأسیس جامعه کاری، گسترش فعالیت بخش خصوصی و بلند برداشتن امکانات اقتصادی شهر ارزیابی می شود. شهر خوروغ با استفاده از امکانات موجوده می تواند به یکی از مرکزهای مهم سرمایه گذاری و رشد صاحبکاری در منطقه تبدیل می شود. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی تحت عنوان میراث ما نخستین جشنواره بین‌المللی عکس برداری مبیلی برگزار می نماید. اطلاع دادند از این مؤسسه. در نخستین جشنواره بین‌المللی عکس برداری مبیلی تحت عنوان میراث ما شهروندان کشورهای اعضای ایکو امکان دارند آثار خود را با محور انتقال میراث از 12 ایول تا 12 سپتامبر سال روان ارسال نماید. هدف این جشنواره ثبت و بازتاب نمودن لحظه‌های انتقال دانش، مهارت، آیین‌نامه‌ها و سنت‌های فرهنگی از نسل به نسل میباشد. در این رویداد تمام شهروندان کشورهای اعضای ایکا، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می توانند اشتراک نمایند. شرکت هواپیمایی شاهین ایرلاینز از فرمایش 4 هواپیمایی ایروبوس A320
نیو ایتیلا می دهد. این اولین فرمایش هواپیمای ایروبوس برای شرکت هواپیمای مذکور بوده. دو هواپیمای A320 نیو و دو A321 نیرو در بر می گیرد. شرکت هواپیمای شاهین ایرلاینز که ماه ایونی سال 2025 در تاجیکستان به قید گرفته شده است، تصمیم گرفته شبکه وسیع خط سیرها و برندی استوار را تشکل داده، تاجیکستان را در عرصه جهانی به طور شایان نمایندگی نماید. هواپیماهای A323 نیو 176 جای مسافرنشین و A321 نیو 196 جای نشستی درجه های بیزنس و اکانوم داشته، برای شرکت هواپیمایی امکان فعالسازی پروازهای منطقوی و بین‌المللی را فراهم می‌آورند. با اطلاع دیرکتور جنرالی شرکت هواپیمایی شاهین ایرلاینز ظفر احمدزاده، تصویب شرطنامه نخستین با ایروبوس نه تنها برای شاهین ایرلاینز بلکه برای اویاسیون گرجدنی تاجیکستان رویداد مهم و اقدام رمزی است. هواپیماهای سلسله A320neo اساسی مجمع موثر و ثمرناک و اکولوژی شرکت هواپیمایی ما خواهند بود. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه رو مستقیما از رادیو اووز تاجیک شنیدید. خیلی و خیلی تشکر که ما رو همراهی کردید. دوستان گرامی، با شما خیر و خوش نمیکنیم. برنامه های رادیو اووز تاجیک ادامه دارند، ما رو همراه باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: خبرهای فوری، سرود موسیقی‌های دلانگیز و صحبت‌های تخصصی
2: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
3: آوازی تاجیک.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: سلام شنواندگانی عزیز، سالهای اخیر مسئله تغییریابی اقلیم با مشکلات جهانی تبدیل یافته، توجه اهل بشر به آن افزون میگردد. تشبوزهای جهانی و تاکیدهای دائمی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در مسئله آب و اقلیم از جمله دایر به مسائل حفظ پریاخ و منبع و سرچشمه‌های آب تازه در تمام دنیا طرفداران و همفکران زیادی دریافت نموده، حل این مشکل و مسئله اساسی را در جای اول جامعه جهانی گذاشتند. بنابر سبب تغییریابی اقلیم، بلندشوی حرارت هوا، طوفان و آبخیزی ها، سیل، زلزله، ترمافرایی، آبشوی پریاخ ها و دیگر حادثه های طبیعت جامعه جهانی را به تشویش آورده است. از این خاطر دقت جامعه جهان علل خصوص رهبران سطح عالی مملکت ها برای پیشگیری این زیاد گردیده، از جانب آنها تدبیرهای قطعی اندیشیده می شوند. یکی از عوامل هایی که باعث تغییریابی اقلیم می گردد کوه ها می باشند، زیرا آنها از همه بیشتر به تغییریابی اقلیم تاثیر می رسانند. در این خصوص نامزد علم های تکنیکی نامور قربان چنین می گوید:
2: جمهوری تاجیکستان توانسته است که جهت کاهش دادن چنین تاثیرات تدبیرهای ضروری و سری وقتی اندیشد و مورد به ذکر است که جمهوری تاجیکستان در مقیاس آسیای مرکزی و در مقیاس اتحادیه دولت های مستقل یگانه کشوری است که جهت پیشنهاد حجت های بین المللی خود در دایره کنوانسیون قلابی سازمان ملل متحد 4 گزارش ملی یا اخبار ملی پایید به تغییریابی اقلیم را پیشنهاد نماید. از بین 205 دولتی که چنین گزارش ها را پیشنهاد نمودند، همگی 37 دولت تا به امروز 4 گزارش کردند که یکی از اینها جمهوری تاجیکستان و در مقیاس آسیای مرکزی یگانه و در مقیاس اتحاد دولت های مستقل در برابر کشورهای آذربایجان و ارمنستان سه‌گانه هستند.
1: جمهوری تاجیکستان مملکت کوهی محسوب می‌یابد و در این زمینه از روند تغییریابی اقلیم در کنار نیست. همین است که مسئله تغییریابی اقلیم در برابر جامعه بشر درمد اولی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد، زیرا برابر تغییریابی اقلیم بیشتر پریاخ و آب شده در نتیجه به ساکنان ضررهای گوناگون باقی خواهد گذاشت. همچنین حکومت جمهوری در ردیف دیگر دولت‌ها جهت حل مشکلات اکولوژی و تغییریابی اقلیم فعالانه اشتراک نموده، یک قطار کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد را در ساحه حفظ محیط زیست، علل خصوص استفاده عاقلانه هوای اتمسفری و تغییریابی اقلیم برای عملی نمودن آن برنامه‌های ملی و استراتژی‌ها تهیه و قبول نموده است. جمهوری تاجیکستان نه تنها استراتژی و برنامه‌های ملی را قبول نموده است، بلکه در زمینه تطبیق عملی آنها مقام و جایگاه خود را کسب نموده است. در این خصوص نامزد علم‌های تکنیکی نامور قربان می‌گوید:
2: اگر ما با زمینه‌های مطابق شوی بر روند تغییریابی اقلیم نظر نماییم، آنگاه ما گفته می‌توانیم که کمترین امکانیت‌ها برای حدود تاجیکستان جای دارند. صرف نظر از این، جمهوری تاجیکستان همچون تشبثکار غایه‌های جهانی آب و اقلیم، روند تغییریابی اقلیم منسوب به یک دولت و یا به یک کشور نیست. مثلا آن چنگ و غبار که در حدود جمهوری تاجیکستان پیدا می‌شود، این از حدود خود تاجیکستان نیست، این از حدود کشورهای به مانند افغانستان که در آنجا بیابان بزرگ ریگستان است، مرگو است، از حدود جمهوری اسلامی ایران که در آنجا بیابان‌های دشت کبیر، دشت لود، از حدود ازبکستان و ترکمنستان که در آنجا بیابان‌های قراقوم، قزلقوم و از حدود ازبکستان و قزاقستان که در آنها بیابان‌های اراقوم، بشکاپا و اینچنین از حدود نیم جزیره عرب در آنجا بیابان‌های عربستان، سوریه و از حدود آفریقای شمالی که در آنجا بیابانی بزرگترین جهان یعنی صحرای کبیر موجود است، از همین حدودها توسط جریان‌های قوی اتمسفری تا به حدود کشور ما چنگ غبار آمده می رسد و در اساس سیکلون هایی که یا موسون هایی که به این منطقه شمال رو می آورند، اینها تقویت می یابند تا به کشور ما انتقال می یابند. مثال این رو ما توسط اکسپدیسیا هایی که داشتیم، برف های موسمی رو یا بارشات موسمی رو در سطح پریاخو چین کردیم، ما در ترکیب شیمیایی این بارشات معین کردیم که عنصر های موجود هستند که آنها خصوصیت ولکانی دارند. از اینجا دیده می شود که در حدود کشور ما یگان ولکان عمل کننده نیست. پس عنصر هایی که خصوصیت ولکانی دارند جهان به اینجا از کجا پیدا شدن؟ این محض توسط چنین جریان ها به حدود کشور ما وارد شدن.
1: محض همین مشکلات عمومی بشری رهبریت سیاسی تاجیکستان را وادار نمود که توجه ساکنان سیاره را برای پیشگیری و خودداری از پیامدهای ناخوش این مشکلات ها روانه نموده، رهبران دولت و خلقیت ها را به صحنه مکالمه دعوت نماید. البته امروز در مقیاس جهان مشکلات تغییریابی اقلیم و با میلان آبشوی پریخ‌ها یکی از مشکلات مبرم در سطح بین المللی به حساب می رود، گفت در ادامه نامور قربان.
2: مشاهده ها نشان می دهد که در یکی از منطقه های یگانه نیمکره جنوبی منطقه کلیمانجارو دوام سالهای گوناگون به خاطر افزایش زمین های کشت نابود شده این جنگل باعث افزایش حرارت های گرم و کم شوی بارشات شد که در نتیجه پریخ های این منطقه به پرگی نابود شوند. همگی در این منطقه در سه منطقه های کوه تانزانیا، کنگو و رواندا همگی پریخ ها در منطقه های علاقیده باقی ماندند و خلاص. و اینچنین پریخ های ونزوئلا، مکسیکا، اندونزیا تا سال 2025 به پرگی نابود شدند. یعنی این دلیل ها از آن شهادت می دهند که علاقه رواندی تنزلیابی و نابود شدی پریخ ها در بعضی از منطقه های کره زمین به خید گرفته شده است و نوابسته با اون که آموزش پریخ ها تاریخ بیش از 150-200 ساله دارد. اولین کنفرانس در سطح بین المللی با چنین مقیاس ماست در شهر دوشنبه برگزار کرده شد که این یگانه و بی‌نظیر دستاورد جمهوری تاجیکستان در تمام سالهای صاحب استقلالی در این مسیر است.
1: طبق ارزیابی عالمان و محققان بیشتر آب‌های تازه آشامیدنی ماست از پریخ‌ها وابستگی دارد که نصف زیادی کشورها را تشکیل می‌دهد که در این زمینه آنها با یک چند شاخاب تشکیل شده آهسته آهسته به نیستشوی می‌رسند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری آبشوی پریخ‌ها و کم گردیدن آفات‌های طبیعی از جمله تغییرابی اقلیم کارهای زیادی نظر است به انجام رسانده استادند. از جمله برای حفظ و نگهداری پریخ‌ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پریخ‌های تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 قبول گردیده است. اینچنین آید به تطبیق برنامه مذکور در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نقشه چاره‌بینی‌ها آید به تطبیق برنامه دولتی آید به آموزش و حفظ پریخ‌های تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 نقشه چاره‌بینی‌ها تصدیق و عملی شده استاده است. راجع به قبول برنامه دولتی اکولوژی کنونی نامزد علم‌های تکنیکی نامور قربان چنین اندیشه دارد.
2: سال 2023 پیشوای معظم ملل محترم مولای رحمان ضمن ارائه پیام خود پیشنهاد نمودند که برنامه دولتی اکولوژی کنونی برای دوره تا سال 2040 قبول کرده شود. این برنامه تنها از شناندن نهال عبارت نیست، بلکه این برنامه پیش از همه بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم است، چون که مناسبت هر یک انسان می تواند که به طبیعت تاثیر خود را رساند. در سطح دویم البته بنیاد جنگلزارها این می تواند که با فروبری گازهای گلخانه‌ای، با انعکاس رادیاسیون آفتاب و با کاهش دادن شدت روند تغییریابی اقلیم مساعدت نماید. و این چنین وقتی چنگ و گاز و ایرازول ها به حدود تاجیکستان وارد می شود، بنیاد چنین جنگلزار

سازمان‌های بین‌المللی دخل می‌کنند. پیشگیری تغییرابی اقلیم و آبشوی پریاخو از انسان وابستگی کلان دارد و اطمینان داریم که با پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان کشورهای عالم تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری آبشوی پریاخو و تغییرابی اقلیم سری وقت عملی می‌گردانند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: یادآوری نموده پیشکش مردمی با فرهنگ و معرفت خود گردانند. با شنوندگان برنامه تاجیکان اول تن صحتی، روزگار نیک آسایشته، سربلندی و خوشبختی و خانه آبادی را آرزو میکنم. بعدن گفتنیم که در هر جایی که هستید کوشش کنید که حیات خود را رنگین و زیبا سازید. موفقیت و کامیابی در دست خود شماست، فقط کوشش و تلاش لازم است. باقی در امان پروردگار عالم باشید.
1: حیات و روزگاری همصحبتمان سفر سرباز باری دیگر نشان می‌دهد که مهاجرت تنها مسافه است، نه جدایی از وطن. سالها زندگی در خارج می‌توانند انسان‌ها را تجربه دار و جهان دیده سازند، اما ریشه های او همانا به خاک اجدادی پیوند می‌مانند. تاجیک در هر کجای جهان باشد هم با مهر و صداقت به دیار خود زندگی می کند. او با زحمت، دانش و هنر و رفتار شایسته نام وطن را معرفی می نماید. مهر وطن احساس است که با فاصله کم نمی شود، بلکه سال به سال قوی تر می گردد و همین محبت است که هموطنان ما را نابسته از دوری همیشه با تاجیکستان می پیوندد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تا برنامه های بعدی سلامت باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. جانیبک حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل با ملیسا فلمینگ معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی دیدار کرد. روزنامه ها می نویسند که نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در این دیدار طرفین در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاعات عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک آینده و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه صلح و فرهنگ از طریق ابزارهای مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های سودمند و ادامه گفتگوهای سازنده در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ابراز کردند. مجموعه بین‌المللی سرمایه گذاری پامیر اینوست 2026 در خارق مرکز استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای توسعه و مقامات دولتی حضور داشتند. به گزارش حکومت خارق، 22 توافق نامه همکاری در چارچوب این مجموعه بین مقامات شهر و کارآفرینان امضا شد. مبلغ کل سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده 181 میلیون سومانی عنوان شده است. توافقنامه های امضا شده با هدف اجرای پروژه های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صنعت، گردشگری، زیرساخت ها و بهبود فضای سرمایه گذاری در خارق امضا شده اند. این ابتکار گامی مهم در جهت جذب سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل جدید، گسترش فعالیت های بخش خصوصی و افزایش پتانسیل اقتصادی شهر خارق محسوب می شود. شهر خارق از استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه تبدیل شود. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو اعلام کرد که اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل را به عنوان میراث ما برگزار می‌کند. در اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل به عنوان میراث ما، شهروندان کشور عضو ایکس از 12 ژوئیه تا 12 سپتامبر 2026 فرصت دارند تا آثار خود را با موضوع انتقال میراث ارسال کنند. هدف از این جشنواره ثبت و بازآفرینی لحظات انتقال دانش، مهارت‌ها، آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است. همه شهروندان کشورهای عضو اکو، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می توانند در این رویداد شرکت کنند. تاجیکستان یکی از اعضای مهم این سازمان ایرانی محسوب می شود.

دانشگاه بازرگانی تاجیکستان با بیش از 60 مؤسسه آموزش عالی خارجی، از جمله 13 توافقنامه جدید در دوره گزارش توافقنامه‌های همکاری امضا کرده است. روابط با دانشگاه‌های اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آلمان، چین، ایتالیا و سایر کشورها در حال گسترش بوده است. خیرالله نظرزاده، رئیس این دانشگاه، امروز در کنفرانس مطبوعاتی این مؤسسه گفت در 6 ماه اول امسال رهبری و کادر آموزشی دانشگاه در تعدادی از مجامع، کنفرانس ها و رویدادهای بین المللی شرکت کردند که در چارچوب آنها توافقنامه های همکاری منعقد شد. خاطر نشان شد که تبادل اکادمیک اساتید یکی از زمینه‌های مهم توسعه حرفه‌ای و بهبود مهارت‌های اساتید و کارکنان دانشگاه بازرگانی تاجیکستان است. در 6 ماه اول امسال 26 استاد و کارمند دانشگاه در چارچوب پروژه‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به دانشگاه‌های خارجی اعزام شدند و در سمینارها، آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی پیشرفته شرکت کردند.

و همکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. نشریه اکسیوز در گزارش به قلم بروک راوید و به نقل از دو منبع آگاه خود نوشته است، دریاسالار برد کوپر، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، توصیه کرده است که کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به اعتقاد او این عملیات به سقف اثربخشی خود رسیده است. به گفته این دو منبع، جنرال کوپر ارزیابی کرده است که ادامه حملات در شرایط کنونی دستاورد نظامی قابل توجه دیگری به همراه نخواهد داشت. روز یکشنبه برایتون گزارش کردیم که بنابر گزارش ها آقای ترامپ بعد از مشورت با فرماندهان و مشاوران غیر نظامی کابینه خود تصمیم به توقف حملات هوایی به ایران گرفته است، حملاتی که تقریبا دو هفته بودن وقفه ادامه داشته.

خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بر اساس داده های کشتیرانی پلتفرم تحلیلی کوپلر، تردد کشتی ها از تنگه بابل مندب در پی حملات حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه این کشور کاهش یافته است. طبق این داده ها روز یکشنبه 11 کشتی حامل کالا از تنگه بابل مندب عبور کردند که پایین ترین میزان طی ماه‌های اخیر محسوب می شود. 7 مورد از این کشتی ها نفتکش بودند، به طوری که 3 فروند وارد دریای سرخ شده و 4 فروند از آن خارج شدند. در همین حال داده های کوپلر نشان می دهد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، در تعطیلات آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

پلیس شهر سیاتل آمریکا در حال پاسخگویی به تیراندازی در محل برگزاری جشنواره بزرگ قضایی این شهر است که هر سال صدها هزار نفر را جذب خود می‌کند. این تیراندازی عصر یک شنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کرانه غربی آمریکا روی داد و شاهدان عینی از شنیدن صدای چند شلیک خبر دادند. هنوز هیچ گزارشی از تعداد مجروحان و اینکه تیرانداز دستگیر شده یا نه منتشر نشده است.

شنوندگان گرامی، درود دوباره بر شما و به شنیدن برنامه های بخش فارسی دوباره خوش اومدید. یادآور می شوم که امروز برنامه های ما هم چون همیشه پخش میشه و دقایق پیش بخش خبری تقدیم شما شد با نگاهی به تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان و همینطور رویدادهای امروز جهان و تاجیکستان را برای شما ارائه کردیم تا شما بتوانید از اخبار جدید روز آگاه بشوید. و شنوندگان گرامی، امروز طول دو ساعت چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جدید و جذاب و برنامه های متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و البته چون همیشه این برنامه ها پخش میشه و برنامه های ما حاوی مطالبی خواهند بود در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، بخش و حوزه های دیگر و همچنان در رابطه به موضوعات مرتبط به سیاست خارجی تاجیکستان به شما اطلاعات بیشتری رو شریک خواهیم ساخت با شما البته، و شما می توانید این برنامه های ما رو همه روزه بشنوید. البته شما می دونید که گزارش، شرح و تحلیل بخش ها و برنامه های ما همه روزه پخش میشه و این برنامه ها البته مطالبی رو در بر می گیرید که رویدادهای تاجیکستان در محور آن باشه و ما بتوانیم با پخش برنامه ها و تولید محتوا در خدمت شما باشیم و شما هم با شنیدن این برنامه های ما لذت ببرید. 155 FM از طریق این امواج می توانید برنامه های ما را در شهر دوشنبه بشنوید و در شهر و شهرستان های دیگر تاجیکستان هم می توانید برنامه های ما را از طریق امواج مختلف بشنوید و همچنان با جستجوی ساده در گوگل می توانید برنامه های ما را یعنی با آدرس vot.cj بشنوید از طریق آنلاینی. و در واقع ما در تارنمای خود گزارش و خبرها و همچنین مطالب چند رسانه‌ای رو در هم در تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک و هم در صفحات اجتماعی آن در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک برای شما تقدیم میکنیم و شما میتوانید آنها رو هم دنبال بکنید. شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 27 ژوئیه 2026 میلادی است، یکی از آخرین روزهای این ماه میلادی و همچنان یکی از روزهای گرم تابستان که امید است در این روزهای گرم قلب شما پر از خوبی ها و خوشی ها باد و همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. و شنوندگان گرامی، امروز که گفتیم برنامه های ما پخش میشه و حالا دقایق بعد به عناوین برنامه ها توجه فرمایید. با شما خواهم بود، من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و عدالت عزیزوا، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است.

شنوندگان گرامی، همانگونه که به شما گفتم برنامه های ما امروز طول دو ساعت پخش میشه و برنامه‌ای که دقایق بعد چون همیشه پخش میشه در امروز روز دوشنبه برنامه فرهنگ و جامعه است. امروز در این برنامه در رابطه به فعالیت و روابط خارجی دانشگاه آموزگاری صدرالدین عینی تاجیکستان به شما خواهیم گفت در این برنامه. و در واقع چند روز پیش نشست خبری این دانشگاه کشور برگزار شد و رهبران و مسئولان این دانشگاه، این نهاد علمی به سوالات خبرنگاران هم پاسخ دادند و در رابطه به فعالیت این دانشگاه و روابط خارجیش هم اطلاعاتی را به خبرنگاران شریک ساختند و ما در رابطه به این خواهیم گفت که این دانشگاه تبادل تجربه، تبادل اساتید و دانشجوش در چه حدی بوده و همکاری هایش با کشورهای خارجی و با مؤسسات آنها در چه زمینه، در چه حدی، در واقع در چه مرحله قرار داره و این دانشگاه البته فعالیتش در واقع چطور است و آن در آموزش و پرورش تاجیکستان چه نقشی را ایفا میکنه. بیشتر در این باره در این برنامه خواهیم گفت و در ادامه برنامه همچنان رویدادهای فرهنگی تاجیکستان را تقدیم شما خواهیم کرد. این برنامه البته دقایق بعد پخش میشه و رویدادهای فرهنگی هم در محور آن خواهند بود، چون رویدادهای فرهنگی از جمله برگزاری روزهای فرهنگ شهرستانهای کشور به ویژه دنقری و عینی و شهرستانهای دیگر که برگزار شدند مورد بازتاب قرار میدهیم و این برنامه ها را شما میتوانید بشنوید و لذت ببرید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه های دیگری هم خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش میشه در رابطه تحولات اخیر تاجیکستان و ایران و افغانستان، سه کشور فارسی زبان. در رابطه به تحولات اخیر ایران خواهیم گفت و توقف جنگ که یکی از موضوعاتی بوده که قابل توجه رسانه های جهانی بوده و رسانه های فارسی زبان هم پیوسته آن را پوشش میدهند. و در رابطه به اظهار نظر طرف های درگیر، یعنی مقامات ایالات متحده و جمهوری اسلامی که چه گفتند در ساعات اخیر و چه برنامه و چه اهداف را دنبال میکنند، در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. شما میتوانید این برنامه را هم در ادامه بشنوید.

0: فرهنگ و جامعه
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهش مندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

درود بر شما شنوندگان ارجمند و ادامه برنامه های بخش فارسی است، برنامه فرهنگ و جامعه حالا پخش میشه در رابطه به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و همچنین فعالیت و روابط خارجی این دانشگاه. در ادامه مراهم را باشید.

0: یک کنفرانس مطبوعاتی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برگزار شد. در این کنفرانس خلاصه ای از نتایج فعالیت های دانشگاه در 6 ماه اول سال 2026 ارائه شد و اطلاعاتی در مورد دستاوردهای این دانشگاه در زمینه های آموزش، علوم، تربیت، روابط بین الملل و اقتصاد ارائه شد. در این گزارش خاطر نشان شد که در طول دوره گذار فعالیت های دانشگاه بر اساس مصوبات دولت تاجیکستان، مصوبات شورای وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان و سایر اسناد نظارتی و قانونی انجام شده است. در حال حاضر 17902 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 6048 نفر دانشجو تمام وقت و 11854 نفر دانشجو پاره وقت هستند. آموزش در این دانشگاه در 93 رشته تخصصی سازماندهی شده است و فعالیت‌های 14 دانشکده و 63 دپارتمان ارائه می‌شود. به عنوان بخشی از کیفیت آموزش و توسعه فرایند دیجیتالی شدن، معلمان در طول دوره گزارش 1459 درس ویدیویی تهیه کردند که 464 مورد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. علی‌الدین عبادالله زاده رئیس این دانشگاه در نشست خبری در رابطه فعالیت این دانشگاه چنین گفت:
1: در دایره برنامه تبادلی اکادمی 26 نفر دانشجو برای تحصیل به مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای بلاروس، کره و قزاقستان فرستاده شدند. در 6 ماه اول سال 2026 همزمان 2 نفر آموزگار برای تکمیل اختصاص به روسیه و آلمان و 16 نفر آموزگاران و کارمندان برای اشتراک در کنفرانس و فرم ها و دیگر چورابینی های بین المللی به دولت های انگلیه، فرانسه، روسیه، هندوستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره، چین و ازبکستان سفرهای خدمتی انجام داده شده. این زمان در همه زینه های تحصیل شهروندان خارجی از جمله 8 دولت جهان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روسیه، چین و کره تحصیل می نمایند. همزمان در برابر رشد همکاری های بین المللی دانشگاه و بهتر نمودن شرایط اجتماعی آموزگاران توجه مخصوص ظاهر نموده، ساختمان بنای استقامتی 15 شنب عبارت از 140 حجره استقامتی برای آموزگاران آغاز گردید.
0: همچنین 13 رشته تخصصی جدید برای بخش تمام وقت و 8 رشته برای بخش پاره وقت ایجاد شده است و ثبت نام متقاضیان برای آنها ادامه دارد. تعداد گروه هایی که به زبان روسی تحصیل می کنند نیز از 34 به 54 گروه افزایش یافته است. در طول کنفرانس مطبوعاتی اشاره شد که به عنوان بخشی از بهبود ساختار دانشگاه، دانشکده زبانهای انگلیسی و شرقی به 2 دانشکده مستقل، دانشکده زبان انگلیسی و دانشکده زبانهای چینی و کره‌ای تقسیم شده است. رئیس این دانشگاه در ادامه کنفرانس مطبوعاتی در رابطه فعالیت‌های دانشگاه چنین گفت:
1: خصوصی اقتصادیات خیتایو بیشتر تحصیل ترسید. دولت ازبکستان از روی خصوصی پیداگویکا بیشتر تحصیل میکنند. مثلا دولت آلمان و بعضی دولت هایی که هستند همسون یا از فیلالوگیا با خط زبانی فارسی موزیش کار رسیده. بعضی از اقتصاص همونی که از روی بیالوگیا و ماتیمتیکا هست.
0: در این دوره 780 دانشجوی سال سوم و چهارم برای گذراندن دوره های کارآموزی آموزشی در مؤسسات آموزشی مختلف بسیج شدند. در این کنفرانس نمایندگان رسانه ها به سوالات آنها در مورد فعالیت های دانشگاه و توسعه بیشتر آن پاسخ دادند. و در ادامه به خبرهای فرهنگی هم توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری خاور، روز فرهنگ شهرستان دنقره با شکوه و نمایش با شکوه در پارک ایرم با فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی برگزار شد. نمایندگان دولت تاجیکستان، وزارتخانه ها و ادارات، نهادهای دولتی، ساکنان و مهمانان پایتخت و همچنین گردشگران داخلی و خارجی در این مراسم شرکت کردند. گوشه و کنار پارک ایرم با محوطه سازی با کیفیت و محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی تزیین شده بود و توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. برگزاری روزهای فرهنگی به شما این امکان را می دهد که دستاوردهای شهرها و شهرستانهای کشور را در تمام زمینه‌های فعالیت به طور کامل ارائه دهید. به عنوان بخشی از کارهای بهسازی و ساختمانی اختصاص داده شده به 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان، چندین مرکز چند منظوره در این شهرستان تکمیل و به بهره برداری رسیده است. این مراکز به بهبود رفاه ساکنان کمک کردند. دنقره یک شهرستان کشاورزی و صنعتی است که سالانه با افزایش حجم محصولات تولیدی سهم شایسته‌ای در توسعه پایدار اقتصاد ایفا می کند. عملکرد مؤثر نیروگاه های برقی سنگ توده و غیر نقش مهمی در توسعه اینجا داشته است. بسیاری از اماکن تاریخی و فرهنگی در این شهرستان گواه خدمت آن هستند که فرصت‌هایی را برای توسعه صنعت گردشگری هم فراهم می‌کنند. قلعه زالزر، شهید دنقره بالا، مقبره مولانا تاج‌الدین، مقبره خواجه شقیقی بلخی، سبزه پوش، خواجه زنده و سایر مکان‌ها از مکان‌های مورد علاقه گردشگران داخلی و خارجی هستند. برنامه جالب و باشکوه از صنعتکاران بخش فرهنگی این ناحیه با سرودهای میهن پرستانه جذابیت خاصی به نمایش بخشید و روحیه شرکت کنندگان را بالا برد.

روز فرهنگ شهرستان دیوشتیچ در پارک نظام‌الدین علیشیر نوایی دوشنبه برگزار شد. مهمانان و ساکنان پایتخت با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان دیوشتیچ آشنا شدند. نمایشگاه محصولات کشاورزی، صنایع دستی محلی، غذاهای ملی و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی رنگارنگ توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. در این نمایشگاه و فروش تمام جوامع شهرستان چادرهای زیادی را با محصولات مختلف تزیین کردند و انواع محصولات و صنعتگران صنایع دستی خود را به ساکنان و مهمانان پایتخت ارائه دادند. در این نمایشگاه ماهتاج اولیه مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، خیار، زردالو، تخم مرغ، هندوانه، خربوزه، عسل، سیب، هلو و غیره با قیمتی پایین تر از بازار به فروش رسید و ساکنان پایتخت آنها را خریداری کردند. روزهای فرهنگی شهرها و شهرستانها مطابق با برنامه برگزاری جشنها و سالگردها، جشنواره‌ها و برنمایشگاه‌ها، تعطیلات و مسابقات فرهنگی و آموزشی و همچنین سنت‌ها و صنایع دستی مردمی در تاجیکستان برای سال 2026 برگزار خواهد شد. در این روزها کارمندان ادارات فرهنگی مناطق و شهر و شهرستان‌های تاجیکستان ساکنان و مهمانان پایتخت را با یک برنامه کنسرت جالب، نمایشگاه کالاها و صنایع دستی مردمی خوشحال خواهند کرد.

23مین دوره مسابقه بین المللی کتابخوانی کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در مینسک بلاروس برگزار شد و در آن کتاب شاهنامه فردوسی جایزه بزرگ را از آن خود کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان با نشر این خبر میگوید کتاب شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 2025 به ابتکار امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان منتشر و به هر خانه تاجیک اهدا شد. همچنین در بخش هنر تزیین این مسابقه کتاب دنیای گلدوزی تاجیکی مقام اول را کسب کرد. همچنین در نامزدی گفتگوی فرهنگ ها کتاب دروای مولانا اثر رحمان‌علی میرعلی‌زاده، در علم و تعلیم کتاب فیزیک جهان فلسفه هستی اثر فرهاد رحیمی و کتاب های کودک و نوجوانان رتبه دوم مجموعه کتاب های کودک و نوجوان را به دست آورد. کتاب های داستان دوشنبه نوشته دولت سفر در نامزدی کشور من، مالکی مهره ملکی شیر و ملک سهر نوشته نظام قاسم در نامزدی اتحاد و سامانی ادبیات تاجیک نوشته صدرالدین عینی نامزدی اتحاد مقام سوم را کسب کردند. کتاب رهبری دلها اثر سروش اینا نیز موفق به دریافت دیپلم ویژه مسابقه شد. این مسابقه یکی از دستبسترهای مهم برای ارائه و آشنایی با فعالیت‌های ناشران کشورهای عضو مستقل مشترک المنافع قلمداد می‌شود.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به فعالیت و روابط خارجی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و همچنان رویدادهای فرهنگی هفته در این برنامه تقدیم شما شدند. ممنون که تا از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

نوید آریانا تازه ترین رویدادها از کشورهای فارسی زبان، بازتاب تحولات اخیر این کشورها، مسائل قابل توجه در رسانه ها چیست؟ هر هفته روزهای دوشنبه و شنبه از رادیوی آواز تاجیک با نوید آریانا باشید. شنوندگان گرامی، امروز در برنامه نوید آریانا به تازه‌ترین تحولات حملات ایران و آمریکا می‌پردازیم و همچنان رویدادهای تاجیکستان هم تقدیم شما خواهند شد. در ابتدا در ادامه ما را دنبال بکنید. جانبی که حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با ملیسا فلمینگ معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی دیدار کرد. گفته می شود در این دیدار طرفین در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و این سازمان در زمینه ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاعات عمومی، همکاری با رسانه ها، هماهنگی رویدادهای مشترک آینده و همچنین ارائه اولویت ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل متحد در زمینه صلح و فرهنگ از طریق ابزارهای مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های سودمند متقابل و ادامه گفتگوها در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ابراز کردند.

نشریه اکسیوس در گزارش به قلم باراک روید و به نقل از دو منبع آگاه خود نوشته است، دریاسالار برد کوپر، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، توصیه کرده است که کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به اعتقاد او این عملیات به سقف اثر بخشی خود رسیده است. به گفته این دو منبع، جنرال کوپر ارزیابی کرده است که ادامه حملات در شرایط کنونی دستاورد نظامی قابل توجه دیگری به همراه نخواهد داشت. روز یکشنبه گفته شده بود که بنابر گزارش ها آقای ترامپ بعدها از مشورت با فرماندهان و مشاوران غیر نظامی کابینه خود تصمیم به توقف حملات هوایی به ایران گرفته است، حملاتی که تقریبا دو هفته بدون وقفه ادامه داشت. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بر اساس داده‌های کشتیرانی پلتفرم تحلیلی کوپلر، تردد کشتی‌ها از تنگه باب المندب در پی حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه این کشور کاهش یافته است. طبق این داده‌ها روز یکشنبه 11 کشتی حامل کالا از تنگه باب المندب عبور کردند که پایین ترین میزان طی ماه‌های اخیر محسوب می شود. 7 مورد از این کشتی ها نفت کش بودند، به طوری که 3 فروند وارد دریای سرخ شده و 4 فروند از آن خارج شدند. در همین حال داده های کوپلر نشان می دهد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، در تعطیلات آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده اند. و پایان برنامه نویدی آرانیو است. ممنون که تنظیم را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملوینه خوش قدم و هدیه طلایی امردین میشنوید. جاذبه گردشگری برنامه است که یادگاری های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفابخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.
1: این کسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. جانی بکه حکمت، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل، با ملیسا فلمینگ، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی دیدار کرد. روزنامه ها می نویسند که نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در این دیدار طرفین در مورد مسائل همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه ارتباطات جهانی، از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاعات عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک آینده و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه صلح و فرهنگ از طریق ابزارهای مؤثر ارتباطی و اطلاعاتی گفتگو کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های سودمند و ادامه گفتگوهای سازنده در مورد مسائل مورد علاقه مشترک ابراز کردند. مجموعه بین‌المللی سرمایه گذاری پامیر اینوست 2026 در خارق، مرکز استان خودمختار کوهستان بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای توسعه و مقامات دولتی حضور داشتند. به گزارش حکومت خارق، 22 توافق نامه همکاری در چارچوب این مجموعه بین مقامات شهر و کارآفرینان امضا شد. مبلغ کل سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده 181 میلیون سومانی عنوان شده است. توافقنامه های امضا شده با هدف اجرای پروژه های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صنعت، گردشگری، زیرساخت ها و بهبود فضای سرمایه گذاری در خارق امضا شده اند. این ابتکار گامی مهم در جهت جذب سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل جدید، گسترش فعالیت های بخش خصوصی و افزایش پتانسیل اقتصادی شهر خارق محسوب می شود. شهر خارق از استفاده از فرصت‌های موجود می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه تبدیل شود. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو اعلام کرد که اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل را به عنوان میراث ما برگزار می‌کند. در اولین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایل به عنوان میراث ما، شهروندان کشور عضو ایکس از 12 ژوئیه تا 12 سپتامبر 2026 فرصت دارند تا آثار خود را با موضوع انتقال میراث ارسال کنند. هدف از این جشنواره ثبت و بازآفرینی لحظات انتقال دانش، مهارت‌ها، آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر است. همه شهروندان کشورهای عضو اکو، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان می توانند در این رویداد شرکت کنند. تاجیکستان یکی از اعضای مهم این سازمان ایرانی محسوب می شود.

دانشگاه بزرگانی تاجیکستان با بیش از 60 مؤسسه آموزش عالی خارجی، از جمله 13 توافقنامه جدید در دوره گزارش، توافقنامه‌های همکاری امضا کرده است. روابط با دانشگاه‌های اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آلمان، چین، ایتالیا و سایر کشورها در حال گسترش بوده است. خیرالله نظرزاده، رئیس این دانشگاه، امروز در کنفرانس مطبوعاتی این مؤسسه گفت در چشمای اول امسال رهبری و کادر آموزشی دانشگاه در تعدادی از مجامع، کنفرانس‌ها و رویدادهای بین‌المللی شرکت کردند که در چارچوب آنها توافقنامه‌های همکاری منعقد شد. خاطر نشان شد که تبادل اکادمیک اساتید یکی از زمینه‌های مهم توسعه حرفه‌ای و بهبود مهارت‌های اساتید و کارکنان دانشگاه بازرگانی تاجیکستان است. در چشم‌های اول امسال 26 استاد و کارمند دانشگاه در چارچوب پروژه‌ها و برنامه‌های بین‌المللی به دانشگاه‌های خارجی اعزام شدند و در سمینارها، آموزش‌ها و دوره‌های آموزشی پیشرفته شرکت کردند.

و همکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. نشریه اکسیوز در گزارش به قلم براک راوید و به نقل از دو منبع آگاه خود نوشته است، دریاسالار برد کوپر، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه، توصیه کرده است که کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به اعتقاد او این عملیات به سقف اثر بخشی خود رسیده است. به گفته این دو منبع، جنرال کوپر ارزیابی کرده است که ادامه حملات در شرایط کنونی دستاورد نظامی قابل توجه دیگری به همراه نخواهد داشت. روز یکشنبه برایتون گزارش کردیم که بنابر گزارش ها آقای ترامپ بعد از مشورت با فرماندهان و مشاوران غیر نظامی کابینه خود تصمیم به توقف حملات هوایی به ایران گرفته است. حملاتی که تقریبا دو هفته بودن وقفه ادامه داشت.

خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بر اساس داده های کشتیرانی پلتفرم تحلیلی کوپلر، تردد کشتی ها از تنگه بابل مندب در پی حملات حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و اعلام محاصره دریایی علیه این کشور کاهش یافته است. طبق این داده ها، روز یکشنبه 11 کشتی حامل کالا از تنگه بابل مندب عبور کردند که پایین ترین میزان طی ماه‌های اخیر محسوب می شود. 7 مورد از این کشتی ها نفتکش بودند، به طوری که 3 فروند وارد دریای سرخ شده و 4 فروند از آن خارج شدند. در همین حال داده های کوپلر نشان می دهد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، در تعطیلات آخر هفته روزانه کمتر از 10 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

پلیس شهر سیاتل آمریکا در حال پاسخگویی به تیراندازی در محل برگزاری جشنواره بزرگ قضایی این شهر است که هر سال صدها هزار نفر را جذب خود می کند. این تیراندازی عصر یک شنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کرانه غربی آمریکا روی داد و شاهدان عینی از شنیدن صدای چند شلیک خبر دادند. هنوز هیچ گزارشی از تعداد مجروحان و اینکه تیرانداز دستگیر شده یا نه منتشر نشده است.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهر ورزشی هفته است. در این برنامه در رابطه به خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان به شما خواهیم گفت و این خبرها تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید. ورزشکاران استان ختلان در 6 ماه اول سال 2026 1469 مدال در مسابقات ملی و بین‌المللی کسب کردند که 33 مدال بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است. در اطلاعیه آمده است که این نتیجه با استاب از توسعه بخش ورزش، کمک های همه جانبه از توی مقام های دولتی، ارتقای مهارت های ورزشکاران و ایجاد شرایط مطلوب برای آمادگی آنها برای مسابقات سطح بالا است. امروز ورزشکاران تاجیک با حمایت و راهنمایی دولت به منظور ادای احترام به تقدس سرزمین مادری و برافراشتن پرچم کشور در عرصه بین‌المللی در کنار سایر اقشار جامعه تلاش ها و ابتکارات سازنده ای را انجام می دهند و با اراده قوی، پشتکار و قهرمانی در مسابقات جهانی شرکت می کنند و افتخار آفرینی می کنند. به عنوان بخش از اجرای استراتژی و برنامه های دولتی برای توسعه تربیت بدنی ورزش، صدها مراکز ورزشی جدید از جمله مجتمع های مدرن، استادیوم ها، سالن ها و زمین های ورزشی در سراسر کشور ساخته

به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان در تاریخ 23 ژوئیه یک مسابقه کشتی منطقه‌ای ملی در مجتمع ورزشی شهرستان دنقره بین نوجوانان 12 تا 14 ساله برگزار شد. در طول مسابقات نوجوانان مهارت بالا، شجاعت و روحیه ورزشی خوبی از خود نشان دادند و نبردی هیجان انگیز برای کسب مقام‌های افتخارآمیز انجام دادند. در پایان مسابقه به برندگان دیپلم، مدال و هدایای یادبود اهدا شد. کشتی یکی از ورزش‌های ملی باستانی تاجیکان است و مسابقات سطوح مختلف برای توسعه آن دائما در تاجیکستان برگزار می‌شود. جلسات کمیسیون ریاست جمهوری و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ژیمناستیک در دوشنبه آغاز شده است که تا 25 جولای ادامه کرد. همانطور که فدراسیون ژیمناستیک تاجیکستان میگوید، مورینا واتابه رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک، عبدالرحمن الشاطری رئیس اتحادیه ژیمناستیک آسیا، معاونان رئیس دبیرکل، اعضای کمیسیون ریاست جمهوری و کمیته اجرایی و همچنین رؤسای فدراسیون های ملی ژیمناستیک و کارشناسان بین‌المللی در این جلسات حضور خواهد داشت. در این جلسات مسائل مهم توسعه بیشتر ژیمناستیک، بهبود سیستم مدیریتی فدراسیون بین‌المللی، آمادگی برای بزرگترین مسابقات بین‌المللی، توسعه همه گرایش‌های ژیمناستیک و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اشاره شد که تاجیکستان برای اولین بار میزبان جلسات کمیسیون ریاست جمهوری و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ژیمناستیک شده است. این نشانه از اعتماد بالای جامعه ورزشی بین‌المللی و نفوذ روزافزون فدراسیون ژیمناستیک تاجیکستان در عرصه جهانی بوده است. انتظار می‌رود این جلسات شامل جلسات آشنایی با امکانات ورزشی و همچنین بحث در مورد چشم‌انداز توسعه ژیمناستیک باشد. مسائل مربوط به آموزش ورزشکاران و متخصصان، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد ساخت‌های ورزشی مدرن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا 2027 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. طبق نتایج قرعه کشی، تیم ملی زنان تاجیکستان زیر 17 سال به همراه کره جنوبی، اردن و امارات متحده عربی قرار خواهد گرفت. مسابقات از 5 تا 11 اکتبر در ورزشگاه مرکزی سراسری در دوشنبه برگزار خواهد شد. 30 تیم در مرحله مقدماتی این مسابقات شرکت کردند که به صورت قرعه کشی به 8 گروه تقسیم شدند. از این تعداد 6 گروه شامل 4 تیم و 2 گروه 3 تیمی است. فقط برندگان گروه ها به دور نهایی جام ملت‌های آسیا 2027 راه خواهند یافت. قهرمان فعلی این مسابقات کره شمالی و همچنین تیم‌های ژاپن، استرالیا و میزبان مرحله نهایی چین پیش از این جایگاه خود را در بخش پایانی مسابقات قطعی کردند.

Att vi står här står sig ute 2026, måste vi kota bäna med Elia Judo Grand Slam Luzon 2026 där Luzon Suis bergodar kvar skjut. 14 ورزشکار از تاجیکستان در این مسابقات شرکت خواهند کرد. تیم ملی کشتی تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی لوزان گرند اسلام 2026 در بخش مردان شرکت خواهد کرد. لایق قطب دینوف در وزن تا 60 کیلوگرم، امام‌علی نورعلی و اسکندر محمد جازاده در وزن تا 66 کیلوگرم، محی‌الدین اسدالله‌خوف و مسعود دی احمدزاده در وزن تا 73 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شیروف در وزن تا 81 کیلوگرم، محمد جان عبد

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم در ادامه برنامه‌های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید.

و غلام شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می‌دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الغزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست. و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید:
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ و ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن ما باش که مضمون نمانده است. خیام کیست و شعر وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندش از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون میجهد، مثل یک فواره است که همیشه میجوشد، موج میزند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو به روبویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزینی اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزینی این نشده است و در روبایی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که روبایات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمروی تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میدید؟ فلسفه عمری خیام است. ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید دی پیرامد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل کردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به بدرخواست سلطان ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب عمر خیام رساله نوروزنامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله هست. ولی او خیام را در ردیف منجم مینه ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. اونو خواستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن هست که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تاکنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اعشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بی خبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب رباعی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد رباعیات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با رباعیاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان همیشه اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت های تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های که کتابی که مطالعه میکرد رباعی می نوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشت حکیم عمر خیام همین رباعیات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث رباعی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف می توانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ می زد در شکل رباعی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود، آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث رباعی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است در عصر 19، اریخترش در سال 1859. یک دانشمند و شاعر مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 رباعی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشد تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام نشر گردیده است و تمام علم انگلی زبان با عمر خیام، با رباعیات او به همین طریق آشنا شده هم.
0: در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبیمون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

باز هم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از این که تا جای این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمش هم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سموسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سموسه ای که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارت سامسا، ساموسا یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سامبوساک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سامبوسه که تا به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی 1000 سال پیش نوشته شده است و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سامبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب ذخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سامبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سامبوسه درست کنید. درست همون سامبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که 1000 سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوالیوم، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابو ایساق عتیم عصر 14 عصر 15 ابو ایساق عتیم آل شیرازی در طرز شعر همه خوراک ها رو تألیف نموده است که خوراک های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سامبوسه نیز آورده شده است. در باره سامبوسه او گفته است: مخلف سامبوسه پرتیمه در منکور داشت، در میون جوش روغن نوله های زور داشت. در همین میسروای گفته است که نمجا سامبوسه پخته می شد امون زمان های عصر 14 15 دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سامبوسه رو اون وقت خبت خبت می پختن، بموند چپاتی تنگ می کردن، البته از ارد علو صفت می کردن، در درن ارد علو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ می کردن. مبین خبت های سامبوسه رو با روغن حیوان یا روغن زرد می مولیدن، در اون وقت رو بروی می گذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 اما قبطای سامبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، این خیلی تنور با نمیکردن. در باره که در درون سامبوسه چی میگذاشتن گفته هست که گوشت میدوختن، گوشتی گوسفند میدوختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدوختن، چربو میدوختن، مرچ سیو میدوختن و علف های خوشبوی میدوختن. همین چیز رو گفتگی از که در درون سامبوسه این چیز رو میدوختن. دویم سرچشمه که در برای سامبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتلو وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا قریب رفتگی است، سیریه و عربستان و انا آذربایجان و ترکیه همه جای گشتگی است و در اونجا وای همه نمودهای سامبوسه می نویسد. سامبوسه الافین، سامبوسه قدخر، سامبوسه گوشتین. انا سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان رو آوردگی است و در اون محض درباره سامبوسه گفتگی است. این مرد سامبوسه رو با تاجیکان تعلق داره، میگه که در همین تاجیکان بودم این سامبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برد از درمو کورش، همه قریب که جورجانی و خوارزم شاهی و همه سرچشمو استفاده برد است و در اساسی همون سرچشمو نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمو و خوراکوی ملی چخیلی که درمو عصر رو آورده شدن نوموشون تو عصر مو اومدگی است، نوموشون ایواز نشده است.
0: سموسه انسان ها در تاجیکستان پخته می شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد و این نیز سابقه ای دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسی گوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سموسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهیه می شود یاد کرده است و به گفته کارشناسان کلمه سموسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سامبوتزا نامیده می شد و سامبوتزا غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت یعنی با گذشت زمان کلمه سامبوتزا به سنبوسک یا که سنبوسک تغییر کرد و به سمبوسه تبدیل شد و سمبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود و در این مورد نیز خانم شوالیو چنین می گوید.
1: از روی نمود ها سمبوسه ها چند نمود می شود. مثل سمبوسه ورقی می شود، سمبوسه عادی می شود. تاهای اخیران سمبوسه رو در تنور می پختگی شدن. همی اخری اصل 19 بار کوشش میکردن که در تنور پزن. سموسه علفینه کوشش میکردن که در فصل بهار پودینه میدوختن، هم علفای بهاری دادونش میدوختن و این علفه در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نموده سموسه از روی فصلش مثل سموسه کدوگی تمام میشد تو کدو بوده نشه سموسه کدوگین میکردن. وقتی کدو تمام میشد باز سموسه گوشتین میپختن. اساسا سموسه بسیارتر سموسه گوشتین میپزن. بعد سموسه اساسا شکل سکونجه میباشد. لیکن در زمان حضیر شکلش ایواز کردن. شکل چرکونجه هم هست. گیرده شکل هم هست. همان شکل نمودی سموسه دیگر شدن. اساسا سموسه سکونجه بود امین از دور قدیم. از دور قدیم سموسه در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیر بوندن. از روی همون سرچشمه و چخل که مون میبینیم در تنور پخته شده گیشه گفتگی نیزده اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکوی که در تنور میپختن، گوشتوی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خباتوش روغن زردم اصروی میانه با میمولدم، خباتوش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردم هم سابون. نومه سمبوسه بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه هر
0: دوشه
1: گفتن ممکن است.
0: بله سمبوسه خصوصی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 27 ماه جولای سال 2026 میلادی مصادف با 5 ماه اسد سال 1405 هجری خورشیدی.

طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه ما مبنی به نقش رئیس جمهور کشور در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات صنعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه. فرانسه و اسپانیا در محاصره آتش. مشروع اخبار. جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور ارتباطات جهانی ملاقات نمود. در ملاقات طرفین روی مسائل همکاری میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاع رسانی عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک پیشرو و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش صلح و فرهنگ از طریق وسایل مؤثر ارتباطات و اطلاع رسانی بررسی و تبادل نظر نمودند. در پایان ملاقات طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های مثمر متقابل و ادامه گفتگوهای سازنده مبنی بر مسائل مورد علاقه مشترک ابراز داشتند. امروز فرم سازمان همکاری شانگهای مراکز رسانه‌های جمعی و تحلیلی تحت عنوان سازمان همکاری شانگهای در عصر جدید از تفاهم متقابل تا همکاری عملی در بشکک برگزار خواهد شد. در فرم صبح‌الدین شمسی‌دین رئیس آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خاور حضور خواهد داشت. در جلسات عمومی و جلسات موضوعی شرکت کنندگان نقش رسانه‌های جمعی و مراکز تحلیلی در تقویت اعتماد بین دولت‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی معلوماتی، تحویل دیجیتالی فضای رسانه‌ها، گسترش همکاری‌های بشردوست و همچنین مسائل مهم فضای معلوماتی جهانی را مورد بررسی قرار خواهد داد. قابل ذکر است که نمایندگان رسانه‌های جمعی، مراکز تحلیلی و سازمان‌های مرتبط از حدود 26 کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نیز در این فرم شرکت خواهند کرد. فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر انوست 2026 در شهر خاروق ولایت بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان قول اردوی دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای انکشافی و مسئولان مقامات دولتی حضور داشتند. در چوکات فرم 22 تفاهم‌نامه همکاری میان مقام‌های شهر و تاجران به امضا رسیده است. مجموع سرمایه‌گذاری پلان شده 181 میلیون سومانی است. این تفاهم‌نامه‌های امضا شده به هدف تطبیق پروژه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه آفرینی، صناعت، سیاحی، زیرساخت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در شهر خاروق می باشد. قرار است از تاریخ 20 تا تاریخ 22 ماه آگوست نمایشگاه بین‌المللی محصولات صنعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردد. نمایش در چوکات مجمع صنایع غذایی تاجیکستان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات، یافتن شرکای تجاری و تقویت همکاری اقتصادی عنوان شده است. قرار است تاریخ 7 الی 8 ماه آگوست سال 2026 نمایش آزمون جمهوری بهترین پروژه های معماری و شهرسازی معمار 2026 در تالار سوخت ارینه شهر خوجند برگزار گردد. آزمون بر اساس برنامه جشن ها و سالگردها، جشنواره ها و نمایشگاه ها، رخصتی های فرهنگی و آموزشی و آزمون های انانات و صنایع دستی مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 برگزار می شود. هدف از تدویر نمایش آزمون جمهوری شناسایی بهترین پروژه ها در میان معماران، طراحان و کمیته های نویسندگی جمهوری تاجیکستان، ارائه دستاوردهای طراحی معاصر، تقویت اهمیت اجتماعی تخصص های معماری، شهرسازی و ساخت و ساز و بهبود کیفیت محیط زندگی می باشد. دیروز روز فرهنگی ناحیه دنغره در باغ ایران با شکوه و نمایش خاص با فروش محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی برگزار شد. در این برنامه نمایندگان دولت جمهوری تاجیکستان، وزارات و ادارات، ساختارهای دولتی، باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین سیاحان داخلی و خارجی شرکت نمودند. گوشه ها و کوچه های باغ ایران با محوطه سازی با کیفیت عالی و محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی تنظیم شده بود که توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. قابل ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگی امکان می‌دهد تا دستاوردهای شهرها و نواحی کشور در تمام بخش‌های فعالیت به طور کامل ارائه شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، با گذشت چند روز از آغاز درگیری‌ها در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، جبهه آزادی افغانستان مدعی است که درگیری‌ها در این ولسوالی ادامه دارد، اما لوی در ستیز حکومت طالبان مدعی است که حمله عقب زده شده و در حال حاضر وضعیت در منطقه عادی است. بر اساس ویدیویی که رسانه نزدیک به طالبان نشر کرده، فصیح‌الدین فطرت مدعی است که در منطقه توپخانه در نقطه صفری مرز با پاکستان قرار دارد و تمام منطقه در کنترل نیروهای آنان قرار دارد. فطرت ادعا کرده که حکومت پاکستان برخی مخالفان آنان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کردند. به اطلاع بی بی سی، برخی خانواده ها در افغانستان می گویند که تمام پختپزشان به گاز وابسته است و افزایش بهای آن به نگرانی هایش افزوده است. از نزدیک به 10 روز به این سو بهای تیل و گاز مایع در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وزیر معارف هند در پی اعتراضات گسترده محصلان و جوانان و دلیل بی‌نظمی در برگزاری امتحان کانکور از سمت خود استعفا کرد. هزاران متعرض در دهلی نو و شهرهای دیگر هند در روزهای اخیر خواستار اصلاح نظام آموزشی و برکناری وزیر معارف شده بودند. وزیر معارف هند در پیام در صفحه اکس خود اعلان کرد که استعفای خود را به صدر اعظم هند سپرده است. جنبش اعتراضی پس از اعلان استعفای وزیر پایان اعتراضات را اعلان و گفت که خواسته های اصلی متعرضان برآورده شده است. بی بی سی میگوید عامل حمله بر رژه افتخار جامعه ال جی بی تی کیو در برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس آلمان رد عبدالبلود را گرفت و سرانجام او را در محل سرسبز اشپاندوا در حومه برلین یافت. پلیس میگوید او با چیز شبیه به چاقو به طرف ماموران حمله ور شد و هدف گلوله آنها قرار گرفت. به گفته وزارت کشور آلمان، شواهد حاکی است که انگیزه این حمله تروریسم اسلامگرا بوده است. و این هم یک خبر دیگر. مقام های جنوب غرب فرانسه دستور دادند 55 هزار نفر دیگر مناطق اطراف بوردو را ترک کنند، جایی که آتش سوزی های گسترده جنگلی همچنان ادامه دارد. در مجموع تا کنون حدود 250 هزار نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. در اسپانیا هم بیش از 90 هزار نفر در مناطق درگیر یا دستور تخلیه گرفتند یا باید در خانه بمانند. نخست وزیر فرانسه هشدار داده است که شرایط نامساعد جوی مهار آتش را دشوارتر کرده است. برای نخستین بار یک هواپیمای غلپای کار ترابری نظامی نیست به منطقه اعزام شده تا در اطراف بوردو مواد بازدارنده آتش بریزد. چند کشور اروپایی هم اعلان کردند که نیروهای زمینی و هواپیما برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام می‌کنند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید. با سلام مجدد برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه می دهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی که همکنون تقدیمتان می شود. با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت استقلال دولتی نخست ایده ملی و خودآگاهی و هویت تاجیکان را تقویت داد. تفکر ارزش فهمی و دیدگاه مردم را نسبت به دولت، ملت، زبان و فرهنگ، عنعنات و رسم و آیین‌ها دیگرگون ساخت. استقلال در جامعه معاصر تاجیکستان به آن مساعدت کرد که زبان تاجیکی مقام دولتی پیدا کرده و وظیفه زبان رسمی دولتداری را اجرا کرد. رسم و عنعنات جشن‌های اجدادی احیا شده و رشد کردند. یادگاری‌ها و موضع‌های تاریخی نوسازی و برقرار شدند. ارزش‌های فرهنگی و ملی در سطح بین‌المللی معرفی شدند و به میراث غیر مادی جهانی هم وارد گردیدند. در این ارتباط با یک اندیشه پیشوای ملت که در مورد ارزش بیگزند داشتن پدیده استقلال بیان داشتن میتوان روشنی ساخت که محتوای آن چنین است: با شرافت استقلال دولتی زبان تاجیکی به فهرست زبان دولت‌های مستقل جهان شامل شد. برای شناخت ملت تاجیک به حیث یک مردم دارای همه علامت و نشانه‌های ملت تاریخی زمینه‌های اساسی فراهم آورد و در آریای شناسی و یا ایرانی شناسی معاصر شاخه کیف نوین تاجیک شناسی هم جای رسمی و مستقل برای خود پیدا کرد. بخصوص ابتکارات نوبتی که پیشوای ملت راه اندازی نمودند، این برگردانیدن خاک قهرمانان ملت به میهن بود. در ارتباط به این موضوع آقای زبید الله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی چنین گفت:
1: بینید یک عمل انسان سازانه پرزیدنت محترم مملکت ما که روزهای 18-19 ماه می انجام یافت، از فدراسیون روسیه آوردن تربت دو تا قهرمان جمهوری تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد فرزند فرزانده ملت که در ساحه تشکیل علم و معارف و کتاب و مطبوعات جمهوری تاجیکستان خدمت بسیار بسیار ماندگار کرده است. این هم تشبوسی هست که پرزیدنت محترم مملکت ما در همین دو روز، اما برای دو روز همین تشبوس عملی شود، سالها کار کرد پرزیدنت محترم و فدراسیون روسیه. این مسئله ها در سطح سیاست بلند سیاسی حل می شوند بین دولتی. ممکن که چندین ماه گفت و شنید شد به خلاص آمد، اما در دو روز بعد انجام داده. ما مثلا آدمانی که بی واسطه با این کارها سر و کار نداریم، همین دو روزه قبول داریم، 18 و 19. اما زحمتی که پرزیدنت کشید، میدونی چقدر شب ها شاید به درخوابی کشیده باشند، اشه کرده باشد برای آوردن این تربت، هم خیلی یک نگاه کنید. مثلا من همچنان یک پژوهشگری عادی، شاید بعضی پهلوهای همین مسئله رو میفهمم، اما با اون درجه که پرزیدنت محترم مملکت از سطح دوشته سیاسیش و شخص یکم دولت بودنش معلومات های گوناگون جمع می آورند برای پرزیدنت، از جهت آگاه بودنش این مسئله، هیچ کس با پرزیدنت محترم مملکت چی از جهت علمی، چی از جهت سیاسی، چی از جهت انسانسازی برابر بودن نمیتواند. چون که آغاز این کار، سر آغازش پرزیدنت محترم مملکت ما هست. ما تاجیکان یک مقوله خیلی خوب داریم که قوت آب از سرچشمه است. یعنی قوت و قدرت دولت ما، خودی پرزیدنت هم بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم. چندین بارها تاکید کردن که ما یراق هسته‌ای نداریم، اما یراق هسته‌ای ما ملت ما هست، عالمان ما هستن، جوانان ما هستن، محافظان وطن ما هستن که تاجیکستان به صفت یک دولت در خریطه سیاسی جهان جا گرفت. این دو نفری که تربتشان را آوردن، هر دوشان هم نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور، آنها برای آن جان دادن که ما صاحب دولت شویم. بینید بزرگان را بزرگان زنده می دارند.
0: توسط به دست آوردن استقلال دولتداری ملت تاجیکان حقوق پیدا کرد که ثروت‌های طبیعی خود هم حفظ کند، برای رشد جامعه استفاده ببرد، مدل اقتصادی دورنمای رشد را هم تریزی سازد و منفعت‌های ملی را حمایت نموده شرایط را برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش سطح بی‌بضاعتی اهالی هم مهیا سازد. همچنین ارزش بلند انسانی، پدیده استقلال را اعتراف و قدر کردن غرامت شهروندان، حقوق و آزادی های آنها را افاده می کند. از اینجا است که استقلال هم تنها مفهوم سیاسی نیست، بلکه شرف، هویت و شرط بقا یا جاودانگی برای ملت تاجیک است. باید ابراز داشت که پیشوای ملت نه تنها بنیانگذار دولتداری ملی تاجیکان در شرایط جامعه معاصرند، بلکه احیا کننده، محافظ اصیل و معرف ارزش‌های فرهنگی ملی، نظام دولتداری، زبان، رسم و رسوم، جشن‌های ملی، یادگاری‌های تاریخ و فرهنگی در عرصه بین‌المللی می‌باشند. مخصوصاً اندیشه تاریخ ساز، جاودانه و فرهنگ آورانه رئیس جمهوری تاجیکستان من اول تاجیکم و مسلمان از حیث بالای ملت دوستی، میهن پرستی و صداقت بی پایانشان نسبت به ارزش های فرهنگ ملی و دورنمای رشد آنها، گرامی داشت شخصیت های برجسته ملت و احیای عدالت تاریخی هم گواهی می دهد. در رابطه با اقدام پیشوای ملت در مورد برگردانیدن خاک قهرمانان تاجیک به وطن، پروفیسور صنوبر بانو واحدآور، دکتر علوم تاریخ چنین گفت:
2: تمام مردم تاجیکستان در هیجان هستند و همه از تشبث‌های نوبتی تاریخی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان خیلی خیلی جانبدار هستند و خیلی خیر مقدم میگویند و خیلی دعاهای نیک هم کرده ایستادند. من فکر میکنم که این یکی از رسالت های بزرگ مردم آریای تبار است که پیش از همه با گذشتگان ارج‌گذاری میکنند. این ارج‌گذاری عادی نبود. من فکر میکنم که 18 مای با روسیه سفر کردند پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان، مخصوص با همونجا با قبرستان دانسکوی روسیه تشریف آوردند و مراسم تنتنوی اونجا قبول کپسوله ها و خاک بود. قبول کپسوله ها در اونجا مراسم تنتنوی برگزار شد.

0: مثلا جمهوری تاجیکستان با جمهوری فدراسی روسیه گواهی میدهد. من فکر میکنم که این یک اقدامی که تاریخ بوری نخست این را دیده ایستاده است. ما همه شاهد هستیم این که سه فرزندانی فرزانه ملت تاجیک نصرت الله مخصوم، شیرین شوشو تیمور و نیسور محمد که در وقتی شدیدترین گفتم ممکن مشکلترینی برقرار سازی دولت استقلالیت تاجیکستان برای مثلا آزادی جمهوری تاجیکستان که دیگر حتی مثلا همسایه ها هم نمی خواستند بگویند که جمهوری تاجیکستان علاهیده شود، بنابراین برای علاهیده افتنامی جمهوری تاجیکستان شدنش خیلی تلاش ها کردند.
1: واقعا تاریخ و فرهنگ هستی ملت و معرفگر ارزش های ملی در عرصه بین المللی می باشد. محافظ، احیاگر و صاحب کننده اصلی آن در دوره استقلال پیشوای ملت می باشند. در این سمت خدمت های پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زیادند که هر کدام تدقیقات علاهیده را طلب می کند. با وجود این مهمترین آنها را می توان یادآوری کرد. ضمن تطبیق سیاست فرهنگی کشور عاقلانه و دوربینانه، مدل فرهنگ صلح‌آفرین را که اساس آن را بررسی و حل نزاع و مقاومت‌ها بازتاب می‌کند و آن عوامل اساسی تأمین امنیت و ثبات کشور می‌باشد در عمل تطبیق نمودند. بی دلیل نیست که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بارها مبنی به مکتب صلح‌آفرین تاجیکان توسط منبرهای بلند بین المللی اظهار نظر کرده و ویژه ابراز داشته بود که تاجیکستان برای بسیار کشورهای دیگر در حل نزاع‌های داخلی درسی بی‌نظیر داد. فکر می‌کنم که این سهم تاجیکستان در تاریخ ایجاد صلح بی‌نظیر است. راجع به سهم قهرمانان ملت در شناسایی موقع ملت تاجیک، زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی کشور چنین ابراز عقیده کرد.
2: خود پرزیدنت محترم مملکت ما که شخصیتی بزرگ سطح ملی و بین المللی هست، با قدر محنت و زحمت و جانساری های دو سروری پیشینه جمهوری تاجیکستان سالهای 23، هر دوی آنها فهمیدن که اگر ما امروز اثبات نکنیم که تاجیک در آسیای مرکزی خلق بومی هست، همینجا یک عمر زندگی میکرد، اگر ما اثبات نکنیم که تاجیکان حق دولت دارند در آسیای مرکزی، این ملت از بین میرفت، از خرطه سیاسی جهان در جونه نگریفت و از بین میرفت، این دولت نمیداشته ما. اینا میدونی شیرین شاه شاه تیمور حتی با یوسف ایسریان و شسلین مکتوب نوشته بود. شیرین شاه شاه تیمور اثبات کرد در مکتوبش که همین خیلی گپوخ هست، همین خیلی ملت هست. صدردین عینی هم در سال 26 به سبب تذکیره نمونه ادبیات تاجیک ننوشته بود. اگر همین سه نفر صدردین عینی، نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور بغیر از این مبارزه برای برپا کردن دولت تاجیکستان دیگر یکون کار انجام نمیدادن، نامشون در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته میشد. حاضر نوشته شد با تشبس پرزیدنتی محترم مملکت. این دو نفر و صدر عینی قطعی سه نفر برای این سرزمین، برای این خاک، برای این آب جان دادند.
1: توسط سیاست عاقلانه براه ماندن مناسبات دیپلماسی از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با کشورهای جامعه جهانی در حاشیه سازمان و تشکلات های با نفوذ بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های شانهای، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی که همچنین با شرکای رشد و نهادهای مالی از یک سو و جایگاه تاجیکستان را در بین کشورهای جامعه بشری مستحکم و از طرف دیگر هم بر رشد فرهنگ ملی و رشد زیربنای آن مساعدت کرد. پیشوای تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان در حقیقت از زمره سروران دوراندیش هستند که نه تنها به حل و بررسی مسائل داخلی تاجیکستان پیوسته توجه می دهند، بلکه ابتکار کننده و پیشنهاد کننده مسائل مبرم دارای خصوصیات عمومی بشری هستند که جامعه انسانی به حل و رفع آنها هم نیاز دارد.

0: مورد به ذکر است که ارج گذاری به یادگاری های خطی و تجلیل سالگرد شخصیت های تاریخی و سیاسی چهره های علم و فرهنگ تاجیک در دوران استقرار جزء دیگر سیاست فرهنگی پیشوای ملت را بازتاب می کنند. با ابتکار و پشتبانی رئیس جمهوری تاجیکستان ارزش های نادر میراث مانده گذشتگان در سطح معاصر تجدید و بازسازی شدند. از قبیل مقبره شیخ مصلح الدین در شهر خوجند، مقبره شیخ ابوالقاسم گرگانی، خانه موزیم و مقبره شاعر نخبخانی طغرل، مناره ورز منار، آرامگاه شمس تبریزی در دیهه ویشب ناحیه عینی، مسجد حفظه سنگین، مسجد سوریستان، مقبره عبدالقادر گیلانی، مسجد مولانا عثمان چرخی در شهر استراشن و سایرین. در ردیف تجدید و نوسازی یادگاری های تاریخی، همچنین سالگرد بازیافت ها و شخصیت های زیرین در سطح دولتی و بین المللی تجلیل شدند. از جمله 2700 سالگی اوستا، سال بزرگداشت تمدن آریایی، 1310 سالگی امام ابو حنیفه، 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی، 1100 سالگی دولت سامانیان، 1145 سالگی ابو علی ابن سینا، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و غیره. روی نقش و سهم قهرمانان ملت در مشخص سازی جایگاه مردم تاجیک، پروفسور صنوبر بانو واحدآور دکتر علوم تاریخ چنین ابراز اندیشه کرد.
1: آوردن خاک این فرزندان فرزانه ملت، نصرت الله مقصوم، شیرین شوش و تیمور قهرمان ها و نیسور محمد، این تشبث نوبتی تاریخی محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشورمون هستند که این رو تمام مردم تاجیکستان فکر میکنم که با دل استقبال کرد، با دل این نقش ها رو پیش نظر آورد که مثلا تاریخ تاجیکستان چقدر مصیبت ها رو اثر گذرانده بود. در تاریخ تاجیکستان گفتن ممکن است که اینها برای هم مثلا فشار ناوردن به زنان، هم دفاع از زنان کرده بودند. در همون وقت بسیار زنی رو همون وقت من کرده بودند. فکر میکنم که این تلاش ها بسیار به مورد بود اون وقت ها. اون وقت های حساس ترین بود که اگر که ما با آینه تاریخ تاجیکستان نظر اندازیم، فکر میکنم که این روزهای دهشت ترین رو همه خوندن، شنیدن. تو مثلا 1920 تاجیکستان رو ترکستان میگفت. مردم تاجیکستانی که صاحب فرهنگ و صاحب تمدن و مردم کهن بنیاد است، لیکن از خریده تماما برآورده شده بود. این دشمنان ملت سعی کرده بودند که عموما از خریده تاجیکستان مردم تاجیکستان عموما وجود نداشته باشد، ترکستان میگفتند. حتی همین رو یکی از دیپلمات های روسیه جنرال گوبرناتور کافمن رو بری میکرد. بنابراین فکر میکنم که برای مشخص کردن جایگاه مثلا مردم تاجیک، این شخصیت ها خیلی خدمت بزرگی تاریخی رو کردن، اجرا کردن. نگفته نماند که اینو از زمره فرزان فرزندانی میباشند که همون در سالهای مشکل هم نگاه نکرده، برای رشدی خشتن شناسی، برای بقای دولت و دولتداری همون وقت جسورانه در بین مثلا جاهلان، تاجیک ستیزان سهم تاجیکان رو نشان داده توانستن.
0: احیا و معرفی جشنهای ملی از خدمتهای نهایت شایسته و ماندگار پیشوای ملت می باشند. مخصوصا نوروز هم همچو پدیده طبیعی فلسفی و جشن سری سال در تمامی دوره های تاریخی معرف و حمایتگر ملت و ارزشهای ملی از همه گونه فشارها و محدودیتها، موانع و برخوردها رسالت خود اجرا کرده. آن در ردیف رشد و تحول تاجیکان را نه تنها همچون ملت صاحب فرهنگ معرفی ساخت، بلکه ثابت نمود که فرهنگ تاجیکان زمینه اصلی تشکل تمدن جهانی به حساب می روند. باید گفت با ابتکارات مؤثر و فرهنگی پیشوای ملت، تشکیل و برگزاری تدابیر سطح دولتی و بین المللی با افتخار تاریخ تأسیس شهرهای قدیمی کشور که دارای بازیافت‌های نادر فرهنگی بوده و نمونه بی همتای تمدن بشری را تشکیل می‌دهند. در مورد ابتکار جدید تاریخی سرور دولت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور، خانم صنوبر بانو واحدا و دکتر علوم تاریخ چنین ابراز عقیده کرد.
1: امروز ها ما شکر گذار از استقلالیت و از دست آورد هایی که ما از با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شکوفایی ملت رو من و شما شاهد هستیم. من فکر میکنم که این اقدامی که همون خاک فرزندان فرزانه ملت به اینجا آورده شد، صف آراسته بودند نظامیان هم روسیه هم تاجیکستان، با یک ارجگذاری، با یک احترام خاصتی پیشوای معظم ملت تعظیم کردن در نزد خاک آنها، که این هم خیلی هیجان آور بود. بنابراین برای خدمت های شایان این قهرمان ها، نصرت الله مخصوم، شیرین شو شو تیمور و نیسور محمد، این خودمانی برجسته می باشند که از دانشمندانی گفتن ممکن است که بننگ و ناموس ملت ما، ملت تاجیکستان، که برای ساختن هم پایدار کردن صلح و ثبات در کشور، هم پایداری زبان و فرهنگی مثلا کهن بنیاد ملی سهم نظر است رو گذاشتند. بنابراین جناب عالی محترم امام علی رحمان این بوری نخست ارجگذاری نکرده استودن، این اقدام نیک، این تشبسی تاریخی اگر در یاد داشته باشید، ما 700 سالگی کمال خوجندی رو در خوجندی باستون از قبرستان مثلا ایران آورده در خوجند از نو مثلا به خاک سپاریده بودن. این یک رسالتی است که نه فقط در این دنیا این اقدام نیک به حساب رفته می شود، در دنیای دیگر فکر می کنم که هم این رسالتی نیک بینانه و نیک سرشتی و چگویم یک ثواب بزرگی است برای انسان ها. این یک اقدام و تشبسی تاریخی و فرهنگی است که برای نسلی هم تو دنیا باشد و فکرم مردم فراموش کرده نمیتواند این روزهای تاریخی و تشبسهای نوبتی پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان را. همیشه اون کس هم سلامت باشند و زنده باشند و وقتی تاجیکان و نسلهای آینده با پیش بردی صلح و ثبات تشبسهای زیاد و تلاش ها کرده استادن همیشه سالم باشند، تاجیکستان آباد باشند.
0: محترم امام علی رحمان پیشوای ملت، سرور تاجیکان جهانند. از اینجاست که انجمن پیوند که تاریخ 28 اکتبر سال 1989 همچو انجمن بین‌المللی تاجیکان و هموطنان خارجی تشکیل یافت و نخستین سرور آن دانشمند معروف تاجیک محمد عاصمی بود. سال 1993 سازمان مذکور تغییر نام کرده و به انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان تبدیل داده شد. هدف از تشکیل آن برقراری رابطه با هموطنان و کل فارسی زبانان که در کشورهای خارجی سکونت داشتند به حساب می رفت. سال 1993 بعد انتخاب گردیدن رئیس جمهور تاجیکستان به وظیفه سرور این سازمان، فعالیت آن گسترده گردیده و توانیست نقش خود برای مستحکمی مناسبات فرهنگی، علمی و ایجادی بین فارسی زبانان، پایداری زبان، رشد حیات اقتصادی، تحول بخش‌های سیاحی و تجارت و معرفی ارزش‌های فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی مؤثر گردانید. باعث خوشحالی است که با ابتکار و تلاش های پیوسته رئیس جمهور تاجیکستان به لیست میراث فرهنگ غیر مادی بشریت شامل شدن ارزش های فرهنگ ملی تاجیکان، نفوذ و اعتبار جمهور تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم بیشتر ساخت. شما مطلب ما را زیر عنوان نقش پیشوای ملت در گرامی داشت قهرمانان ملت و احیای عدالت تاریخی از بخش دری سه ما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دست داشتیم. مزالای خواهی رجب مؤلف و گوینده آقای علی شیرعلی کارگردانی برنامه. از همراهی تا آن سپاس.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری گفتار ما را مبنی به شاه اثر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف و شهرتش در جهان میشنوید. شاه اثر تاجیکان از استاد بابا جان غفوروف به یک رویداد مهم در حیات علمی و فرهنگی نه تنها کشور ما بلکه اتحاد جماهیر شوروی مبدل شد و با حروف زرین در صفحه رنگارنگ تاریخ نگاری شوروی حک گردید. اهمیت علمی و عملی اثر جنبستی دانشمند بابا جان غفوروف به این حقیقت خلاصه نمی شود که در مورد تاریخ مردمان آسیای میانه است. روزنامه آن زمان ازویتسیا مبنی به تاجیکان چنین نوشته بود: رساله باشکو و اساسی بابا جان غفوروف دانش ما را از تاریخ و انانات یکی از باستانی ترین اقوام کشور ما تاجیکان غنیتر می سازد و سهم برازنده در مطالعه تاریخ وطن است.

0: قابل ذکر است که کتاب تاجیکان واقعاً شناسنامه ملت است. این شاه اثر به نقص که ثمره زحمت 30 ساله استاد باباجان غفوراف است، یکی از مطالعات اساسی و جامع تاریخ مردمان آسیای میانه محسوب می شود. محض استاد باباجان غفوراف بود که مردم تاجیک را در یک سفر تاریخی سوق داد که امروز با تمدن و فرهنگ خود در مسیر پیشرفت قرار دارد. کاری که ایشان انجام داد این بود که جریان تاریخ تاجیکستان را با تمام امکانات معنوی، اجتماعی و فرهنگی آن شناخت. تاریخ را با تصویر ملی آن به تصویر کشید و قدرت ملت تاجیک را در همه جا کشف و به تصویر کشید. و باید گفت که کتاب قهرمان تاجیک تاجیکان در همه زمانها جاودان است، زیرا در آن پیوند مردمها، پیوند مردم، دوستی و محبت به عنوان یک سلسله آداب اجتماعی و فردی و آموزه های روشن مردم تاجیک تجسم یافته است. اگر ما با تاریخ گذشته آشنایی نداشته باشیم، نمی توانیم میراث نیاکان، میهن، رسوم و عنانات خود را ادامه دهیم. مبنی به تاریخ کتاب تاجیکان، امام علی بوریزاده، دکتر علوم حقوقی کشور، چنین اظهار نظر نمود.
1: باباجان غفوراف وقتی که کتاب می نویسد، این کتاب اساسا از نقطه نظر علمی نوشته شده است، در اساس ادبیات خیلی زیاد، در اساس گفتگوهای آرکئولوژی، در اساس فکت و رقم ها نوشته شده است و از دیگر کتاب ها با همین چیز فرق می کند. ولی امروز ما میبینیم که از نوشت کتاب سالهای زیاد گذشته است و حتی او بعضی چیزها، مثلا ایلاوه هایم در آن وارد کرده شده بود وابسته به انکشاف علمی، تاریخ و علمی دیگر ما. و امروز ما میبینیم که تاریخ هر یک علم به علاهیدگی نوشته شده استوده است و کتاب باباجان غفوراف همچون اساس، همچون سرچشمه برای این کتاب ها خدمت میکنند. خدمت باباجان غفوراف در آن است که یک سمت نوی علمی را برای ما آشکار کرد، یعنی ملت را اساس گرفت و خدمت ها، تمدن ملت، فرهنگ ملت را آموخت. نوابسته از اون که کدام صفت در کدام ساحت تا کدام درجه انکشاف یافت در کدام دوره تاریخی، این چیز برای ما ابیکتیوانه پیشنهاد کرد و همین چیز خدمت بزرگترین اکادمی باباجان غفوراف است. ولی امروز کوشش ها شده استوده است تا اینکه در اساس گفته های باباجان غفوراف هر یک ساحه علم تاریخ خود رو از نو نویسد.
0: قابل ذکر است که کتاب تاجیکان استاد باباجان غفوراف یکی از کتاب مهمترین در تاریخ تاجیکان است که با در نظر گرفتن مسائل مختلف که در همان دوره و تا امروز مبرم می باشد نوشته شده است. در این خصوص امام علی بوریزاده می گوید:
1: من فکر می کنم یکی از کتاب های فوندامنتالی در تاریخ تاجیکان هست که با همون عمقی به نظر گرفتن مسئله های گوناگونی که در همون زمان و تا امروز مبرم می باشند نوشته شده است و بعضی مسئله های را باباجان غفوراف بوری اول به میان گذاشتند، بعضی مسئله های دیگر را از روی فهمیش و متدولوژی زمانه حل کردند و حتی بعضی مسئله ها را از متدولوژی همون دوره بیرون رفتند، چون که ما شما می دونیم که دوره شوروی دوره بود که یک کتازی ایدئولوژی بود و همین ایدئولوژی مارکسیستی لنینی، ایدئولوژی حکمران هم حساب می شد و در حقیقت هم همین خیل بود و یک علمی معارف، یک علمی سیاستمدار، راهبر نمی توانست از داخل این ایدئولوژی بیرون رود. ولی باباجان غفوراف در برآمدهای علمی که در ده ها کنفرانس های بین المللی هم تاریخ شناسان هم فیلسوفان و نفری بودند که در برآمدهای سیاسی خود بعضی چیزهایی را گفتند که امروز ما میبینیم که تا کدام درجه مثلا جهانبینی وسیع داشتند که از دایره اون محدود یک ایدئولوژی خیلی بیرون رفتند.
0: لازم به یاد آوریم که اگر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف یک اثر اساسی یا مهم نبود، این به بسیاری از زبانهای جهان متمدن ترجمه و نشر نمی شد. شو اثر تاجیکان استاد بابا جان غفوروف به زبانهای مختلف جهان نیز ترجمه و به نشر رسیده است و شهرت جهانی آن را بیشتر افزایش داده است. همچنین با امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، شو اثر تاجیکان با کیفیت عالی به چاپ رسیده و به هر خانه در تاجیکستان به عنوان تحفه رئیس جمهور کشور تقدیم کردید. در مقدمه ای که با قلم محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور نوشته شده است، آمده است این آثار اکادمیسیان بابا جان غفوروف است که بنیان مردم تاجیک را تشکیل داد.

استاد باباجان غفوروف برای نوشتن شعر خود تاجیکان به شکل مؤثر بیشتر از 2000 منابع داخلی و خارجی، مونوگراف ها، بروش ها و مقالات علمی استفاده کرد. استاد باباجان غفوروف یگانه دانشمند تاجیک بود که به عنوان یک سیاستمدار با تجربه در مقیاس جهانی مخصوصا در شرق شناخته می شد.

0: قابل ذکر است که این مرد عاقل و خردمند سهم خود را در شکل گیری خود آگاهی ملی مردم تاجک داشت و باید ذکر نمود که جوانانی که امروز با این کتاب آشنا می شوند صحیفه های بسیار پر اسرار تاریخ با افتخار ما را می آموزند. راجع به این گفته ها امام علی بوریزاده دکتر علوم حقوقی کشور چنین اظهار عقیده نمود.
1: من فکر می کنم که امروز جوانانی که با این کتاب شناس می شوند در حقیقت صحیفه های خیلی پر اسرار و صحیفه های خیلی خواندنی با صحیفه های تاریخی با افتخار ما رو می آموزند و افتخارات آنها از گذشته ما خیلی زیاد می شوند. خودشناسی ملی بالا می رود. حتی ملت های دیگری که به همین چیز شناس نبودند و کتاب بابوجان غفوروف هنگامی که شناس می شوند بسیار در تعجب می افتند که مثلا این ملتی هست که این گونه تاریخ قدیمه دارد. آریایی ها خودشون ملتی دولت ساز هستند. در کجایی که آریایی ها بودند دولت ساختند و خودی ملت ما رو بینید از دوره پیشدادیان سر کرده تا دوره هخامنشیان، این بعد مثلا ساسانیان و سامانیان و غوریان و تا امروز گذشته های ما مردم فرهنگی بودند و دولت ساز بودند. در دولت‌داری اون چیزهایی رو پیشنهاد کردن که دیگر ملت ها صدها سال پیشنهاد کردن نتوانیسته از ما آموختن. و البته این یک چیزی روند عمومی جهانی است که این ملت از دیگر ملت چیزی رو میگیرد، چیزی رو میدهد. البته این جهان یک چی کره هست که در مناسبت بین همدیگری رابطه ها وجود دارد، لیکن به همه این نگاه نکرده آریایی ها و مخصم این بعد من مردم توجک و هندو اروپایی ملت هایی هستند که ملت هایی ایجادکار هستند، تمدن ساز هستند و بسیار رمزی است.

قابل ذکر است که شاه اثر اکادمیسن بابا جان غفوروف تاجیکان نه تنها در تاریخ نگاری داخلی بلکه در کشورهای خارجی نیز از شهرت و شکوه بی نهایت برخوردار است. به دلیل نیست که شاه اثر تاجیکان به عنوان یک پدیده فوق‌العاده مهم و یک نوآوری منحصر به فرد در شرق شناسی شوروی شناخته شده است. در عین حال قابل اذعان است که اکثر پژوهشگران داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند که نظر متعلق درست علمی و حیاتی شاه اثر تاجیکان استاد باباجان غفوروف از نظر حل مسئله، تحقیق، تحلیل، مقایسه و نتیجه گیری و خلاصه ها با سایر آثار علمی و پژوهشی تفاوت اساسی دارد و در سطح عالی و خلاقانه علمی نوشته شده است. شنونده های گرامی، در همین جا گفتار ما را راجع به شاه اثر تاجیکان استاد باباجان غفوروف و شهرتش در جهان شنیدید و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. در آماده ساختن این گفتار سهم داشته مفرحت طاهری، مؤلف و گوینده، و عدالت عزیز، کارگردان برنامه. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

سرخط خبرها. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات صناعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه. فرانسه و اسپانیا در محاصره آتش. مشروع اخبار. جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور ارتباطات جهانی ملاقات نمود. در ملاقات طرفین روی مسائل همکاری میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش ارتباطات جهانی از جمله ارتباطات استراتژیک، اطلاع رسانی عمومی، همکاری با رسانه‌ها، هماهنگی رویدادهای مشترک پیشرو و همچنین ارائه اولویت‌ها و ابتکارات تاجیکستان و سازمان ملل متحد در بخش صلح و فرهنگ از طریق وسایل مؤثر ارتباطات و اطلاع رسانی بررسی و تبادل نظر نمودند. در پایان ملاقات طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های مثمر متقابل و ادامه گفتگوهای سازنده مبنی بر مسائل مورد علاقه مشترک ابراز داشتند. فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2026 در شهر خاروق ولایت بدخشان برگزار شد که در آن نمایندگان قول اردوی دیپلماتیک مقیم تاجیکستان، تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شرکای انکشافی و مسئولان مقامات دولتی حضور داشتند. در چوکات فرم 22 تفاهم‌نامه همکاری میان مقام‌های شهر و تاجران و امضا رسیده است. مجموعه سرمایه‌گذاری پلان شده 181 میلیون سومانی است. این تفاهم‌نامه‌های امضا شده به هدف تطبیق پروژه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، توسعه کارآفرینی، صناعت، سیاحی، زیرساخت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در شهر خاروق می باشد. قرار است از تاریخ 20 تا تاریخ 22 ماه آگوست نمایشگاه بین‌المللی محصولات صناعت مواد غذایی و بسته‌بندی اوپک اکسپو 2026 در شهر دوشنبه برگزار گردد. نمایش در چوکات مجموعه صنایع غذایی تاجیکستان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات، یافتن شرکای تجاری و تقویت همکاری اقتصادی عنوان شده است. قرار است تاریخ 7 الی 8 ماه آگوست سال 2026 نمایش آزمون جمهوری بهترین پروژه های معماری و شهرسازی معمار 2026 در تالار سوخت ارینه شهر خوجند برگزار گردد. آزمون بر اساس برنامه جشن ها و سالگرد ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها، رخصتی های فرهنگی و آموزشی و آزمون های انانات و صنایع دستی مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 برگزار می شود. هدف از تدویر نمایش آزمون جمهوری شناسایی بهترین پروژه ها در میان معماران، طراحان و کمیته های نویسندگی جمهوری تاجیکستان، ارائه دستاوردهای طراحی معاصر، تقویت اهمیت اجتماعی تخصص های معماری، شهرسازی و ساخت و ساز و بهبود کیفیت محیط زندگی می باشد. دیروز روز فرهنگی ناحیه دنغره در باغ ایران با شکوه و نمایش خاص با فروش محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی برگزار شد. در این برنامه نمایندگان دولت جمهوری تاجیکستان، وزارات و ادارات، ساختارهای دولتی، باشندگان و مهمانان پایتخت و همچنین سیاحان داخلی و خارجی شرکت نمودند. گوشه‌ها و کوچه‌های باغ ایران با محوطه‌سازی با کیفیت عالی و محصولات زراعتی و صنایع دستی مردمی تنظیم شده بود که توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرد. قابل ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگی امکان می‌دهد تا دستاوردهای شهرها و نواحی کشور در تمام بخش‌های فعالیت به طور کامل ارائه شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، با گذشت چند روز از آغاز درگیری‌ها در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، جبهه آزادی افغانستان مدعی است که درگیری‌ها در این ولسوالی ادامه دارد، اما لوی در ستیز حکومت طالبان مدعی است که حمله عقب زده شده و در حال حاضر وضعیت در منطقه عادی است. بر اساس ویدیویی که رسانه نزدیک به طالبان نشر کرده، فصیح‌الدین فطرت مدعی است که در منطقه توپخانه در نقطه صفری مرز با پاکستان قرار دارد و تمام منطقه در کنترل نیروهای آنان قرار دارد. فطرت ادعا کرده که حکومت پاکستان برخی مخالفان آنان را تجهیز کرده و به ولسوالی زیباک فرستاده، اما نیروهای طالبان به آنان تلفات سنگینی وارد کردند. در افغانستان میگویند که تمام پختپزشان به گاز وابسته است و افزایش بهای آن بر نگرانی هایش افزوده است. از نزدیک به 10 روز به این سو بهای تل و گاز مایع در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وزیر
مشکلات گسترده محصلان و جوانان به دلیل بی‌نظمی در برگزاری امتحان کانکور از سمت خود استعفا کرد. هزاران متعرض در دهلی نو و شهرهای دیگر هند در روزهای اخیر خواستار اصلاح نظام آموزشی و برکناری وزیر معارف شده بودند. وزیر معارف هند در پیام در صفحه اکس خود اعلان کرد که استعفای خود را به صدر اعظم هند سپرده است. جنبش اعتراضی پس از اعلان استعفای وزیر پایان اعتراضات را اعلان و گفت که خواسته های اصلی متعرضان برآورده شده است. حمله بر رژه افتخار جامعه LGBTQ در برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس آلمان رد عبدالبلود را گرفت و سرانجام او را در محل سرسبز اشپاندوا در حومه برلین یافت. پلیس میگوید او با چیز شبیه به چاقو به طرف ماموران حمله ور شد و هدف گلوله آنها قرار گرفت. با گفته وزارت کشور آلمان شواهد حاکی است که انگیزه این حمله تروریسم اسلامگرا بوده است. و این هم یک خبر دیگر. مقام های جنوب غرب فرانسه دستور دادند 55,000 نفر دیگر مناطق اطراف بوردو را ترک کنند، جایی که آتش سوزی های گسترده جنگلی همچنان ادامه دارد. در مجموع تا کنون حدود 250,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. در اسپانیا هم بیش از 90,000 نفر در مناطق درگیر یا دستور تخلیه گرفتند یا باید در خانه بمانند. نخست وزیر فرانسه هشدار داده است که شرایط نامساعد جوی مهار آتش را دشوارتر کرده است. برای نخستین بار یک هواپیمای قلپ پیکر ترابلی نظامی نیست به منطقه اعزام شده تا در اطراف بوردو مواد بازدارنده آتش بریزد. چند کشور اروپایی هم اعلان کردند که نیروهای زمینی و هواپیما برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام می کنند. جهان از دقتتان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده های گرامی، در این قسمت مطلبی داریم در ارتباط به نقش موزیم در معرفی فرهنگ و تاریخ ملت که هم مکنون تقدیمتان می شود. موزیم ها از تاریخ و گذشته ورارود قدیم می گویند. بخشی از ورارود یا ماورالنهر قدیم را اکنون جمهوری تاجیکستان تشکیل می دهد که در آن یادگاری های گوناگون از زمان های بسیار دور از عصر سنگ، میانه و معاصر باقی مانده است. بخش از این آثار تاریخی در موزیم های کشور ما جمع‌آوری و در بخش های مختلف آثار موزیم به نمایش گذاشته شده است. لازم باید یادآوری است که کشور ما دارای موزیم های تاریخی مختلفی است که بخش زیادی از سیاحان خارجی برای دیدن این مکان ها به کشور ما می آیند.

از اسناد بایگانی و نتیجه پژوهش پژوهندگان و منابع تاریخی و علمی معلوم می شود که اولین آثارخانه های تاجیکستان در شهر باستانی خوجند ایجاد شده است. برخی از منابع علمی زمان ایجاد آن را سال 1926 و برخی از آثار رسمی حکایت از ایجاد اولین موزیم های تاجیکستان در سال 1931 در شهر باستانی و تاریخی خوجند دارد. لازم به یادآوری است که آغاز فعالیت موزیم ها یا کار موزیم ها در کشور به فرد به نام حاجی عتیق خوجندی برمی گردد که ایشان آثار تاریخی گوناگون را جمع‌آوری و در مقبره مشهور شیخ مسلی‌الدین در شهر خوجند به نمایش می گذاشت. در اواخر قرن 20 میلادی وقتی که فعالیت‌های گوناگون علمی آغاز شد، برای رشد فعالیت موزیم‌ها کمک بسیار شد و همچنان توجه حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً رئیس جمهور کشور همیشه به فعالیت موزیم‌ها بودند.

قبل از ذکر است که در پایتخت کشور ما شهر دوشنبه اولین موزیم ها در سال 1934 ایجاد شد که تحت عنوان موزیم تاریخی مردم شناسی نام داشت. سپس در سال 1940 با افتخار بزرگداشت 15 سالگرد تولد کمال الدین بهزاد، یکی از مشهورترین نقاشان شرق، موزه تاریخی، کشورشناسی و منابع تصویری با هم ادغام شدند و موزیم کمال الدین بهزاد ایجاد شد. لازم باید آوری است که همه ساله تاریخ 18 ماه می روز بین المللی موزیم هاست و مؤسسه دولتی موزیم ملی تاجیکستان وابسته به دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان برنامه بین المللی را تحت عنوان شب در موزیم برگزار می نماید. هدف اساسی اقدام مذکور جلب بیشتر هواداران، علاقمندان به ویژه جوانان برای شناخت میراث تاریخی و فرهنگی خودشان می باشد.

شنونده های عزیز، در همین جا مطلب امروز ما به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

بشی تو بیدازم وانگه همه بود هارو در بشی تو

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با تقدیم سلام تازه شنونده عزیز، برنامه کنونی بانوان موفق تاجیکستان را در ارتباط به زندگی و فعالیت سعادت عزیزاوا، هنرمند محبوب کشور، چهره اصیل تئاتر و سینما اختصاص دادیم که همکنون تقدیم تان می شود. به وصف زن مادر، شعرا و دانشمندان عالم بهترین سخنان خود بخشیدند. مادر را یکی خورشید تابان گفته، دیگر چراغ خاندان نامیده، سومی فرشته روی زمین خوانده. ولی همه این تشبیهات و مانند کنه ها ناقصند، نمی توانند بزرگی زن مادر را با تمامی بزرگیش افاده بکنند. بله، به آفتاب در زمین حیات وجود ندارد،

موجودات روی زمین نیاز به گرمی و روشنایی آفتاب دارند. بدون آفتاب هیچند، ولی آفتاب با این بزرگی و روشنی و گرمی نمیتواند همردیف مادر باشد، زیرا نمیتواند آفتاب دیگری تولید کند. آفتاب آسمان به ذات خود تک و تنهاست و تا آخرین روزهایش تنها میماند. و اما زندگی بشریت از نور و گرمی و روشنی زن مادر، این آفتابی همیشه جاودان و آفریدگار میلیون ها مثل خود آفتاب دیگر منشأ می گیرد و ادامه می یابد. یکی از چنین بانوان تابناک خانم سعادت عزیزآوا، هنرمند محبوب کشور می باشد.

0: سعادت عزیزاوا هنرمند مردمی تاجیکستان. این بانوی هنر را امروز خرد و بزرگ توسط هنر ناتکرارش میشناسند و به مهارت بی‌نظیرش قائلند، زیرا هر نقش آفریده او در استیج تئاتر و هم سینما در ضمیر دوستداران هنر اصیل دارای جایگاه مخصوص است. هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک سعادت عزیزاوا با تاریخ 3 جولای سال 1951 در شهر پنجاکینت متولد شده. فارغ التحصیل دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان است. همچون هنرمند تئاتر سالهای 1973 الی 1977 در تئاتر دولتی اکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی، سالهای 1977-81 در تئاتر مسحک موسیقی به نام سید علی ولیزاده شهر کلاب، سالهای 1981 الی 1990 در تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محموجان واحدوف و همچنین سالهای 1990 الی 1998 در تئاتر دولتی تجربوی تماشابین جوان اهارون کار و فعالیت کرده. از سال 1998 بدین سو همچون هنرمند تئاتر دولتی اکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی کار و فعالیت دارد. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه صحبتی انجام دادیم با خانم سعادت عزیزاوا که همکنون با هم میشنویم.
1: معلمه محترم و رادیوی برونمرز آواز تاجیک خوش آمدین. سوال نخست من این است که به راه هنر شما چگونه وارد شدید و چگونه موفق؟
2: اگر همین گونه اصرار کردن ممکن باشد، از کودکی برای اون که ما با پدرم که کارمندی حقوق بودن در هر ناحیه های تاجیکستان زندگی کردیم و وقتی که سفرهای هنری می اومدن هنرپیشه ها و ما البته در قطار یکومی نشستیم و نگاه میکردیم به اونها و برای من پسند بود لباسای رقصه ها چگونه زیبا بودن و چگونه نور میافتاد و بعدی که کلون شدم این اختصاص رو قبول کردم دونستم که و این نور بوده است، روشنی بوده است و آنها برای همین اینقدر زیبا می نمید و بسیار که از بس که ما بسیار در هر ناحیه ها زندگی کردیم، مادرم معلمه بودن و بسیار شعر می دونستیم و تو پر شدن تالار البته تو ساعت معین سر کردن برنامهشون، برنامه کنسرتی یا نمایش باشد، من میبرامدم و همه شعرهایی که میدونستم میخوندم و تماشابین قرصک میزد. شاید از همون جو در دل کوچک من مهر هنر، مهر صنعت جو گرفته باشد. نامعلوم این زیاد شد و من همین ساعت رو انتخاب کردم.
1: و چگونه موفق شدید؟ از نگاه خود شما در کدام فیلم یا در کدام نمایشنامه ها شما نقش بازیدید و همون بیشتر به شما معروفیت آورد؟
2: اکنون ما 5 سال تحصیل کردیم و باید هنرپیشه همه نقش رو تواند، هم منفی هم مثبت. و من اومدم به دانشگاه داخل شدم و بعد از ختم علاقه در کورس 3 ما در صحنه های عمومی تئاتر اکادمی دراموی به نام عبدالقاسم لاهوتی اشتراک میکردیم و با ما کم و بیش معاش هم میدادند و بعد ختم ما 8 به تئاتر لاهوتی به کار اومدیم و برای تماشابین تئاتری البته نمایش هایی که در تئاتر بود و بعد از اون من به تئاتر کلوب رفتم با سبب های اویلوی همون با گشته بعد چند سال اومدیم و در تئاتر جوانان کم و بیش کار کردم و تئاتر اهورون رو تشکیل کردیم، فرخ قاسموف رو آوردیم و همین گونه در تئاتر اهورون اومدیم و باز گشتیم. وقتی که فرخ قاسموف رو سررژیسور گذاشتن در تئاتر لاهوتی و یک گروه ما رو آورد و من هم در اونجا بودم، بعد دیگر ایستادم، گفتم نه بس، اکنون در همین تئاتر دوست داشته خودم ایستادم. برای تماشابین تئاتری سال 1992 من در نمایشنامه مرگ یزدی گرد نقش زن را اجرا کردم که یک ساعت و 30 دقیقه فقط در صحنه بودم و همون سال پرستو شد، همین نمایش ما رو پیشنهاد کردن و من رول بهترین زنانه گرفتم و پرستو ما رو برای عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان پیشنهاد کرد و من همون سال عنوان گرفتم. برای تماشابین تلویزیون باشد، من البته مشهور شدم با فیلمی در ارزوی پدر و نقش یهنگای مهربان.
1: نقش مثبت آفریدن دشوار است یا منفی؟
2: البته هنرپیشه باید از هر دو برایت، از هم مثبت هم منفی، لیکن نقش منفی بسیار دشوار است. به کدام خاطر؟ به خاطر که میکوبی، باید چنان صمیمی بازی کنی که تماشابین رفته رسد و باور کند. در زندگی تو یک شخصی هستی که مثلا نمیتوانی همین کارها رو کرده، لیکن در صحنه باید اجرا کنی. و همین نقش، حتی همون کارگردان وقتی که با من زنگ زد، من گفتم شما شاید دیگر کس رو گفتن، نه مخصوص شما من بدر کنید. و من اومدم و با همه اون مشقهایی که کردیم، تمرین هایی که گذراندیم و بعضی حالت هایی هست که مثلا با ایمو اشاره من اونجا استفاده بردم، همین ها رو با چسبند از کارگردانو در نقش من. بعد بسیار هم از یک جهت خرسند بودم که به همون خلای وای رسیده توانیستم نقش رو آفریده توانیستم، از یک طرف دیگر برای تماشابینیمو بسیار گمون میکنن که من خودم همون هستم و بسیار هم دغل بزن رفتار میکنن. اول سخت میرسید، برای چی آخه با من این خیل رفتار میکنن؟ مثلا در راه رفته شده زنی توی رو میبیند، میگوید همه خبر میبینم توی، میگویم آخه برای چی؟ برای که بطین کوهی و بچه ها گرفتی. همین چیزا بعد اوستا اوستا میفهموند. مثلا با هست زنهایی که میگویم که ما در یک کوچه زندگی میکردیم، بسیار بود همین دوره کودکی من، با نقش مادری اوگای بسیار گنده بود و نقش همین ینگه ها و بازه. بعد همون کودکی ما باید آوردم و همسو و گرد و اطراف و همین، یک تا از اینجا گرفتم یک تا از اینجا و شد ینگه مهربون. و حتی همین خیلی مردمی ما زود باور است که حتی زنی که شیر میفروخت قهر کرده، همون روز به من شیر نداد که من همین نموزی کردم. و بعد چند وقت خودش پنجم اوشیون را زندگی بکردم، برامده گفت که خیلی بیایید گیرید، اکنون من فهمیدم که برای شما نیستید. همین خیلی چیزو بسیار می شود و همین رول با تماشابین گویم که مخقول شد و ما رو معرفی کرد. و بعد از بای چندین نقش های اجرا کردم، زن های تو مثلا در پیوندی شکسته، چهل زنی توجیگ رو اجرا کردم، چهل عشق ریختم. انا اینو یا هیچ کس نمیگوید و فقط همی انگه نمیگوید مرولی منفی رو.
1: طوری که با ما معلوم است، بعد از فوت همسر شما هم مادر بودید هم پدر بودید و نیز هنرمند، این برای شما دشوار نبود؟
2: البته دشوار، یکون کار به دشواری نیست. فقط همین قدر من در نزد خود وظیفه گذاشته بودم که باید فرزندانم رو به وی رسونم. به هر سه فرزندی من معلومات موسیقی دارد، لیکن همه اختصاص های دیگر رو انتخاب کردن. دخترم دکتری در بیرون از تاجیکستان کار میکند، دو پسرم اختصاص خوشناس و سیومش انجینیر میباشد. و ما در خانه جمع میشویم، ما سرود میخونیم، ما همه اسباب های موسیقی رو داریم، اسباب هایی که از شوهرم مونده است، می نوازیم، می توانیم دلخوشی کنیم با وسته. و همین خیلی حس کردم در زندگی که کودکی که در مکتب موسیقی خوند و یعنی نگاهش دیگر می شود، جهان بینیش دیگر می شود، خوندنش دیگر می شود. و حاضر اکنون با نبیره ها
1: برای هنر اگر فرزند نرفت؟
2: نه، اکنون هنر پیشه شدن اکتوری من خودم امروزی نشدم. برای اون که تماشابینی ما همه همین تماشابینان، شما همه چیزی تیار می بینیتون.
1: بله.
2: وقتی تمرین های ما را، عذاب های ما را، زیدیت ها، بزن نفهمی ها، همه اینا پشت پرده می موند، اینا هنر پیشه خودش می دوند و دردی وش. با تماشابین گمون میکنند که آزاد است، گویا که هنرپیشه همین دویم خندیده زندگیش نغز است، گویا که بود یکان قبول هست که گویا ما درم میتونیم گریه کرده درم. برای عشق ریختن ها اینجا میسوزد که بعد عشق میریزد نباشد از کجا؟ برای همین کمتر دشواری که شاید به راهم شود.
1: امروز چی نقشه دارید؟ روی یکان فیلم کار میبرید یا خیلی؟
2: بله حاضر ما همین وعی داریم. یک نمایش نامه داشتیم با نام خطایی چایوی نویسندهش و دراماتورگش ردو برق. اون رو استودی همه ما خوش نظر مای بلیف روی صحنه گذاشته بودند و من با خلاصه اومدم که همون رو برقرار کنیم با جوان ها و جوان ها همین نمایش رو اجرا کنند و حاضر بالای همون کار کرده شده. بعد فیلم هایی هست که حالا پرگی نسپردیم نمیخوام حاضر گویم. یک فیلم دیگری هست که با کارگردانی جوان کار کردیم و نصیب باشد به نزدیکی روی وای میوید کم تر کارهای دیگرش باقی مانده است. بعد برنامه داریم در شبکه یکم با همراهی خبرنگار لطفالله عزیز که شروره خاطره ها نام دارد و در برای گذشتگانی تیاتر مصحبت میکنیم همراه.
1: در ردیف هنرمند بودن به اون کار دیگر مشغول می شدید؟
2: من همون برنامه داشتم چند سال در شبکه یکم می بردم بعد در دوشنبه. بعد همون ها رو من چون کتابچه برای که اساس گذارون این تئاتر تاجیک یکم قسم دویم قسم بعد گذاشتم به جوان هایی که در بین ما نیستن هنری همکسبونی خودم رو نویستم. اساس گذارون این تئاتر رو نویستم که اگر اونها زحمت نمی کشیدن تئاتر رو نمی سختن امروز ما نمی توانستیم که اینقدر از با شرافت اونها همه این شد. اونها رو یاد میکنیم و گمون میکنم که این معلومات هایی که در اون کتاب ها هست برای هر یک طلبه ها فرض کردیم یا جوانانی که در آینده میخواهند از هنر از صنعت با خبر باشند یک معلوماتی هست که میتوانند در برای فلان ارتیست از همونجا یابند و خوانند و در مکتب ها استفاده برند. در نزد اونها هست شخصایی که با درامه های سرکار دارند با موسیقی سرکار دارند در اونجا کم و بیش معلومات هست برای نسل های آینده.
1: شما همچون آموزگار در دانشگاه هستید؟
2: بله من در دانشگاه هنرهای زیبا درس گفتم. یک گروه دو تا سودیه رو به عهده گرفته بودم. یکمش این سودینتوی که برای تئاتر ناحیه دنغره خوندن کار کردن و ما این تئاتر رو همراه شدیم. یک گروه که تا حال کار کرده ایستادن و گروه دویم برای تئاتر لاهوتی بود که در اونجا هم 4 سال درس گفتم و حاضر دانشجویان ما همراه من کار میکنن همراه ما کار میکنن و بسیار هم خرسندی آور است که جوان ها دختر ها میتوانن کسب رو انتخاب کنن دوست دارن.
1: بله.
2: چگونه ای که ما با مهر اومده بودیم به این صاحب و عشق اومده بودیم و همین اون چیزی که ما تعلیم گرفتیم از معلموی بزرگ اساس گذارها بودن اکثریت معلموی ما بسیار همین رو به دانشجویان من صرف کردم. میخواستم که همین خیل بینم اون رو چگونه که ما دوست میداریم چگونه مهر است به هنر. با یک گروه با اونها کار کرده شدم و نقشه ها بسیار است میخواهند بعضی بسیار چیزها رو مونند. من مثلا میخواهم برنامه رو برقرار کنم با یک جوانی که برنده باشد و من تنها کارگردانیش رو به عهده گیرم. حالا بسیار هنرپیشه‌ای هستند که در باره اونها من معلومات ندادم. میخواهم که این رو برقرار کنم و غیر از این با بی هستم که باید کار کنم با نبیره ها باید اونها رو نشان دهم چیزی که میتوانم اون مهری که نسبتی هنر نسبتی صنعت نسبتی موسیقی نسبتی رسومی البته باز همین این هم یک وظیفه مقدس هست وقتی که با تو قوت داری که همراه نبیرات کار کنی با وی فهمانی دوست داشتن رو، عشق رو، نگاه رو، نگاه مهربستن رو، دوست داشتن رو، نگاه توجیک بودن رو.
1: بله.
2: همین ها، میخواهم همه همین ها رو رسونم به شاگرده و به نبره ها.
1: برای صحبت صمیمیتان یک جهان سپاس معلم عزیز.
2: تشکر.
1: سلامت
2: باشید.
1: شنونده عزیز یادآور می شویم شما صحبت ما را با خانم سعادت عزیزاوا هنرمند مردمی کشور از برنامه بانوان موفق تاجیکستان استماع فرمودید.

از گفتار و سیمای هنریش عیان است که در کار خیش جدی و سیر طلب و جوینده است. سعادت خان عزیزاوا هنرمند صاحب استعداد بوده و نقشهایش را صمیمی و طبیعی می آفرد. عالم باطنی قهرمانها را با مهارت بلند می گشاید. در استیج تئاترها هم نقشهای زیادی آفریده، از جمله مادر، ادیبه، انتیگانه، صاحب خانه، انارگل، زن آسیابان، مهربانو، مریم بانو، زن، زریما، ریگینا، مغل خاتون، خانزاده، قلمقاش و سایر. قابل یادآوری است که در فستیوال آزمون پرستو هم نقش زن آسیابان از نمایشنامه مرگی از دیگورد بهترین نقش زنانه انتخاب گردیده بود.

خانم سعادت عزیزآبا در فیلم تاجک نیز نقش‌های جالب و ماندگار آفریده، مانند نفیسه، زن ینگه مهربان، همسایه، گلبیبی، زلزله و دیگران. بانو عزیزآبا مؤلف و محرر برنامه در مسیر یادها در شبکه اول تلویزیونی تاجیکستان هم بوده. باید گفت که او در گروه ایجادی تئاترها با جمهوری اسلامی ایران، لهستان، بلژیک، هلند، فرانسه، روسیه سفرهای هنری و ایجادی کرده.

شاعر شعر و نویسنده حکایه و قصه می نویسد. هنرمند شخصی است که همه چیزها را می آموزد و می خواند و به خود می گیرد و یک چیز نو تولید می کند. آن چیزی را که هنرمند برای نمودن در استیج انتخاب می نماید باید چنان آموزد که آن به مثل مال خود باشد تا تماشابین احساس ننماید که آن مال نمایشنامه نویس است. در این ردیف باید هنرمند آن را به تماشابین رسانیده تواند که چی میگوید و چی میخواهد و به چی دعوت مینماید. وقتی که خود هنرمند باور کرد، تماشابین نیز البته به نقش آفریده هنرمند باور مینماید. هنرمندی شغل مرکب بوده و زحمات زیاد را طلب میکند. خانم سعادت عزیزاوا خانواده خوب و خوشبخت نیز دارد و فرزندان را براه خودشناسی و وطن دوستی و میهن پرستی تربیه و هدایت نموده. ایشان صاحب 3 فرزند و 8 نواسه هستند که همگی نیز در زندگی موفقند.

خانم سعادت عزیزاوا با مدال برای مهنت شجاعتناک مفتخر شده و از سال 2006 هنرپیشه مردمی تاجیکستان و سال 1987 عضو اتفاق خادمان تئاتر تاجیکستان می باشد. و شنوندگان عزیز، ما در پایان برنامه به خانم سعادت عزیزاوا باز هم موفقیت و تندرستی آرزو می نماییم. و شنوندگان عزیز، در همه جا برنامه کنونی بانوان موفق تاجیکستان که در ارتباط به زندگی و فعالیت سعادت عزیزاوا، چهره تابناک تئاتر و سینمای تاجیک اختصاص داشت، به انجام رسید. امیدوارم از نشر این برنامه خوشتان آمده باشد و هم در تهیه این برنامه عدالت عزیز کارگردان و مظلای خواهی رجب مؤلف و گوینده سهم داشتیم. از همراهیتان با ما نیز جهانی سپاس. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه‌های دری به پایان می‌رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه‌های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.

دوشنبه او پاک اکسپو 2024 انتراجه پردرشانی آیوجیت ہوگی اور انہیں سمچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. ساتھ آگاس 2024 کو خوجاند شہر میں سوغد ایرین میں سروشیشت و سوکلا اور شہر نیوجن پر یوجنا کے راشتہ پردرشانی پرودکیتا میمور 2024 آیوجیت کے جائیں گے. Продигит така удеша сервишешта во сто париожнака чајана до него полавдиака продажен тата во сто глашари. Ниоджон ора нерман кшетрке махатко бархава дена е. Исмија васија бахавна сама джегеван сарджанега париожна ор ведјартоке во сто кретио сахед бебена на ширениоме протегета хоге. تاجکستان کې خانان ایون ګاتو کارما سنستان می دیش کې سوتن تا کې پنتلیز وینګ واشګان کې افسر پر خانان اور ګاتو کارم کې شتر کې وژش کیو کې تیری چناوتیا اور سمباو نه وی شای پر راشه منچ یو جیت کې یاګیا منچ می وژش کیو کې تیری می سودار دا وی دی چیک شد یول ایجوکیشن کې وی کاست تا چیک شانه ګ سنستانو اور اودیو کې ګودیام یو کې بیچ سایو کو مضبوط کنه پر چرچا وی کرکنم که آنت می تاجکستان که خانن ایوان گاتو کارم سنستان و تاجک میتالورژیکال کمبینیت که بیچه سایوک سمجورتی پر هستکشار کیه گیه. تاجکستان راجعوانی جای ویشادلال وارش 2024 می شنگای سایوگا سنگتان که ویشادلال که سادسیا بانگایا یه نرنای جون 2024 می بیلاروسکی رجدانی مینسک می ایوجی دیسیسیو سادسیا دیشو که شکش منترالیون ور ویشادلالیون که ریکتورو که بیتاگ می لیاگایا وارتمان می ویشادلال سادا ویدیشه اوچاجا شکش سانستانو که سادا سایوگا رای هیا جیس می تیران نای سایوگا سمجوته ایسی وارز هستکشارید کیه گیه ها. تاجکستان که تنیس که لاری سومون آمونوف نیوزبکستان که اندی جون می آیوجیدن تراشا اندی جون کاب ایتیف جی تنیس تورنومیت می اکال اور یوگال دونوس پر دوم جیت حاصل کر دو سوار پداغ اپنی نام کیه. بیسی با یه ساک استاک دوشن بیمی کادی آودیو گورف پکی جنگ اتبادو که انتراش پردشانی اپاک اکسپو 2024 آیو جید که جنگه. یه پردشانی تاجکستان کادی آودیو که فورمی که تاحت آیو جید ہوگه. ایس که اودیش اتبادو که پردشان نیوی اپاره که سجد رو که کوج اور آرتی که سایو که مضبوط کرنا ہے. فیوریس نیوالوی تاستایی سمچار همار دوست پرسارن جرائی امر ریدیو که سات رایی.

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहे। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज।
1: تاجیکستان راجع به نجای ویشدالای که انتراشت سایوکا ویستاره نمسته پیاره سونیوالو. شکشا اورویگیان که کشیتر می انتراشت سایوکا مزبوط کرنه که تاجیکستان گنجه که نیتی که تاها تاجیکستان راجع به نجای ویشدالای نواش 2024 که پاله چه مهینومی اولیک نیا اپالاب دیا حاصل که هه. نای سایوکا سمجو تیپر هستکشار شکشانی کدن پردهان که ویستار تا تا پرتشتهی دن تراشت پریوجنامی سکری باگداری ای سواده که پراموگ اپالاب دیومی شامل هه. آجا یوجید پریس وارتومی ویشدالای که ریکتر تا تاجیکستان که ریکتر پریشت که دیاکش پروفیسر خیرولو نظر زودانی بطایا که ویشدالای که دنیا که ساد سیادیگ ویدیشی اوچارچه شکشه سانستانو که ساد سایوگ سمجوته هه. این ویسی تیران نای سمجوته ایسی ریپورتینگ آوادیمی سنپانن هوه هه.
2: ریاست دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان فعالیت خود را در اساس دستور سپارشی پرزیدنت جمهوری
1: تاجیکستان
2: محترم
1: امام رحمون تاجیکستان راجع به نجای ویشدالای که پراشاسن و اپنیکاتی ویدیو که تاجیکستان که راشباتی مهم امام رحمون که نردشو اور مرداشن تاجیکستان گنجه که شکشا ایوان ویگن منترالای که نیتیا تد ها تاجیکا مطلوبو دا سن که نترتیب که دیشن نردشو که دار پار سنچالیت کارایه ویشدالای که پروفیسر شکشا که اور کرمچاریو که دال شکشا که کشتر می راجع که نیتی که پرابعه کارین ویان شکشا که گنافتامین سودهار ویگانی گنوستاندهان که ویکاس و چرچه یوگیا مناف سنسدهان تیار کرنه تا تانترشت سایوک ویستار که لیه نیرارتر کاریا کارایه وی اولیه که اپلابدیا حاصل کرنه اور ویشدالای که ستاد ویکاس که سنوچید کرنه که لیه لگتر پریسارد ہے. انہوں نے کہا کہ اسپین، دکشن، کوریا، ترک، روس، کزاکستان، ازبکستان، بیلاروس، چین، جرمنی، ایتالیا اور آنیا دیشو کے ویشدالایوں کے ساتھ سایوگ لگتر مضبوط ہو رائے ہے. این سمجھے ہوتے سے سنیوگ دے شیکشانے کرا کرامو ویگیانی کنو سندھان شیکشا کو اور ویدیارتیو کے شیکشانے گدن پردہان تا تھا شیکشا کے گناوتا میں سودھر کے لیے نکول آفسار پراپت ہوئے ہے.
2: ما با زیاده از 60 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور همکاری داریم و 13 سازشنامه. البته این سازشنامه ها همش با یک مقصدی معین بسته شده است، یعنی با مقصدی همکاری مؤسسه با دیگر مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی.
1: همه روی شده لایکی ساعت زیادیگه ویدیشی و چه اجر شکشن سانستانو که ساعت سایوگ سنبند استفید هجه. این میسی تیران نیه سمجوته ایسی ریپورتینگ و دیگه دوران هستک شرید که یه گیه ها. این سبی سمجوته که موقع و دیش شکشا ویگیان اورانو سندهان که کشتر می سایوگو مضبوط کرنه سنیوگت ویگیانی که شکشانی که کراکرامو که ویکاسید کرنه شکشا که اور ویدیارتیو که شکشانی که دن پردهان که برهاوا دینه ویگیانی که نو سندهان که پروتساهید کرنه تا تا شکشان که گنافتا که انتراشتن مناکون که نورو با بهتر بنانه هی. این سایوگ سمجوته که مدیم سی ویشدالای که شکشا که اور ویدیارتیو که ویدیشی ویشدالایون می ادیان پر شکشان سمینار شودا پریوجناو اور انو باون که دن پردان می بحاگ لینه که ویپاگ افسر پر اپت ہو رای ہے. ساتھ ہی سایوگ دونی که گیان اور نواچار کو اپنانے ویشدالای که انتراشتا پرتشتا کو برہنی تا تھا اچاچ یوگیا ویششگیو که پر شکشان می مطفاپور بومی که نپ ہرائی ہے. ایسا دیشامی ایک مطاپور و پلاب دیه تیرا ماش 2024 کو آیوجه تاجیکستان ازبکستان تیسره ریکتر فورم ویشدالای که باگداری رایه. ایسا منچ پر ازبکستان که کئی ویشدالای که سادن ایسا یوگ سمجوته پر هستکشار که یه گایه جو سنیوگ ده شکشکر اکرامو ویگانی گنو سندهان چاتر ایون شکشان دن پردهان تا تانترشت پر یوجناون که ویکاس کن نایه گتی دینگه. انتراشه سایوک ویستر که دشامی یک ورمات اپور خدام سولا اور سطرا جون 2024 کو بیلاروس که رجدانی منسک می آیوجه دشنگای سایوک سنگتن که سدسه دشو که شکشه مترالیون اور ویشدالایون که ریکترو که فورم باگداری رهی. ایس افسر پر تاجیکستان را جوانی جای ویشدالای که شنگای سایوک سنگتن ویشدالای که سدسه تپر دهان که گایی ایسی ورش 2024 که سبسی مطفاپور انتراشه اپالاب دیو میسی یک منجرائه. ایساسیوی شدلای کوسا داسا دیشو که پرتشتیه ده شکشان سانستانو که سادا شکشان و سندهان اور شکشانیک ادن پردهان که نیاف سر پراپد هوگه. ساتی وی شدلای که پرتینی دیونه سوسیو یووا ویگانیک فرم بیه با اگلیا اور اپنی ویگانیک شو ده پرستود کیه. وی شدلای شکشان که شکشانیک ادن پردهان که بیه ویشیش مات دیتا هی وارش که پالی چه مهینو می ساتایز شکشان اور کرمچاریان تراشتا پریوشنان که ترگاد سجدار ویشتالایون من نایه جاها اونهون سمینار پر شکشان کرکرامو ورک شمتا ویکا سپاتیا کرامو می باگلیا. ویشتالای پراشاسن که کانای که ایسی کرکرام شکشاکو که پیشی ورک شمتا برهانی انو ساندان کش ساشاکت بنانی اور شکشاکو انترشت مناکون که نوروب ویکا سید کرنمی ماتفا پور بومی کن پاتیه. وزیر تو که شکشانه گدن پردهان کو به نرارتر برهاوا دیه جارایه وارش 2024 که دوسری چامعی می تین وزیر تو که دکشن کوریا که کما یوگ ویشدلائی می مدیم که لیه به جا گیا جب که دوانیا وزیر تو نه سپین که ویگو ورک کدیج ویشدلائی می دیین که او سر پرابط کیا ایسا سی وزیر تو رن ترشتن و بهاوا دونیه که گیان اور ویسایی که کوشل پرابط کرنه که او سر میلینگا. اسکیان تاریک دوی شدلای نیان تراشتا ویگانیگا پاری اوژنامی بیه پر سکریه بهگداری کارایه. وارتمان می وی شدلای موکا پولکا اور کریکولای که جیسیان تراشتا پاری اوژنامی ایراسماس پلاس کرکرم که انترگاد بهگی داره. این پاری اوژناکا او دیشا ویگانیگا نوساندان که سودرار کرنا شکشاکی انتراشتا کارون که برهاوا دینا تا تا شکشاکو او شودا کرتاون که انتراشتا نوساندان اور ویگانیگا تی ویدیون می بهگ دینه که لی افسار پردهان کرنا ہے. وششگیو کامانا نهی که انتراشا سایوکو چاجا شکشا سانستانو که پرتیز پرداد مکتا کشم تبرهانی که یک مطبا پورو دار ہے. آجا وشکی اگرانی وشدالای نو باون که دن پردهان سنیوک دنو سندهان اورادونی که وششگیو که تیاری که مدیم سه نرارتر پرگتی کرائی ہے. تاجکستان را جاوی نجای وشدالای که پالاب دیا یه درشاتی ہے که وشدالای ویش واگو چاجا شکشا پرانالیمی پر باوی روب سه جورنی شکشا که گنافت برهانی اورادونی ویگان که ویکاس که لیه نیرارتر پریسارت هه. نیوز و شویره ریدیو اوزه توجیک.

تکبنه. یسابا دیمی تاجیکستان که سیمیت نیریات کردی کانش هیسا افغانستان کو به جگایا جیسا سی سیمیت دیش که پراموگ نیریات اتپادوم شامل رها. ویدیشه ویا پارکا ویستار اشتر وستا که لیتیانت وات و پوره نیریات میورید یه گریل اتپادن خوبر هوا دینی دیتی ها اورن ایانت راشتر بزارون تاک پا هونج بنانیمه سایا تا کرتی ها. ساتیا دنیا گا پرودیگه که مشینری او راوشیاغ کچه مالکا آیات دیش که ببینن آرتی گا شاخون که ویکاس که لیا وشیاغ ادهر تیار کرتا ہے. ویشیشگیو کمانانا ہے که ویدیشه ویا پارکستاد ویکاس که لیه پرتیس پردی ہے اتپادو که اتپادن می وریدی گاری لو وستون که گنافتا می سودھار ارنائی نیریات بزارون که کوج اتیانت اوشیگ ہے. اونکی انوصار ایران و افغانستان جیسک شیطر دیشو که ساد ویا پاریک سا یوگ ایسا دیشا می مطفا پور یوگ دنده سکتا ہے. ایسا پراکار ویدیشه ویا پارکرو با راشتر وستا که ویکاس که ایک پراموک سند که تاگ ہے. نیریات و رایات می وریدی تاجکستان که آنیا دیشو که ساد مضبوط ہوتا ہے. ارتیه که سنبندو که پرامان هی اسلامی گنراج ایران و اسلامی امیرات افغانستان که ساد ویپاری که سایوک شیطر ویپار که ویکاس که لینه افسار پردهان کرده هی. این افسارو که پراباوی آیوک گاریل اتپادو که ویستر تاتا پرتیز پرده هی اتپادو که نیریات می بوریده تاجیکستان که شیطر بازارو می استهید که او رادیه که صدرار بنا سکتی ہے. پیریس نیوالوی تا تاجکستان کا ویدی شیویا پار کاروبار افسار اور سنبان نائے ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

رسول اكرم الصبر مفتاح الفرج، يعني صبر